0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad. Ta tegi ju seda. Õigus, talle meeldis ju nii. Talle maitses see. See on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad. Siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist. Sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nagu hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe. On sul tasutud
2: juba? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: halvaks.
1: Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

kosmosku õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: waanzin. Zest het maar mustan zin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Kagu-Eestis on muutliku suunaga tuul ja see puhub 2-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-21 kraadi.
5: Ja hetkel on Tallinnas 12, Pärnus 13 ja Narvas ja Tartus 14 kraadi sooja.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust ja toredat teisipäeva .
2: Tere hommikust kõigile , kell on 6:01 , kalendrites on 21. juuli .
1: Meil on täna rääkida teile päevast , ehk siis see on meil rämpstoidupäev ja mul on ikka isutanud päris mitu päeva juba mingi burgeri järele või siis pitsa järele, kuigi ma ei ütleks toidu kohta rämps.
2: Tõsi, ma tean seda sinu suhtumist väga hästi, Lauri, aga siis lase hea maitsta, et ära piirdu ainult burgeriga, et võtta sinna juurde siis veel pitsat, friikat, mis iganes sa vaid soovid.
1: Vahepeal võib.
2: Ja muidugi, ja täna on selline jahedam päev ka, eks ihu tahabki natukene kosutus saada.
1: Nii et laseme siis hea maitsta täna ja teie saate seda ka mõelda juba päev on alles päris alguses, et mida te siis võtate hommikusöögiks, mida lõunaks, mida õhtuks. Aga üks on teada, et hommikusööks söö ise,
2: lõuna ja ka sõbraga.
1: Ja siis see õhtusöök teadagi.
2: Tuleb ära anda vaenlasele. Aga ühe mure me võtame teilt kohe ära, see on see, et millist muusikat kuulata. Elmaris on äärest ära nii salved, head muusikat täis ja hakkab aga järjest nüüd tulema.

0: Ansambel Tuubel pluss ja seda siis Eesti möödunud sajandi 90-tes tantsumuusikat ja kell on hetkel nüüd 6:12, räägime veel ajast tagasi, mis on juhtunud varem.
1: No võtame ikkagi suurema ampsu, läheme siit 100 aastat ja rohkemgi tagasi. Aastal 1904 tegi Johannes Trei hammastega tõstmises maailma rekordi. Ta tõstis 240 kilogrammi kaaluva raskuse maapinnast 15 sentimeetri kõrgusele. Ja kordan, hammastega.
0: See ei saa hammastele head tähendada, sest isegi kui teed selle tükki ära ja hambad suhu jäävad, siis ega ta ikkagi trauma saab nii või naa.
1: No jah, hammasatlet. Tissima on üldse eks kummaline spordiala, ma peaks sulle ütlema.
0: Aga mõned teevad seda ka mitte spordialana, näiteks avavad mingisugust õlle pudeli korki või nii, siis ma ütlen küll, et palun, ärge tehke.
1: Mul korraks tõmbas juba aju kokku.
0: Päris õõvastav, jah. Aga aastal 1960 ja avati Tallinna kaubamaja.
1: Ja 1983 mõõdeti Antarktikas asuvas Vene teadusjaamas Vostokis maailma ajaloo madalaim temperatuur asustatud alal ja see number on siis -89,2 kraadid seltsuse järgi.
0: See on siis põhimõtteliselt -90, et see juba hakkab meenutama mingit muud planeeti, et meie lähim, mis meil on, on Mars, et seal on ka ju läheb üle 100 külmakraadi, et ega palju ei ole minna.
1: Nii palju kui ma neid külma maa seriaale olen vaadanud, siis või neid ellujäämisfilme, et siis tundub see -40 lähenev temperatuur juba päris eluohtlik ausalt öeldes, aga see -89,2 on tõesti täiesti ulmeline.
0: Ja räägitakse veel seda ka, et seal Antarktikas pidavad ka mingid maru tuuled olema veel, et mis see tuulekülm seal veel olla võib.
1: Sinna tuleb veel juurde lisada, nii mõnigi hea miinus, vaata, et viskab 100 välja.

0: Suveöö, tulised tunded ja kui me rääkisime siin Antarktikas mõõdetud põhimõtteliselt miinus 90 kraadist, siis ma kontrollisin nüüd seda Marsi temperatuuri ka ja peaks kõik oma umbes vahemikus 20 soojakraadist kuni miinus 120 kraadine, et Marsil olla oleks päris külm.
1: Aga huvitavad need inimesed, kes nüüd tahaksid siit Marsile minna, et kas nad vaatavad ka parajasti, et mis aastaeg see Marsil on ja kuidas need aastaeg üldse nimetatakse, et äkki sätivad siis ka soojemal ajale või tahavad just minna sinna mega külma?
0: Või siis topelt riided lihtsalt kaasa, et mitu skafandrit ja mitu kihti nii-öelda.
1: Olgu. Nii palju siis meie luuletamisest praegu siin kosmoses, aga olge mausad, aga Eesti ilm on ka pisut jahedam, võibolla harjumuspäratult jahedam, kui te tahaksite. Nii et mis need numbrid täpselt on, selle vaatame üle pool tunnil. Praegu on kell 6.23.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on 6:30 ja ilmajaam.ee andmetel on praegu 12 kraadi sooja Rakveres, Jõgeval, Tallinnas, Kehras, Viljandis, Jõhvis, Keilas, Raplas ja Põltsamaal. 13 on Türil, Paides, Haapsalus, Virtsus, Kuressaares, Pärnus, Kundas ja Otepääl. 14 Põlvas, Elvas, Mustvees, Tõrvas, Heltermaal, Valgas, Tartus, Narvas, Võrus, Kihnus ja Räpinas.
2: Täna teisipäeval on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht ja tuul puhub kirdest ja põhjast kuni 12 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ning õhtupoole tuul kõikjal nõrgeneb ning õhutemperatuur on täna päeval 13-18 graadini ja Kagu-Eestis kuni 21 graadi.

0: Maa atmosfäär on siis õhkkond, mis on planeet maad ümbritsev õhukiht.
1: Kui sa nii ütled, Lauri, tõesti. Hommikul kell 6.37 sellised säravad teadmised. Kust see nüüd tuleb?
0: Eks ma on siin kohvi joonud juba ka ja hakkan väikest viisi... See on märk sellest, et ma hakkan väikest viisi ärkama juba.
1: Kas magasid halvasti?
0: Ma magasin päris hästi, aga see ongi see lugu, et kui sa nagu jääd nagu hästi ja sügavalt magama, siis on sellest raskem ka välja tulla. Et vahepeal on väga selline hõre uni. Et ei jää ja vaatad kella mitu korda öösel ja siis sa ei saa nii sügavalt sinna une sisse ja siis saad nagu krapsti ülesse maasta. Täna oli tõesti raske ärgata.
1: Ah, ega päevad ei olegi vennad ja selline las sadada saab magada päev muidugi ärkamist ka kuidagi ei soodusta, aga me katsume omalt poolt teile nagu vurtsu juurde anda, et kui te tõesti eile juba läksite tööle ja puhkusse ei läbi, siis no pingutage veel täna ka, et saate ülesse küll kui väga tahate.
0: Seda küll ja homme juba läheb ladusamalt, et siis olet juba veidi nagu harjunud selle töönädalaga ka, aga ma arvan, et puhkajatel on sama lugu, et sellega peab ka harjuma, et kindlasti
1: Tõsi.
0: On ikkagi seal kuskil mingisuguses lihas mälus on kuskil sees, et ikka vara tuleb ülesse saada, aga ei, kui teil puhkus on, siis antake aga minna, magage edasi.
1: Või siis olete natukene üle pannud selle oma puhkamisega, et oletegi võtnud endale väga-väga pika sellise öö aja ja võib-olla olite kelle kolmeni üleval või neljani üleval. Ja võib-olla nüüd ei tulegi enam sõba silmale, mine sa tea.
0: No meie ülesanne muidugi oleks seda inimesed ikkagi üles äratada, et vahet ei ole palju magasid või mis konditsioonis.
1: Meid ei huvita.
0: Kas puhkus või töö.
1: Meid ei huvita palju te magasite.
0: Igal juhul maast laati, et kui me nüüd nagu vastupidist propageeriks, et siis me nagu ei kõlbaks.
1: Ei.
0: Siin seda hommikut tegema.
1: See ei lähe teps mitte.
0: Et ikka kuulake meid ja ärgake meiega ja isegi kui teil on puhkus, tulgegi hästi vara üles ja võtke sellest maksimum, et ei magaks maha seda puhkust. See on ka õige mõte ju.
1: Ja eriti ei tohi magada sünnipäevalised, ma ütlen teile. Nagu nii on ärevus sees, nagu nii ei maga nagu selles mõttes no, täiesti niimoodi tuugalt sisse. Ikka ootad ja loodad, et äkki keegi tuleb selle tordikese ja küünlakesega. Äkki on keegi eile need lilled ära noppinud ja juba sinna rõdule pannud ja juba krabistavad. No. Ja siis see õnne soov ka ikka Elvaris.
0: Jaa, täpselt, et ikkagi seda ka maha ei magaks. Kuigi no, see on ikkagi see, et sa saad järele kuulata ka, aga no ikkagi päris otse. See on sama nagu jalgpalli vaadata. Et üks asi on see, et ma ei vaata tulemust ja ma lähen hiljem vaatan korduses, aga õige asi on ikka otsa vaadata, et kui sa tead, et mitte keegi tea veel tulemust.
1: Täna õnnesoove on mida edasi öelda ja kui teie tahate ka neid kirjutada, siis homseks ja järgmisteks päevadeks saab seda teha meie koduleheküljel elmar.ee.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Ilusat sünnipäeva hommikut või muu tähtpäeva hommikut meie kuulajatele, kellel on täna tähtis päev. Kell on täpselt 6.45 ja täna on täpselt 21. juuli.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on filmilavastaja Sulev Keedus.
0: Veel on sünnipäevalaps ka filmiresissöör Arbo Tammiksaar.
1: Ooperilaulja Oliver Kuusik.
0: Vehkleja Julia Beljajeva.
1: Ja režissöör Tõnis Pill.
0: Veel on Norra jalgpallur välja tuua hetkel kõige tuntum Norra võtistaar kindlasti Erling Haaland.
1: Ja nüüd õnnesoovid, mille on jätnud meie kuulajad. Õnnitleme Veski talu perenaist 73. sünnipäeval. Soovime talle head tervist ja pikka iga. Abikaasa, Inrek, Maie, Laine, Maimo ja kõik sugulased tuttavad.
0: Kallis Tiiu, palavad õnnesoovid 60. aasta juubeli puhul, soovivad kehalise õpetajad Jõgeva põhikoolist.
1: Kallis N. Kaasik, õnnitleme 85. aasta juubelil. Palju õnne, palju jaksu, rõõmsat meelt ja rahatasku. Palju tervist, palju head, kõike, mida kalliks pead. Õnnesoovijad on Mait, Mati, Lili, Maribel ja Karl Joonas.
0: Olge te tervitatud kõik, kellel täna on tähtis päev ja õnnesoovid siit poolt teile.

0: õnnesoovid täna juba teile saadetud ja muide tänane sünnipäevalaps olümpiavõitja Julia Beljajeva oli juba lapsena väga selline elav ja talle meeldis hoovis ringi joosta, sõpradega igasugu mänge mängida ja muide tema tee olümpiavõitjaks algas täpsemalt siis 2002. aastal, kui tema ema õde kutsus teda oma treeningrühma vehklema ja sealt siis huvi alguse sai ja see tee olümpiani algas.
1: Kell aitab nüüd 6.51, meie võtame suuna värskemale tunnile, kell 7 kuuleme ära tänased esimesed uudised.

0: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad alekokk, 1,5 liitrit, 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi, 1,49. Rimi, tark valik.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Ungari OTP pank ostab Luminori ära. USA president kehtestas teatud Kanada kaupadele uue tollimaksu. Briti uueks välisministriks sai Miliband ja kaitseministriks Streeting. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, kohat ja näikese oht. Sooja tuleb päeval 13-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ungari päritolu OTP pank on sõlminud lepingu, et omandada Eesti suuruselt kolmas pank Luminor. OTP grupp on Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv pangandusgrupp, mis teenindab 11 riigis 17,5 miljonit klienti. Viimase 25 aasta jooksul on nad omandanud 25 panka. Gruppi varade kogumaht ületab 130 miljardit eurot. 2023. aasta mais kandis Ukraina riiklik korruptsiooni ennetusagentuur OTP panki rahvusvahelise sõjasponsorite nimekirja, kuna pank jätkas tegevust ja laenumahu kasvatamist Venemaal. Hiljem võeti nad nimekirjast välja, sest Ungari blokeeris panga nimekirja lisamise pärast Euroopa Liidu sõjalist abi Ukrainale. Ent OTP tegutseb ja kasvab Venemaal siiani. USA president Donald Trump allkirjastas korraldused, millega kehtestatakse osadele Kanada kaupadele uued 50%-lised tollimaksud. Trump viitas otsuse tegemisel diskrimineerivale kohtlemisele alkoholi, autode ja piimatoodete valdkonnas. Valgemaja teatel jõustuvad tollimaksud 30 päeva pärast. Teates lisati, et kuigi teatud impordiartiklid, mille seas energia, kaaliumväetised ja spetsiifiliste sektorimaksudega koormatud kaubad on välja jäetud, siis hõlmavad uued tollimaksud kaup, mis sisenevad riiki USA Mehiko-Kanada kaubanduslepingu raames. Suurbritannias kessid ministerite ametisse nimetamised hilist öötundideni. Tööpartei endine juht Ed Miliband nimetati ühend kuningriigi järgmiseks välisministriks. Rahandusministri kohale sai John Healey, kes oli eelmises valitsuses kaitseminister. Suurbritannia uus peaminister nimetas endise terviseministri Westrutingi kaitseministriks. Siseminister Shamaram Mahmood nimetati tagasi oma senisele ametikohale. USA sõjavägi teatas, et alustas uut rünnakute lainet Iraani vastu 10. ööd järjest. USA väed ründasid Iraani sõjalisi juhtimiskeskusi, mereväe võimekusi, rakettide ja droonide stardipaiku ning õhutõrjesüsteemed nõrgestada Iraani võimet jätkata rünnakuid Hormuzi väina läbivatele kaubalaevadele. Samas teatas Iraani revolutsioonikaart, et peatas kaks nõuetele mitte vastavat naftatankerit, mis püüdsid läbida Hormuzi väina. Plahvatused põhjustasid nende pardal ulatuslikke tulekahjusid. Iraani armee lisas, et ründas rakettidega USA baasi Kuveidis. Iraani president hindas, et konflikt on muutunud täiemahuliseks sõjaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas Ukraina õhurünnakuid Venema naftabaasile, Moskva oblasti logistika rajatistele ja kuuele Mustamere alusele. Ukraina droonid ründasid ühtlasi okupeeritud Hersoni oblastis Venema julgelekuteenistuse koordinatsioonikeskust ja Ukraina väeüksus teatas 64 Vene sõduri vangistamisest. Ukraina sõjaväe andmetel rünnati droonidega okupeeritud Krimmis 7 Venema varilaevastiku alust ja energiataristu rajatisi. Elektrihind kujuneb Eestis täna naaberriikidest oluliselt erinevaks. Kui Lätis ja Leedus kerkib hind üle 100 euro, siis Eestis langeb see alla 52 euro megavatt-tunnist. Kõige kallim on elekter õhtusel tipptunnil kella 8:30, mil hind küündib 167 euroni. Soodsaim hetk tarbimiseks oli aga ära juba täna öösel.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, Kagu-Eestis aga muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on 13-18, Kagu-Eestis isegi kuni 21 kraadi.
4: Hetkel on 12 kraadi sooja Tallinnas, 13 kraadi on Narvas ja Pärnus ja 14 on hetkel Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja vahvat teisipäeva teile kõigile, kes te koos meiega juba päeva alustate.
2: Tere vara hommikust, kell on 7.05, siin pool Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Ja ilma uudiste jätkuks võtsin ikkagi ka ilmateenistuse radari pildi lahti ja jagub neid vihmapilvidena kõikjale praktiliselt üle kogu Eesti. Kõige tugevamad sajualad praegu Rakvere ja Jõhvi kandis muide.
1: Siirile kaita uudiste eest, temaga kohtume juba siis 55 minuti pärast, kui kell on 8 jällegi aeg uudisteks ja loomulikult siin uued näod võib-olla jällegi, kes hakkavad rohkem figureerima siin poliitika maastikul ja uudistes, ehk siis Ed Miliband, nüüd siis välisminister Suur-Britannias ja loomulikult Andy Burnham, kes siis uus peaminister ja väga huvitava, kui tihti nad ikka neid peaministreid vahetavad, et kunagi ma mäletan lapsepõlvest küll, et olid nagu ühed näod ikka väga-väga pikka aega ja et siis praegu 10 aasta jooksul vist mingi 7. uus peaminister peaks juba olema.
2: Aga kõikidele unistele kuulajatele ütleme igaks juhuks üle, et OTP Pank ei osta ära Luminori. See on OTP Grupp ja see pank on pärit Ungarist.
1: Ma mõtlesin ka, kuulan seda uudist niimoodi pool unisena veel ja vaatan, mis asja, et OTP Pank, et majandavad mingite miljarditega. Ja
2: et on ikka mehed naised seal OTP-l.
1: Et hästi, hästi panevad tüübid, et midagi ole teha, et OTP-lt.
2: Ei, see raha tuleb seda puhku Ungarist.
1: Saadame ikka siis sinna Otepää päele ka parimaid tervitusi meie poolt. Seal praegu hetkel 13 kraadi. Sooja siis.
2: Tänased nimepäevalised on aga kõik Tambetid. Meie oma Elmari Tambet saabub siia kella 10, nii kaua peame ise hakkama saama.
1: No, eks me saame, meil on ainult 3 tundi minna veel kella 10.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:14 minutit, me oleme Postimehest jõudnud ühe väga kurioosse uudiseni, kus on välja toodud üks Facebooki grupis Hiiumaa heaks postitus ja algab see nii, et eile toimus enne kuulmatu lugu ja kirjeldatakse siis Kärdla Tallinna liinil sõitnud bussireisijate pehmelt öeldes kummaliseks kujunenud teekonda ja laupäeva õhtusel Kärdla Tallinna liinil sõitnud bussiga tekkis rike just siis, kui praam oli jõudnud Rohuküla sadamasse.
2: Ja tõesti seal Rohuküla sadamas siis selgus, et buss ei suuda enam iseseisvalt praamilt maha sõita, aga reisijatele midagi ei öeldud ja peagi avastasid reisijad, et ohoo, me liigume, aga ei mitte bussiga Tallinna poole, vaid

0: ürituse kommentaariumis elavat arutelu. Mitmed kommenteerijad leidsid, et bussijuht oleks pidanud reisijaid olukorrast kohe teavitama ja leidma võimaluse, kuidas siis inimesed saaksid oma teekonda mandril jätkata. Aga ma mõtlen ka, et huvitav, tavaliselt küll, kui bussijuhid ei ole nagu suu peale kukkunud, et pigem nii palju, kui mul on olnud seda pikama reisi bussis, et siis pigem nad on siis, et no, üle keskmise jutukamad ja kuidagi nagu kasutavad neid oma neid jutukohti, kus neil see nii-öelda see spiigi koht on, me nimetame neid spiigi kohtadeks, et kasutavad seal ikkagi väga niimoodi ladusalt ja teavitavad siis teele asudes ja siis ütleme sinna sihtkohta jõudes juba peavad sellise kihvti kõne ikka.
1: No pigem on nad ikkagi sõnakad ja selles mõttes asjalikud ja atsakad ka, et ikka nemad on selle bussi peremehed ja teavad täpselt, et kuhu see pagas panna, kuidas panna, eks ole, kes kuhu istub ja... Nii edasi, eks ole.
0: Nemad on kunn.
1: Absoluutselt ja bussijuhiga ei vaielda, see on ilmselgelt.
0: Bussi kunn.
1: Kus juures huvitav on see, et tees laevad teadsid, et selline asi on, nii et ikkagi mingisugune info ju bussijuhilt lekkis ja kus juures nemad pakkusid välja ka bussijuhile konkreetse lahenduse, et kuidas reisijad saaksid ikkagi oma teekonda jätkata, sest reisijad on kõige olulisem. Tühja sellest bussikolakast, eks ole, inimesed peavad sinna saama, kuhu nad tahavad. Ja kus juures laeva meeskond oli nii nutik kas nemad pakkusid välja lahenduse, et reisijad nende pagas toimetatakse kaibe loodanud sama ettevõtte bussile, mis siis järelikult nagu Tallinnast tuli on ja Hiiuma suunal liikujad, need, kes seal kai peal bussis olid, saaksid jalgsi laevale tulla, et selles suhtes oleks nagu väga win-win olnud, et küll oleks olnud aega, see laev sõidab umbes poolteist tundi.
0: Umbes poolteist tundi oleks saanud seal pisut...
1: Orgunnida. Mõni Hiiumaa bussifirma oleks ikka nagu tuurid üles võtnud võib-olla teinud selle teenus otsa ära ja inimesed Eltanema sadamast viinud jälle Kärdlasse. Ja...
0: Või oleks bussijuht ise suutnud üles putitada selle bussi uuesti, sest rehve vahetatakse igasugus värki tehakse tavaliselt, nad peaksid ju oskama neid põhitöid.
1: Aga jah, kummaline sündmus, kui selline üldse, et võib ainult jälle mõelda, et mis seal nagu tegelikult toimus, et mis see siis nagu võis olla. Et kõik see tundub isegi natukene liiga eestlastlik minu jaoks, et see tundub umbes nagu selline, et noh, et proovime ja midagi läheb katki, ega siis saab. Abi ei kutsu, just nimelt, et küll kuidagi ikka saab. No see on umbes see, et kukud käeluu katki ja mõtled, pärast kodus vaatan või midagi sellist.
0: Ja just see, et ega siin nüüd kui juba tagasi sõita algas, et see tähendas automaatselt seda, et see umbes see poolteist tundi sinna, plus millal kõik ikka? See ümberlaadimised ja värgid, et siis jälle nagu tagasi saaks jälle see sõita ja see kõik aeg nagu pani ikkagi korraliku sellise aja liitis sinna juurde. Et mul ükskord on niimoodi juhtunud, kui mind oli jah Hiiumaalt, oli hästi kiiresti vähe mandrile saades, mingi kohalik, mingisugune kaatrevend oli ja ma kujutasin, et see oli sõike nagu turvaline kaater, õhtul ilja oli vaja saada. Aga saad sa aru, see olid mingid, ma ei tea, mitu meetrit lained olid ja see oli põhimõtteliselt mingi kaluripaat oli, mille lihtsalt oli mootor külge pandud ja siis ta kihutas seal mööda neid lained.
1: Võin
0: üleni läbi märga olin täiesti niimoodi ja võitsin ise sealt kinni, et välja ei hüppaks kuidagi sealt, ei lendaks suure laia kaarega, aga no neile tähendas igal juhul kõik, kes seal olid, et ka kiiret tagasi teed ei ole, et nad ikkagi pidid selle sama praami peale lootma.
1: Aga samas, nad nägid kaks korda Heltermaad tõenäoliselt ju, ühe pileti hinnaga.
0: Seda küll, et nad võid seegi, vaatame nagu positiivse poole pealt.
1: Said enda teadmata kruiisi, mitte lihtsalt reisi, vaid kruiisi.
0: Et ei saanud mitte poolteist tundi sõita, aga said siis kokku palju, see on
1: kolm
0: siis neli pool tundi vähemalt.
1: No umbes nii, jah.
0: No niimoodi laias laastus.
1: Või see kõlab nagu üldse mingi selline unenägu, vaata kuhu sa oled kinni jäänud, et sa oled kuskil ja sa ei saa minema.
0: Ja see on see lõputu oled... küünlapäev, et see film.
1: Et esiteks sa oled bussis ja teiseks sa oled praamis ka veel, et see on nagu topelt täng.
0: Välja ei saa, ei saa. Jälle tagasi sõita.
1: Bussituled lähevad hämaraks, eks ole. Ja jälle sa oled seal. Ma olen ärganud ükskord niimoodi rongis. Ei, mitte ärganud rongis, vaid öösel ikkagi kodus. Et see oli mõned esimesed korrad, kui ma pidin sõitma elektrirongiga Tallinnast Arukülla. Aga kurinah, mõnikord sõitsid sinna poole ka diiselrongid. Ja noh, nende lõppeatus oli ju Narva. Ja siis oli nagu alati see, et no, mitte jääda tukkuma, sest kui sa ei saa seal linna lähedal maha, siis särkadki võib-olla kuskil, ma ei tea, kas Tapal oli võib-olla peatus ja siis edasi juba Narvas. Ja siis pluss muidugi see, et noh, maa lapsena ikkagi need elektrirongid ja Balti jaama, seda kõike oli liiga palju. Ja ma ikkagi ärkasin ikka mitu korda sellise hirmu higiga üles, et minu ees oli kontrollör, kes ütles, see rong ei sõida aru küll.

0: päris hull lugu.
1: Väga hirmus.
0: Ja raskem võidelda selle samuse selle unega, kui see tuku peale tuleb ja ma aru pikalt sõidad ka ja siis see ühtlane mühin, et see mind ka hullult nagu uinutab kohe. Aga mul tuleb seoses rikkega meelde veel, mitte nüüd ei olnud Iiumaa, aga mul oli Saaremaa otsa oli, ma käisin tööl, käisin Kuressaares oli üks mingisugune üritus oli ja siis oli mul üks selline mingi Volvo, see oli 2000-ndate alguses ja siis oli EGR klapp, see tähendab seda, et kui see EGR klapp nagu läbi hakkab minema, et siis ta viskab avarii režiimi peale ja mul oli niimoodi, et ma sain täpselt jõudsin sinna Kuressaarde kohale, sinna hoovi, kuhu mul hööbimine oli pandud ja siis auto ütles üles. Ja siis ma ei teadnud veel järgmisel päeval, et oli nagu pühapäev hommik ka, et kuhu remondi töökotta käinud lootust viia, et kas mul ta, no, et ta enam ei lähe käima tõenäoliselt, klappliselt oligi nagu ootas uue vahetamist. Ja siis ma ei tea, mis ime läbi hommikul ikkagi käivitus, aga siis terve see tee, see 5 tundi Tartusse ootas veel ees ja kõigepealt see, et olgu ma lähen nüüd niimoodi praami järjekorda. Ma seal ei suretanud autot välja, aga selle praamile, sa pead uuesti välja suretama auto. Ja siis hoiad hinge kinni, nii praami jõuab sadamasse, kas uuesti käivitub või ei käivitu. Käivitus, saad aru, ja ma sõitsin Tartusse välja koduhoov ja seal ütles uuesti üles ja rohkem enam ei käivitunud.
1: Õudsad lood ikkagi. Jumala, aga võibolla see buss, mis seal praami kõhus oli, oli see lõunaeestlaste buss, kuhu on taha kirjutatud aigu om, ehk siis aega on. Ja siis lihtsalt bussijuht otsustas ka, et ei, praegu käima ei lähe. Läheme korraks tagasi Hiiumaale. Tüll pärast vaatame.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20 kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: Kell on nüüd 7:31 minutit ja anname infoks nii palju liiklejatele, et 21. kuni 24. juulini on Võru maakonnas Käätso Rõuge Luutsniku tee Kusma ja Nooska vahel liiklusele suletud teeremondi tõttu ümbersõit on korraldatud Nursi kaudu, kohalikule elanikule, ühistranspordile ning operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud.
1: Põlvamaal Tallinna-Tartu Luhamaa teel Vissi ja Maaritse vahel on tänase päeva jooksul kiirust piiratud ja üks sõidurata suletud teetööde tõttu.
0: Valga maakonnas Valga Uulu teel kilomeetritel 26-29 ning Tõrva Pikasilla teel esimesel kilomeetril Tõrva linnas suletakse üks sõidusuund teeremondi tõttu liiklus suunavad reguleerijad ja teeremond kestab reede õhtuni välja.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 12 kraadi sooja Rakveres, Jõhvis, Tallinnas, Keilas, Viljandis, Kehras, Jõgeval, Haapsalus ja Raplas. 13 Türil, Paides, Põltsamaal, Virtsus, Kuressaares, Heltermaal, Narvas, Pärnus, Elvas, Kundas, Otepääl. 14 on Põlvas, Tartus, Mustvees, Tõrvas, Kihnus, Valgas, Võrus ja Räpinas.
0: Täna on pilves selgimiste ilm, mitmel pool saab vihma kohat ja näikese oht ja puhub enamasti kirde või põhjatuul kuni 12 ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur täna on 13-18 graadini ja Kagu-Eestis kuni 21 graadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: aeg planeerida puhkust AirBalticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Hurraaderi!
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrrulastefestival.ee
4: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Raadio Elmar. Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin. Kell on 7:44 minutit. Suvi on ja suve saabudes avaldavad ikkagi soojemad ja päikesepaistelisemad ilmad meie kehale mitmesugust mõju. Lisaks igapäevastele pisimuredele nagu higistamine või tõsistele ohtudele nagu kuumaravandus ja päikesepõletus liigub inimeste seas ka sitke uskumus.
6: Selline uskumus, et suvisel ajal kasvavad juuksed kohinal ja märksa kiiremini kui talvel, sellest kirjutab meile Postimees oma naise rubriigis. No Lauri, tunnista nüüd ausalt üles, et millised on sinu suvised pisimured ja millised suured rõõmud, et kas juuksed ja habe kasvavad?
5: Eks nad kasvavad, aga ma ei ole küll täheldanud, et nagu rohkem kasvaks, et tihedamalt peaks hommikul habet ajama, et mul on selline umbes nädalane habe, kui seda habemeks saab nimetada. Ma on nagu habetunud või selline nagu lohakas ilme võibolla.
6: No kui sa nii ise ütled.
5: Aga kui kellelgi üldse nagu hea juukse kasv on, siis siin stuudios olijates kindlasti on see Tiiu Sommer.
6: Jaa, loomulikult. Mina käin ju alati oma juukseid pikemaks lõikamas. Ja seda juhtub umbes 2 korda aastas, mitte rohkem. Ja ainult kasvava kuu ajal. See on minu üks ja ainus saladus. Ja justega on täpselt see, et kui te vähegi saate kallid neiud ja naised, siis jätke nad rahule. Ärge tehke nendega mingisuguseid erilisi protseduure, et laske neil olla. Et siis lasevad nemad teil ka olla ja kasvavad ilusasti ja näevad toredad välja. Et ei pea kogu aeg midagi nagu tegema nende juustega. Et mustaks lähevad, siis peset ära ja saab jälle rahulikult edasi.
5: Igal juhul Popular Science teadusajakiri räägib lähemalt sellest juuksekarva hingeelust ja kuidas tema teeb ja toimetab ja keskmiselt kasvavad inimese juuksed umbes 12-13 sentimeetrit aastas.
6: Seda on
5: ja
6: päris palju.
5: See on ikka päris palju, võtta joonlaud välja.
6: Meil oli saame siin üks väike joonlaud, see nüüd ära läinud kuskile. Ma vaatan meie nendest.
5: Selline on siin.
6: See on päris pikk. See on see 30. Jah, see on 30. No siit poole. Mis see number oli?
5: 12-13 sentimeetrit aastas.
6: Aga seda nii palju nagu ei olegi. Tavaliselt lähed juuksuri juurde, et võtad nii palju, kui vaja on, aga nii vähe kui võimalik, eks ole, võtta ära pikkadel juustel, siis ta võtab tavaliselt selline maks 5 sentimeetrit, võtab ära, vaata, siia nii umbes.
5: Poole aasta kasvu umbes.
6: Nii palju siis nagu kasvab 8 umbes järgi aasta. See ei ole palju, seda ei ole tõesti palju.
5: Ja see juukse kasvuprotsess ei ole aga katkematusest, iga üksik juukse folliikul peas toimib oma autonoomse ajakava järgi ja siis läbides 4 peamist etappi. Aktiivne kasvufaas, siis on lühike üleminuku faas, siis on veel puhkefaas ja siis ka periood, mil vanad juuksekarvad langevad välja.
6: Aga see kõik ei käi õnneks ju korraga, selles mõttes, et sa tead ise ka väga hästi, et mõni juuksekarv tuleb ära iga päev. Ja see on täiesti normaalne.
5: Nüüd on päris palju pidi ikkagi päevas ära tulema.
6: No jaa, ja kui need on pikad vaata, siis tundub vahepeal tuleb ikka selline hirm tuleb peale vaata.
5: Kas jahastus peale mõtled, mis juhtus?
6: Mis siin harjaküljes nüüd toimub, et kas nüüd ei ole kiilas pea enam kaugel? Aga ei, see kõik on normaalne. Et siis ma alati ka lohutan ennast, et aga need karvad on ju pikad, mis seal harjaküljes on. Et lihtsalt tundub palju.
5: No välja langemise faasi mõjutavad kindlasti mitmed sellised sündmused või siis seisundid, näiteks kilpnäärme haigus, rauapuudus, ma algus lugesin rahapuudus.
6: Rahapuudus ka kindlasti.
5: Põhimõtteliselt ka.
6: mõjutab juukse kasvu.
5: Tõsised haigused, operatsioonid, kiire kaalulangus, sünnitusjärgsed hormonaalsed muutused või teatud ravimid võivad siis lükata suurema hulga juukseid korraga väljalangemise faasi.
6: No inimesed on ikkagi tervikud selles mõttes, et ei ole nii, et juuksed kasvavad ja ülejäänud kere on põdur, eks ole, nii need asjad ei käi. Ja kus juures siin pööratakse tähelepanu ka D-vitamiinile, see millest meil räägitakse, et kogu aeg on vähe, kõik näidud on kogu aeg alla normi, aga siis räägitakse ka, et suvel kasvavad juuksed sellepärast, et D-vitamiin on rohkem. Igal juhul teadlased lükkavad ka selle ümber. Ja kuigi seda teemat on muutunud uurinud vaid üksikud teadlased, siis noh, sellisele rahvapärasele teooriale, et suvel kasvavad juuksed rohkem, ei anna ikkagi ükski uuring päriselt kinnitust, nii et võib arvata, et tegu on juuksurite välja mõeldud sellise müüdiga, et suvel öeldakse, et ja nüüd käi tihedamini, vaata.
5: Ja, et too mulle rohkem raha siia ikka sisse. Et
6: aga seda ei saa ka teile pahaks panna.
5: Ma tahan ka puhkama minna ja ennast hästi tunda siis, kui puhkus tuleb.
6: Ja, sest olgem ausad, ega need suured hooajad on möödas praegu, lõpetamised on läbi. Mis need juuksuridki teevad, eks ole? Järgmine hoog tuleb alles jõulutajal.
5: Siis tuleb ju kampaani ka ima lükata, et suvel kasvab su juuks kiiremini, et tule ruttu ja lõikama nad maha. Ja isegi minu habemest on siin kirjutatud.
6: On sinu habemest, head minu habemest ei ole kirjutatud.
5: Ja millimeetritest täpsemalt.
6: Ja kus juures naljakas on see, et öeldakse ära, et ei, juuksed ikkagi ei kasva rohkem, aga habe küll, et võiks nagu mingisuguse, noh, ma ei tea, kuldse kesktee võtta, et noh, et kui lõua otsas kasvab, siis võiks ju peas ka kasvada, et oleks kiilakatel natukene lohutust või
5: ma
6: midagi.
5: Ma ei teagi, kas see nüüd ütlebki nüüd seda, et just habe kiiremini pigem ütleb seda, et see, või, see kiiremini kasv võib olla nii väike, et seda see ei pane lihtsalt silmaga, ei ole võimalik seda aru saada.
6: Ei, no aga on ju fakt, et habeme karvad võivad suvel kasvada kuni 60% kiiremini. No mis sest, et see kokku tuleb väike number?
5: Kokku on ta nagu nii väike.
6: Aga protsendis on see ju jõhker, 60%. See
5: tähendab 0,7 sentimeetri suurust lisakasvu terve kuu kohta.
6: See,
5: see tähendab seda, et ma isegi, kui ma muidu nagu lasen siin ikkagi korra nädalas praegu habeme lihtsalt niimoodi kergelt üle,
6: nii
5: siis ma võiks vabalt võtta nii, et ma isegi
6: seda
5: näe see nii väike.
6: Sa ei näe!
5: Aga et ma vabalt ma arvan, et sa ei pahandaks, kui ma siis võtaks sellise kuuajase tsükli habema ajamiseks või?
6: Ei, no minul ei ole siin mitte midagi pahandada.
5: Ei, no sina näed mind kõige rohkem siit ja vaatad minuga tõtt.
6: Oh, ma ei käi siin, siin hommikuti vaatamas,
5: no, olgu, Lauri. Ja mikrofon on meil ka natukene siin ees segab seda vaadata.
6: Ära üldse muretse, see tunne ennast hästi.
5: No aga mina näen sinu soengut ka ja ma ikka tahaks küll vahepeal nagu sõna sekka öelda, et...
6: Kuidas palun?
5: Paluks mitte nii palju paha lõigata, et las olla.
6: Kuidas palun? Kus see palju on?
5: Et siin öeldakse ühesõnaga seda, et kokkuvõte on see, et suvel ei kasva juuksed kiiremini. Ärge uskuge oma juuksurid, kui ta midagi vastupidist väidab.
6: See on jälle see artikkel, et kas juuksed kasvavad kiiremini, juba loodad ja siis lõpus on ei.
5: Aga uudised tuleb veel, õige pea.
6: No päris uudised tulevad ikka ka. Kell 8, sinna on 9 minutit minna.

0: Eesti Loto annab teada. Euro jackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Mina olen Karl Karglasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeriaeg karglas.ee
14: või helista 1720.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Suvereporter.
16: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
17: Raadio Elmar.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
20: Ungari OTP Pank ostab Luminori ära. Riigiasutuste makstud PR-kulud erafirmadele kasvavad. Briti uueks välisministriks sai Miliband ja kaitseministriks Streeting. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikesoht, sooja tuleb päeval 13-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ungari päritolu OTP Pank on sõlminud lepingu, et omandada Eesti suuruselt kolmas pank Luminor. OTP Grupp on Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv pangandusgrupp, mis teenindab 11 riigis 17,5 miljonit klienti. Viimase 25 aasta jooksul on nad omandanud 25 panka. Gruppi varade kogumaht ületab 130 miljardit eurot. 2023. aasta mais kandis Ukraina riiklik korruptsiooniennetusagentuur OTP Panki rahvusel vaheliste sõjasponsorite nimekirja, kuna pank jätkas tegevust ja laenumahu kasvatamist Venemaal. Hiljem võeti nad nimekirjast välja, sest Ungari blokeeris panga nimekirja lisamise pärast Euroopa Liidu sõjalist abi Ukrainale. OTP Pank tegutseb ja kasvab Venemaal siiani. Riigiasutuste kommunikatsiooniteenuste eest makstud summad suhtekorraldusfirmadele kasvasid eelmisel aastal võrreldes 2023. aastaga 1,5 korda, selgub Postimehe avaldatud ülevaatest. Kui 2023. aastal maksti 13 suhtekorraldusettevõttele või ettevõtte grupile kokku 4,7 miljonit eurot, siis 2025. aastaks oli see summa paisunud 7,3 miljoni euro peale. See teeb kahe aasta kasvuks 55%. Sealjuures on mitme PR-firma jaoks riigiasutused peamine töö- ja tuluallikas. Postimehe andmeil on ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus suurim kommunikatsioonifirmadele maksja, olles tänavu tasunud erafirmadele suhtekorralduse eest juba ligi 900 000 eurot. Sealjuures töötab sihtasutuses äriregistri andmetel 479 inimest, kellest 39 tegeleb samuti nende enda kodulehe järgi turunduse ja kommunikatsiooniga. Suurbritannias kestsid ministrite ametisse nimetamised hiliste öötundideni. Tööpartei endine juht Ed Miliband nimetati Ühendkuningriigi järgmiseks välisministriks. Rahandusministri kohale sai John Healey, kes oli eelmises valitsuses kaitseminister. Suurbritannia uus peaminister nimetas endise terviseministri West Ridingi kaitseministriks. Siseminister Shabana Mahmood nimetati tagasi oma senisele ametikohale. Ukraina president Volodymyr Zelenski kaalub Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi vallandamiste meeleavalduste surve all, teatasid meediakanaleid Bloomberg ja Guardian. Anonüümseks jääda soovinud ametnike sõnul on Zelenski juba hakanud uurima, kes võiks Ukraina relvajõudude ülemjuhataja välja vahetada. Üks allikatest ütles, et Ukraina liider nimetab Sõrskõi asemele ühendvägede ülemaks tõenäoliselt kindralmajor Mihhailo Trapatõi ning Sõrskõi võidakse vallandada juba lähipäevil. Teine allikas ütles, et otsus asendaja kohta pole tehtud, kuigi on juba koostatud nimekiri kandidaatidega. Malelegend Judit Polgar lükkas tagasi Ungari peaministri Peter Madjari ettepaneku kandideerida riigi presidendiks, mis on osa Viktor Orbani järgsetest poliitilistest ümberkorraldustest. Polgari sõnul ei tunne ta endas jõudu ajalooliseks vastutuseks lõhestunud rahva ühendamise eest ja ei saa seetõttu pakkumist vastu võtta. Nicaragua pikaajaline president Daniel Ortega teatas, et riigis ei korraldata enam valimisi, et takistada opositsiooni võimule tulekut. 80-aastane autoritaarne liider, kes on olnud ametis alates 2007. aastast, ütles ka, et teeb koostööd enda kontrolli all oleva kongressiga, et võtta vastu uusi seadusi, mis ehitaksid müüri opositsiooni vastu.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on ka äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, Kagu-Eestis puhub aga muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis. Ja sooja on päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
21: Praegu on seis selline, et 12 kraadi on temperatuur Tallinnas ja Narvas, 13 on Pärnus ja 14 on Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust, kell on 5:05 saanud ja kätte on saanud teisipäev.
2: Tere hommikust, ütlevad Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Ilmakaart ütleb, et Rakvere ja Jõhvi kandis endiselt tugevalt sajab ka Pärnumaale, jagub sadu ja see kõik keerutab vaikselt ära lääne poole.
1: Kes krimsutab nina, et noh, mis suve ilm see on, et sajab, et siis isenesest vaadake ümber ringi, et kui roheline ja lopsakas kõik on, et loodus vajabki ju ikkagi kastet ja tahab ka juua saada. Et siin on ju olnud suvesid küll, kui selle aja peal juba on olnud kollane ja isegi kohati ära kõrbenud pruun juba. Muidu ma lugesin siin just hiljuti, ma tegin isegi mõned...
2: Märkmed
1: endale üles, et lugesin selle kohta, kuidas nagu asja näha niimoodi, et klaas on nagu pool täis, mitte pool tühi. Et näiteks, kes praegu mõtleb, et näh, ma pean tööl olema, et suvi on, siis mõelge selle peale, et aga positiivne on see, et teil on töö. Või siis näiteks see, et kui kirjuta, et jälle need maksud umbes tuleb maksta, siis järelikult teenite.
2: Kas ma võin ka lisada ühe?
1: No Lisa.
2: Et õud, ma pean jälle koristama, aga teil on kodu, mida koristada.
1: Just nimelt. Või siis näiteks, et jälle need toidunõud, järelikult teil on toit laual, mis on suurepärane. Või siis näiteks see, et see hommikune liiklus, et nii nõme. Järelikult teil on auto, millega te saate liikuda.
2: Ja me ei ole Lauriga käinud ühel retriidil või valgustumas kuskil. Eks need on need tarkused, mis tulevad aastatega?

0: Tere, teisipäevast on 8:14 kell, meie Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja lööme siis nüüd punktitabeli taas valla, kuidas seis on?
1: Ei tahaks sellest teps mitte rääkida, sest olgem ausad, 4 viimast korda oleme pidanud leppima kaotusega ja punkti on võtnud meie toimetaja. Seis on 27-20 ja see kahaneb nagu iga mängu korraga.
0: Mul on tunne, et see toimetaja on ikka kuidagi nagu juurde pannud, et paneb praegu nagu sajaga, et ta kuidagi püüab meid nagu ära trikitada ja see õnnestub tal nagu pagan hästi.
1: Me ise oleme lihtsalt luhakaks ja laisaks muutunud suvel.
0: Ei saa öelda, aga ta leiab selliseid mingisuguseid lisanõkse. Kuidagi.
1: Vaatame, mis ta siis täna on leidnud. Igal juhul aasta 1960 ja 21. juuli oli tähtis päev, siis avati pidulikult Tallinna kaubamaja. Sellise nimekuju pakkus välja Edgar Parmet, kellest sai hiljem ka kaubamaja direktor.
0: Millist nimekuju soovisid aga nii-öelda tähtsad pead? Kas selleks oli Tallinna iseteenenduslik kaubanduskeskus või Tallinna universaalkaubamaja?
1: Päris keeruline kahvel meil täna.
0: Ja isenesest nii jälle mõelda, et ei ole tõenäoline, et me täna ka nagu mööda paneme, isegi kui me juhuslikult peaksime pakkuma, sest siin on ainult ju 50-50 varianti ju. Õige või

0: aasta oli siis 1960, mida
1: sa aga siis võis siis, olla.
0: Mida sa ise seal teenendasid siis? See,
1: aga võibolla oli, noh. Samas
0: mida
1: jälle
0: sa
1: õigus.
0: Tead,
1: mina olen väikesest kohast nagu abiapaluaja ja seal oli üks ise teeninduslik pood, see oli piimapood, seda kutsuti näpupoeks. No, tõenäoliselt sellepärast, et sa said oma näpuga asjad korvi panna. Äkki on see loogika.
0: Võibolla juba seda
1: aga
0: peeti.
1: Muidu oli ju küll niimoodi, et sa pidid ikkagi müüa selja tagant või letist asju küsima. Aga näpupoes oli nii, et võtsid oma selle traat korvi, läksid panid omale piimad värgid, mis sealt sai seda, seda kosmonaudi, seda marmelaadi sai, midagi veel sai, aga üldiselt oli piimapoega tegu. Nii et ise teenindus oli ikkagi selline haruldane, ma ütleksin.
0: Ja ajas muutunud mõiste, sest täna peame ikkagi ise teeninduslikuks seda, kui ma lähen ka maksan ise.
1: Jah.
0: Ja saan ise selle toimingu tehtud.
1: Piksutad
0: ma ei
1: ise.
0: Puutu üldse mitte kellegi kokku. Täpselt piksutan.
1: Või tulistad puldiga, eks
0: tulistan,
1: ole?
0: Tulistan, maksan, kaardid, värgid, ja mobiiltelefonid. No ühesõnaga, me oleme
1: kellad
0: siin 21. Sajandis, aga toona võis tõesti tähendada seda, sest alati kõikes ikkagi sealt samas sealt
1: letist läbi või leti alt.
0: Jaa, ikkagi müüja selja tagant said asjad kätte.
1: Aga et mulle meeldib see universaal kaubamaja, siis see universaal tähendas seda, et seal oli kõike.
0: Kõike. Ja kaubamaja isenesest ju tähendab seda, et ma saan ju ülikonna, sokid, lipsu, lõhna ja mukkimisasjad.
1: Kui vaja, siis
0: ja vaja põhimõtteliselt kleidi ja kingad ka.
1: Ikka saab, jah. Mulle meeldib see universaal kaubamaja rohkem. Tegu jaburam on see teenenduslik variant, ise teenenduslik kaubanduskeskus, aga ma ei tea, kas
0: ja
1: kaubanduskeskus oli üldse 60-ndate sõna.
0: Ja vaata see, et nii pikk ja lohisev nimi, et toona tehti ju neid lühendeid, vaata me rääkisime, küsisid minu käest,
1: ja
0: ma olen nagu põline tartukas.
1: Et kus see et karete konsum
0: on? Et kus see karete poolt
1: ja miks ta sellise nimega
0: on? Ja miks ta siia maani on karete konsum siis on? Ja.
1: Ebaloogiline minu jaoks.
0: See tuleneb sellest, et on katseremondi tehas. Ma arvan, et paljud tartukad said nüüd praegu ka selle teada. Katseremondi tehas, karete.
1: Aga
0: samas miks
1: jälle
0: võiks olema Tallinna ise teenenduslik kaubanduskeskus, selle võiks võtta siis mingi taiska.
1: Aga samas, vaata, kui sai Tallinna kaubamaja, aga tähtsalt pead tahtsid Tallinna universaal kaubamaja, siis see vahe ei ole nii suur jälle. Sa saad aru mu loogikast
0: ma saan
1: praegu,
0: aru, ja et kui nad ikkagi läks nii-öelda, no ja piltikult öeldes nugade peale, et
1: just
0: ei, see parmet see ütles, et mina tahan Tallinna kaubamaja, nii ma tüttud, ei, me tahame Tallinna universaal kaubamaja, et siis ei ole nagu nii nagu suusad risti seal.
1: Ei ole nii suur vahe, ja siis see ise teenenduslik kui oleks hästi nagu tolle aja märk, võib-olla uuenduslik, aga kaubanduskeskus on jälle liiga moodne sõna mu jaoks. Aga
0: pigem loogika ütleb siis, vaata, loogika pigem on nagu selle esimese
1: ja
0: variandi poolt, et kuidas nad said nagu nii risti minna seal oma vahel, oma keskis.
1: Aga läheme siis selle peale välja, et nad olid ikkagi nugade peal.
0: Mm-hmm.
1: Ja võtame esimese variandi, et meie jääme selle juurde, et tähtsad pead nõudsid.
0: Ja kus juures just, et sa ise teenendusid ka, et see oli nii suur pood, et seal ei saanud sul müüja käia sabas ja kõike sulle ulatada kätte.
1: Võibolla sa said tõesti ise oma kleiti valida. Ja
0: praegu kujutad kätte, et sa pead ise ikkagi valima, käid seal ise riiulite vahel.
1: No,
0: ja
1: ma
0: valid
1: tahaks ise valida, jah. Ma üldiselt ikkagi
0: mulle ka ei meeldi,
1: need
0: müüjad
1: ma alguses peletan eemale.
0: Et ei, ma saan, ma lihtsalt vaatan.
1: Tänan, jah.
0: Ma lihtsalt viin
1: kui ma hädas olen, pakuta siis ma oskan küsida küll.
0: Täpselt.
1: Jääme siis selle esimese variandi
0: no
1: juurde.
0: Jää. Ja nüüd on meil 50-50 eksimese variant.
1: No nagu alati.
0: Ma isegi
1: kurja me ikkagi ei saa. Jälle putti.
0: Jälle.
1: Ma ei taha enam. Tead.
0: Kas me üldse peame seda suvel tegemist?
1: Ühe sõnaga, vastus oleks olnud ikkagi Tallinna Universaal kaubamaja. Lisaks käis läbi ka variant Tallinna Universaal kauplus ja mõlemad olid otse tõlked venekeelsetest väljendetest Universaalnõi magasin ja Univermag.
0: Tead aga ikkagi see toimetaja, ma arvan, et see natukene naisi, ta võibolla mängib selle sõnastuse peale ka, vaata me läksime ka nüüd
1: ei, no hästi
0: et
1: mängib siis
0: et mindi nagu nugade peale umbes, et noh niimoodi, et mida need tähtsad pead siis on ja tahtsid, et see kõik see sõnastus ja kuidas ta seda üles ehitab seda lauset, et see ajab meid nagu valele teele ja sassi kõik.
1: Kas ma pean seda punktitabelit täitma?
0: Miks üldse me nüüd punkte laebe?
1: 27-21
2: Kui tahad, et su silmad, need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Suvi! Tuu!

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
3: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
6: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
7: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
10: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
11: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: kaksosesse.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Kell sai 8:30, ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 tagasi hoidliku soojakraadi Tallinnas, Rakveres, Jõhvis, Keilas, Jõgeval, Viljandis, Narvas, Kehras, Haapsalus, Türil ja Paides. 13 Raplas, Põltsamaal, Virtsus, Pärnus, Kuressaares, Kundas, Heltermaal, Elvas, Otepääl ja Kihnus. 14 on Tartus, Põlvas, Mustvees, Tõrvas, Valgas, Räpinas ja 15 on Võrus.
3: Täna teisipäeval on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht ja tuul puhub kirdest ja põhjast kuni 12 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul kõikjal nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna päeval 13-18 graadini ja Kagu-Eestis kuni 21.
2: Ja saabunud erakuulutuses antakse teada, et soovitakse osta autot. Sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Suvi tuule! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee.
5: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muuda, koop, ajab sootana.
7: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
6: Hoiame sootana.
8: Sõõran vana tagurpidi.
9: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad –

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Kell on nüüd 8.44 minutit, siin on Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime marjadest, suvistest marjadest ja Novaatoris kirjutatakse, et Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadurid selgitavad, milliseid suvesaadusi ja kui pikalt tasub üldsegi sügavkülmas hoidistada.
2: Sest eestlastel ikkagi on see korilase geen väga hästi säilinud ja kui on aias 1,2 või kui saab turult hea hinnaga või kui keegi tuttav pakub, siis tahaks ju ikka kõigepealt kõhu täis süüa ja siis tuleb ka midagi tallele panna. Aga mida ja kui palju ja mida teha nende marjadega, mis praegu teid külmkapist vaatavad?
1: Tasub meeles pidada, et ükski hoidistamisviis ei suuda parandada tooraine madalat kvaliteeti, aga siiski sobivad moosikeetmiseks poolküpsed, väikesed ja ka katkised, kuid muidu korralikud marjad, mis ei sobi külmutamiseks ega ka toormoosiks.
2: No kui palju sina paned varusid külma suviti?
1: Tead, väga ei pane, ma olen maasikaid pannud ka, aga kuidagi, tead, ma ei tea, ikkagi läheb nagu rohkem niimoodi kohe nagu söögiks.
2: Tead, mina ei ole ka ja ma sain aru, et ma ei ole üldse smuuti inimene, sest mulle meeldib toitu närida. Ja mis sa nende külmutatud marjadega ikka teed? Olgu, jah, paar sellist koogiretsepti on, kuhu oleks vaja mingit kirssi või sellist asja, aga iga aasta ei ole ka kirsi aasta ja tead, ma olen läinud võib-olla laisaks. Aga minu meelest need firmad, kes on nagu spetsialiseerunud külmutamisele, teevad seda palju paremini kui mina.
1: Täpselt nii ja alati saab ju osta ja ei maksa see kirsipakk külmutatud kirs teab mis palju. Et kui selline asi on kodus olemas ja tõesti on vaja koogi sisse panna või vahepeal, ütleme, ma olen ka võtnud nii-öelda, just kui nagu jäeti see asemel olen võtnud kas siis külmutatud mango või külmutatud kirs.
2: Aga kui ikkagi maasikatele vabalt käes on, siis maasika toormoosi vastu pühapäevasel pannkoogil on vähesed asjad, mis nagu suudavad naudingut pakkuda. Ütlen küll, et kui seda saab, siis maasika toormoosi võiks kapis olla, natukene võib-olla vaarikama ka, aga ma nagu selline mustsõstra fänn ei ole. Ma tean, et see on marukasulik, aga ikkagi nagu...
1: Põõsast võtta mulle mustsõstar nagu väga meeldib, et praegu on see selline mustsõstra aeg ka ja igal juhul, kui rääkida sügavkülmutamisest, siis ega see mingi nagu imetehnoloogia ei ole, kuid hea viis säilitada pikemat ajaga värskeid marju ja ka ikkagi köögivilju väiksemate vitamiini kadudega ja sobib eriti hästi just nimelt marjade, kuid mitte nii väga kõigi puuviljade, näiteks õunad ja pirnid ja nende jaoks, aga et bioloogilist ja keemilist ohtu ei tohiks olla ka mitu aastat sügavkülmas seisnud marjades.
2: No eriti kui need pärast läbi kuumutada. Tõesti, kas koogiks teha või teete nendest mingisugust, ma ei tea, marjakastet või mingisugust asja. Ja no tänapäeva sügavkülmikud on reeglina ju miinus 20 kraadi juures ja ütlevad siin teadlased, et parem oleks, kui saaks ikka miinus 40 külmutada ja veel kõige parem oleks, kui saaks miinus 60 kuni miinus 80. Aga no selliseid külmikuid ikkagi üldiselt kodustes ei leidu. Nii et see miinus 20 kraadine sobib väga hästi. Ja võib ikka tegelikult teha ka aastaplaani, et võite rahulikult aastaks ajaks koguda ja kui praegu ikkagi näete, et eelmises suvest on jäänud marjad kuskile ja siis need kasutage praegu ära ja hoidist ära viskamisele võib mõelda siis, kui need on seisnud juba mitu aastat ja värsked kraami tuleb rikkalikult peale.
1: Aga kuidas siis on nende marjade ja saadustega sügavkülmas, et mida tasuks, mida ei tasuks ja tuleb välja, et külmutatult säilivad paremini kõva koorega marjad, no näiteks sõstrad, pohlad ja jõhvikad.
2: Maasikad, vaarikad, kirsid, mustikad. Oi, mustikas on ka hea variant muidugi. Need on õrnevad ja lagunevad hiljem siis sulatamise järel ja võivad värvist ka osa ära kaotada. Ja seega võiks ikkagi aasta jooksul nagu ära süüa ja uuendada. Nii nagu see aasta ring käib. Ja lisaks võiks panna ka herneid ja oakaunu, aga neid soovitatakse enne külmutamist blancheerida. Kes ei tea, mis see tähendab, siis see on korraks kuumas vees või aurus töödelda ja natuke võib soole ka panna, sest nii on toit ohutum, lihtsam kasutada ja säilib paremini.
1: Ja marjad peaksid olema ikkagi küpsed ja terved ja puhtad ka, et õrnemaid marju võib külma panna siis ka pesemata otse koduaiast või siis metsast. Kui aga külmutada püreed või moosi, tuleb arvestada vedelike paisumisega külmumisel ja seega tuleb siis jätta tühja ruumi umbes kümnendiku anuma jagu.
2: Ja.
1: Pärast läheb lihtsalt pauk.
2: Külmub lõhki, jah, see kilekott või
1: karp. Ma mäletan kunagi hästi ammu, kui alles need mingisugused purgijoogid tulid ja...
2: Nii.
1: Siis ma jõulupakki tegin ka ja ostsin ka, just isale oli vist kingituseks, oli mingisugune jookpurgi sees ja siis ma hoidsin seda, peitsin ära verandale. Selle oli nagu külm jahe talvel. Siis kui ma läksin kingipakki nagu tooma, et paneks, siis selle plahvatus oli käinud, see oli sikka mõnus.
2: Oi!
1: Väga kummaline moodusti see oli.
2: Väga põne.
1: Külma ei tohiks panna, jah, ikka nii külma, et nagu sügav külma. Et siis,
2: ei tohi ära unustada sinna,
1: ei tohi ära unustada,
2: jah. Jahutamiseks võib korraks panna, aga ära unustada
1: ja
2: ei tohi.
1: Ja olen vahepeal pannud ka korraks niimoodi jahutamiseks, et tahaks külma jooki. Paned sõga külma, siis mingi päev hiljem avastad, siis on sõike, sõike pall.
2: Jah. Aga ma arvan, et võibolla saime nüüd anda vähe tõuget inimestele, kes teavad, et eelmisel aastal sai kõvasti varutud ja täna ei olegi veel smuutid teinud, et võtke siis need külmast, need marjad, mis teid juba ammu vaatavad ja ootavad ja hüüavad, et tehke ära, tehke ruumi.
1: Ja tehke ruumi nendele, millel on siis paksemad koored eeskätta.
2: Ei tea, kui see ikka pohla ei söö, mida sa varud seda? No see on täpselt nagu see kriisivarud asjadega, aga kui see ikkagi sprotte ei söö, mida sa ostad neid? No?
1: Aga mina söön sprotte.
2: No sina sa varud siis endale sprotte.
1: Ja kindlasti on hea võtta, ma tean, mis asi on hea, on ikkagi vaarikas on alati hea võtta. Aga ma ei saagi aru, vaarikas vist ei ole nüüd sellise...
2: Ei ole, ei ole, vaarikas on ikka täitsa lõtsuju.
1: Pehma ja lõtsuju, et kui ta sulab üles, siis ta ongi sõike nagu moos.
2: No söö praegu kõht täis.
1: Praegu tuleb minna põõsa juurde ja süüa otse, nii et kohe sealt suhu ja nii on kõige parem ja saab vitamiinid kätte. Õige pea saame värsked uudised kätte.
2: Sest kell on juba 8.50.

0: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
1: Aga kunagi käis.
2: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
6: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
9: Maxima käes juvel 25.
10: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
11: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
12: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt. Käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
13: Sellel nädalal Raadio Selmar Airbaltiku sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi tagasi piletid Airbaltiku otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Airbaltic viib siin mugavalt kohale.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
17: Ungari OTP Pank ostab Luminori ära. Riigiasutuste makstud PR-kuludera firmadele kasvavad. IMF kiitis Ukrainale heaks 690 miljoni dollari suuruse laenusa. Ilmapilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, kohate näikese oht. Soojan päeval 13-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ungari päritolu OTP Pank on sõlminud lepingu, et omandada Eesti suuruselt kolmas pank Luminor. OTP Grupp on Keski- ja Ida-Euroopa juhtiv pangandusgrupp, mis teenindab 11 riigis 17,5 miljonit klienti. Viimase 25 aasta jooksul on nad omandanud 25 panka. Gruppi varade kogumaht ületab 130 miljardit eurot. 2023. aasta mais kandis Ukraina riiklik korruptsiooniennetusagentuur OTP Banki rahvusvaheliste sõjasponsorite nimekirja, kuna pank jätkas tegevust ja laenumahu kasvatamist Venemaal. Hiljem võeti nad nimekirjast välja, sest Ungari blokkeeris panga nimekirja lisamise pärast Euroopa Liidu sõjalist abi Ukrainale. OTP tegutseb ja kasvab Venemaal siiani. Riigiasutuste kommunikatsiooniteenuste eest makstud summad suhtekorraldusfirmadele kasvasid eelmisel aastal võrreldes 2023. aastaga 1,5 korda, selgub Postimehe avaldatud ülevaatest. Kui 2023. aastal maksti 13 suhtekorraldusettevõttele või ettevõttegrupile kokku 4,7 miljonit eurot, siis möödunud aastaks oli summa paisunud 7,3 miljoni euro peale. See teeb kahe aasta kasvuks 55%. Sealjuures on mitme PR-firma jaoks riigiasutused peamine töö ja tuluallikas. Statistikaameti ja PRIA esialgsetel andmetel kasvatatakse tänavu teravilja teraks 333,600 hektaril, mis on 4% väiksem kasvupind kui eelmisel aastal. Võrreldes eelmise aastaga on taliteravilja kasvupind vähenenud 8%, suviteravilja kasvupind aga suurenenud 3%. Kasutatava põllumajandusmaa suurus on 982 000 hektarit. Rahvusvaheline valuutafond IMF teatas, et kiitis heaks laenuprogrammi ülevaatuse Ukrainale ja kohese juurdepääsu ligikaudu 690 miljonile dollarile. See tõstaks IMF-i 8,1 miljardi dollari suuruse rahastamiskava raames tehtud väljamaksed ligikaudu 2,2 miljardi dollarini. Ülevaatus toimus ajal, mil Ukraina püüab säilitada majanduslikku stabiilsust ja viia ellu reforme, samal ajal kui Venemaa on intensiivistanud riigi ründamist. IMF teatas, et Ukraina on säilitanud makromajandusliku ja finantsstabiilsuse. Suurbritannias kestsid ministrite ametisse nimetamised hiliste öötundideni. Tööpartei endine juht Miliband nimetati Ühendkuningriigi järgmiseks välisministriks. Rahandusministri kohale sai John Healey, kes oli eelmises valitsuses kaitseminister. Suurbritannia uus peaminister nimetas endise terviseministri West Rittingi kaitseministriks. Siseminister Shabana Mahmood nimetati tagasi oma senisele ametikohale. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas Ukraina õhurünnakuid Venema naftabaasile, Moskva oblasti logistikarajatistele ja kuuele Musta mere alusele. Ukraina droonid ründasid ühtlasi okupeeritud Hersoni oblastis Venema julgelekuteenistuse koordinatsioonikeskust ja Ukraina väeüksus teatas 64 Vene sõduri vangistamisest. Ukraina sõjava andmetel rünnati droonidega okupeeritud Krimmis 7 Venema varilaevastiku alust ja energiataristu rajatisi. Ida- ja Kagu-Aasias, Austraalias ja Uus-Meremaal kaotasid piiriüleste internetipettuste ohvrid eelmisel aastal kuni 114,1 miljardit dollarit. ÜRO avaldatud raportis lisatakse, et hinnangulised kahjud on alates 2023. aastast vähemalt 3-kordistunud. Kagu-Aasia, eriti Kambodža ja Myanmar, on kujunenud kuritegelike sündikaatide piirkondlikuks keskuseks.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel poolse vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, Kagu-Eestis muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi.
19: Praegu on õues 12 kraadi Tallinnas, 13 on Narvas ja Pärnus, 14 on Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja toredat teisipäeva, 21. juuli on.
2: Tere hommikust, seda kõike soovivad teile Tiiu Sommer ja Lauri Herman, meie oleme Elmaris veel selle tunni jooksul ja nüüd aeg vaadata mitte ilmakaarti, aga liikluskaarti ja veis on meil lahti. Tallinnas on seis selline, et Gonsiori tänav, see vaas südalinna poolne osa alates Telemajast kuni Laikmaa ristini, on ummikus, nagu ikka väga ummikus võiks öelda. Ja ummistab ka Pärnumaantel suunaga kesklinna poole Vineeri peatusest kuni Liivalaia ristmikuni. Korraks vilksutas siin ka Madara tänaval ummikut, aga seda vist tõenäoliselt sellepärast, et vältida hipodroomi ristmiku, mis on ka loogiline ja Peterburi tee mõlemad suunad majaka kandis on umbes.
1: Tartu pilt on väga tore, sest ei ole ühtegi punast jutti ega ikka isegi mitte oranji, mis tähendab seda, et Tartu linn on läbitav ristipõiki diagonaali, mis iganes moel te tahate siin sõita. Isegi seal Sõpruse silla juures praegu laseb väga kenasti läbi.

0: Väga korralik tantsulugu Good One'ilt ja 90-ndatest möödunud sajandist ja Mikk Targoga rääkisin ka omal ajal ikka, et kuidas ta neid lugusid tegi ja ta tegi väga palju ka raadiot ja signatuure näiteks ja et ütles ka, et kui ta vahepeal jälle mingi uue programmi sai, kus oli mingisuguseid lasereid või vidinaid vadinaid, siis ta tahtis neid kõike kohe ka kasutama hakata.
1: Aga meie räägime käega katsutavast mõnust, me räägime Eesti suplusveest. Võiks tunduda, et ei ole mitte midagi paremat kui minna täna näiteks vette sooja. Ma arvan, et veetemperatuurid ei ole veel nii kiirelt soojemates järvedes langenud.
0: Aga suplusvee kvaliteedi seiret on Euroopa riikides tehtud praeguse süsteemi alusel juba 20 aastat ja esimene Euroopa õigusakt selles valdkonnas võeti vastu muide juba aastal 1976.
1: Nüüd me ei too teile üldse mitte häid uudiseid, sest Euroopa suplusveed on üldiselt puhtad, aga Eesti on tabelis seal päris tagapool. Nii et mis seal siis oli? 56,9% Eesti supluskohtades on suurepärased. Milles asi?
0: Jaa, Euroopa keskkonnaagentuuri värskes aruandes hinnati siis rohkem kui 22 000 supluskohta Euroopa Liidus, Albaanias ja Sveitsis ka. Ja muide, möödunud aastal vastas 96% kontrollitud supluskohtadest vähemalt Euroopa Liidu miinimum nõuetele ja üle 85% ujumiskohtadest sai kõrgeima, ehk siis suurepärase kvaliteedi hinnangu, samal ajal siis umbes 1,5% supluskohtadest halva kvaliteedi.
1: Ja kus juures arvesse lähevad, kõik lähevad nii mere supluskohad kui ka siseveekogude supluskohad proove võetakse enne suplusooja algust ja hooaja jooksul ja siis on neli kategooriat. Sealt ülevalt poolt alla tulles suurepärane, hea, piisav või halb. Ja no Eestis ka kontrollitakse ikkagi regulaarselt supluskohtade vee kvaliteeti tervise ameti poolt ja no kõigepealt tuleb siis tulemustel otsavaadetes arvestades sellega, et võrreldes Euroopaga on Eestis suhteliselt vähe supluskohti.
0: Seda nüüd küll ja kui nüüd hakkama positiivselt pihta kohe, et ikkagi Küpros on ju see koht, kus päris palju kui Eesti inimene puhkamas käib ja kõige suurem oligi siis suurepärase kvaliteediga supluskohtade osakaal Küprosel, kus kõik kontrollitud supluskohad said kõrgeima hinnangu ja järgnesid Kreeka ja Bulgaaria ja Austria.
1: Aga nii ongi, et kui Eestis on supluskohti suhteliselt vähe, siis et kui üks või kaks supluskohta saab nagu halva hinde, siis see muudab kohe ka statistikat. Ja nii ta on, et noh, igas

0: Tehakse vee kvaliteeti rohkem kui 100 avalikus veekogus üle Eesti ja kui nüüd selle tabelikese siin lahti lööme ka, kus öeldakse täpsemalt, et kuidas siis parasjagu olukord on, siis siin on seda asja kirjeldatud selliste kas siis punaste või roheliste emotikonidega, et see naerumärk, see roheline selline ümar naerunägu on siis siin suuremas osas vaatan erinevates kohtades punase sellise suunurga alla poole leiame näiteks Aablahe rannast.
1: Oi kui kahju.
0: Mm-hmm. Ja siis on veel Andineeme rand ka Harju maakonnas.
1: Aga vaata, neid lehti on siin hästi palju, et me oleme alles A-tähe juures, jah? Me oleme alles A-tähe juures.
0: Kuna meil on tõesti palju, ma ei teadnud, et nii paljudes kohtades käiakse ujumas.
1: No just. Aga tahad sa teada, kui palju on sooja praegu näiteks Eestis ka mõnes rannas, kus on roheline lipp?
0: No,
1: muidugi,
0: palun,
1: tahad.
0: Muidugi tahad.
1: Kauksi rannas 22.
0: See on ju täitsa hea ja selline paras ka, et siin keegi käis just, mis kohas ta käis, keegi tuttav rääks, et oli 27 kraadi vesivõrdus, et see on nagu supp, et sa ei saa mingit jahutus seal, ütleme, kui sa tahad palava ilmaga jahutus saada.
1: Viljandi järves 23 ja ka roheline lipp.
0: No see ongi see, et ümber Viljandi järve jooksu ja siis sulpsad sisse.
1: Ja siis lähed vette sooja, sellepärast, et õues on praegu ju jahedam.
0: Jaa. Täpselt.
1: No, Viljandis, mis ta näitab 12 graadi sooja, 10 graadi vähem.
0: Kuule,
1: see väljavaade tundub ju päris toredana minna ujuma.
0: Kuidas Tallinnas jätkuvalt need Piritad ja need asjad on ikkagi seal alla 20 vist?
1: Ja Pirita 16 ja kollane lipp oli eile õhtul.
0: Mida Tartu näitab see vabaujujala, linnaujula?
1: Ma ei näe neid praegu. Mul ei ole siin tabelis millegi pärast. Ja mina ei ole üldse ka nendele jõgedele nagu võimalust annud, et ma ei saa nendega väga hästi läbi, ma pean sulle ütlema.
0: Aga näiteks linnaujulas
1: praegu... Aga see on uuendamata praegu need
0: annud. Uuendamata praegu lihtsalt.
1: On jah. Ei oska öelda. Vaata, ei oska öelda.
0: Juhitav siin praegu näitab küll rannainfo, et ema ja linnaujulas päike paistab. Vaatan.
1: Äkki need on eilised andmed, vaata. Keegi ei ole veel täna ärganud nii vara ja läinud veel randa mõõtma midagi.
0: Kes ikka nii vara ujuma läheb, aga mina tean küll inimesi, kes hommikul, kellel võimalust on, käivad just teevad sulps ja siis on nii hea värske olla ja saad minna töödele ja tegevudele vastu.
1: Jaa, kui meie tahaksime seda teha, siis me peaksime ärkama hommikul kell 3, kell 4 sulpsu ära tegema ja 5 hakkama vaikselt siia tulema.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, Koop ajab sootana.
4: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
5: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
6: Tantsuõhtu?
7: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
6: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
7: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
10: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
11: Kaset Pär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
12: Maxima käes juvel 25.
13: Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
14: Sadu tuleb Noa Rootsi. 25. juulil on Noa Rootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noa Rootsi Rodeo.
15: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe.
16: Tule ja omanda uus

0: Kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voco.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Kell on kohe saamas 9.29 minutit ja politsei annab meile teada, et kõrvaldati esmaspäeval liiklusest 10 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti ja esmaspäeval toimus 2 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada 2 inimest.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 12 graadi sooja Keilas, Jõgeval, Tallinnas, Jõhvis, Kehras, Viljandis, Raplas, Rakveres, Haapsalus ja Narvas. 13 Türil, Paides, Põltsamaal, Virtsus, Kuressaares, Heltermaal, Kihnus, Kundas ja Mustvees. 14 on Tartus, Elvas, Tõrvas, Pärnus, Põlvas, Ootepääl ja Räpinas, 15 Valgas, 16 Võrus.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab vihma, kohati on ka äikese oht ja tuul puhub kirdest ja põhjast kuni 12 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis õhtu. On aga selline, et jääb vaiksemaks tuul ja õhutemperatuur täna päeval 13-18 graadini, Kagu-Eestis kuni 21.
2: Ja meil on vahepeal saabunud ka erakuulutusi, paiskame need nüüd eetrisse. Kõigepealt soovitakse juba täna osta ära teie auto. Selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostetakse täna teie auto, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56304306.
0: Ostan auto ja sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järele üle Eesti. Telefoni number 56932565. Nii et ostan auto. Telefoni number 56932565.
2: Ja veel midagi sarnast, nimelt soovitakse osta sõidukit. Igas seisukorras telefoni number 560-21772. Ostetakse auto, igas seisukorras telefoni number on 560-21772.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Mu silmad need olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Suvi tuule vaataks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
6: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Lue lähemalt terasolar.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Smeiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.

0: horoskoop.
1: Kell saab kohe 9.43 minutit ja mida tänane päeva horoskoop meile pakub ette, saame kohe teada. Maria Angel on koostanud teksti.
2: Jäär, uued ja põnevad ideed võivad igapäeva rutiinid täitsa sassi lüüa. Ole avatud ootamatutele ettepanekutele, mis toovad ellu värskust ja rõõmu.
1: Sõnn. Finantsasjades või loomingulistes projektides võib avaneda ootamatu uks, usalda oma vaistu ja julge astuda samm tundmatus suunas.
2: Kaksikud. Ootamatu mõttevälgatus või kohtumine toob tohutult inspiratsiooni. Julge eristuda ja särada.
1: Vähk. Sisemine kompass töötab täistuuridel, sulle võib meenuda midagi olulist või leiad lahenduse pikaajalisele murele. Võtta vastu, mida elu pakub.
2: Lõvi, Jupiter on trigoonis uraaniga. Küllap tabab sind eriline õnnepuhang ja julgus katsetada midagi täiesti uut. Sinu unikaalsus tõmbab edu ligi.
1: Neitsi. Tööalaselt võib avaneda ootamatu võimalus, mis nõuab kiiret reageerimist ja paindlikust. Sinu professionaalsus ja nutikus ei jää märkamata.
2: Kaalud. Mõni ootamatu uudis kaugelt või põnev vestlus avardab maailmapilti. On suurepärane aeg õppimiseks, plaanide tegemiseks ja unistamiseks.
1: Skorpion. Hea päev rahaasjade korraldamiseks. Või ühiste ressursside jagamiseks. Ootamata lahendus toob kergendust ja loob kindlustunnet.
2: Ambur, põnevad kohtumised või ootamatud pöörded suhetes toovad elevust. Ole avatud teistsugustele vaatenurkadele ja naudi erilist seltskonda.
1: Kaljukits. Igapäevane töörutiin saab meeldiva ja värskendava uuenduse. Väike muutus harjumustes toob oodatust palju rohkem energiat ja rõõmu.
2: Veevalaja. Loovus lendab kõrgelt ja armuelu pakub ilusaid üllatusi. Luba endal mängida, luua ja nautida elu ilma igasuguste südametunnistuspiinadeta.
1: Kalad. Kodus või pereringis võib toimuda midagi ootamatut ja rõõmustavat. Suurepärane aeg elamise värskendamiseks või kinnisvara tehinguks on öeldud täna kaladele, sommerile ja lõvidele väldi, et õnne puhang ootab ees. No mis sul viga?
2: Ei, mul ei olegi midagi viga ja eelmisest nädalast jäi meil sisse üks selline väike lünk. Mäletad seda lugu kiirusületajast, kes sõitis Tallinn-Narva maanteel 215 km tunnis ja seal autos olla olnud siis 3 inimest ja kiirusületamise põhjuseks oli abielu ettepanek ja meil jäi ikkagi nagu selgusetuks, et kes kellele abielu ettepaneku tegi, nüüd on asjad selged. Viruma teataja andis teada nädalavahetusel, et tegelikult oli ikkagi nii, et rooli keerajale tehti abielu ettepanek.
1: Ja me püüdsime lahti seda, muukida seda saladust ja. Ka selles mõttes, et mis moodi saaks abielu ettepanek siis kasvatada kiirust 215 km tunnis. Aga see on päris suur ületus.
2: Seda ta tegi, aga nüüd tuleb selle 42-aastasel juhil 15 päeva veeta kinnipidamisasutuses ja lisakaristusena võeti tal pooleks aastaks ka juhtimisõigus. Aga nii nagu Viruma teataja siin oma Facebookis kirjutab, hea asi, mida pulmas meenutada.
1: No täpselt ja see, et mis seal siis 15 päeva ära istud on, et oled õnne uimas ja oled kõmas mullis.
2: Aga kallimast eemal 2 nädalat. See ei ole kerge.

0: selle.
1: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Suvediilide laine Coop 24. Ainult nüüd kuni -60% Coop 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Coop24.ee
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid. Hunt ja elumees. Tujutõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
9: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
10: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla, peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks, peigel kanakebaabiga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Maxima käes juvel 25.
12: Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: IMF kiitis Ukrainal heaks 690 miljoni dollari suuruse laenuosa. Toll leidis soomlase autost 10 000 eurosid. Kaitseväe Akadeemia avab täiendava vastuvõttu maaväe põhikursusele. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohate näikesoht, sooja tuleb päeval 13-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahvusvaheline valuutafond IMF teatas, et kiitis pärast laenuprogrammi ülevaatust heaks Ukrainale kohese juurdepääsu ligikaudu 690 miljonile dollarile. See tõstaks IMF-i 8,1 miljardi dollari suuruse rahastamiskava raames tehtud väljamaksed ligikaudu 2,2 miljardi dollarini. Ülevaatus toimus ajal, mil Ukraina püüab säilitada majanduslikku stabiilsust ja viia ellu reforme, samal ajal kui Venemaa on intensiivistanud riigi ründamist. Toll sai möödunud nädalal Eesti piiril kätte hulga keelatud, näiteks leiti Eestisse saabunud soomlase autost 10 000 eurosid. 8. juunil saabus Soomest reisilaevaga Tallinna sadamasse 24-aastane Soome kodanikust sõidukijuht, kes ei soovinud tollile midagi deklareerida. Reisija sõidukist leiti läbivaatuse käigus sõiduki pagasiruumist 3 Eesti sõiduki registreerimisnumbrit ning tahaistme taha peidetuna 42 000 eurot sularaha. Lisaks leiti salongi põrandalt kilekotist 5 000 eurot. Kuna sularaha päritolu on ebaselge, peeti asjaolude väljaselgitamiseks sularaha kinni ning juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks alustati menetlust. Euroopa Keskkonnaagentuur usaldas Eesti Maaülikoolile Kopernikuse maismaa seire programmi rahvusvahelise siseveekogude eksperdi rühma juhtimise. Eesti Maaülikooli eestvedamisel töötavad eksperdid järgmise 3 aasta jooksul välja ettepanekud Euroopa satelliidipõhise siseveekogude seire edasi arendamiseks. Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia professori Alo Laasi sõnul on see suur ja vastutusrikas teenus, mida Eesti Maaülikool koostöös oma partneritega hakkab Euroopa Liidul osutama. Kaitseväe Akadeemia avas täiendava vastuvõttu maaväe põhikursusele. 2. augustini on kandideerima oodatud kõik huvilised, kellel on läbitud ajateenistus ja kes pole veel oma õpingute jätkamisotsust langetanud. Akadeemias õppivatele kadettidele on tagatud igakuine palk alates 1600 eurot, tasuta elamiskoht Akadeemia ühiselamus Tartu kesklinnas ning arsti ja hambaravi. Õpingute kestus on 3 aastat, mille järel saavad lõpetajad bakalaureuse kraadi sõjateaduses ja noorem leitnandi auastme ning neid ootab ees kindel karjäär kaitseväes. Valge Maja teatas, et USA president Donald Trump kehtestas osadele Kanadast importitavatele kaupadele täiendava 50%-lise tollimaksu. Uued tollid hõlmavad muuhulgas Kanada veine, hokikeppe, sementi ja hakkavad kehtima 30 päeva pärast. Uutest tollimaksudest jäävad välja mitmed olulised kaubagrupid, sealhulgas energia, kala ja kriitilised mineraalid. Kokku puudutavad tollimaksud ligikaudu 20 miljardi USA dollari väärtuses Kanadast importitavaid kaupu. Kanada peaminister nimetas tariife järjekordseks USA ühepoolseks kaubandusmeetmeks, mis tema hinnangul rikub USA-Mehiko-Kanada vabakaubanduslepingut. Suurbritannias kessid ministrite ametisse nimetamised hilistöötundideni. Tööpartei endine juht Ed Miliband nimetati Ühendkuningriigi järgmiseks välisministriks. Rahandusministri kohale sai John Healey, kes oli eelmises valitsuses kaitseminister. Suurbritannia uus peaminister nimetas endise terviseministri Wes Streetingi kaitseministriks. Siseminister Shabana Mahmood nimetati tagasi oma senisele ametikohale.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on täna pilvine ja mitmel pool sajab vihma, puhub kirde ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 13 ja 18 kraadi vahele. Tallinnas on 12 kraadi, Narvas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Käes on teisipäev ja 21. juuli, kell on 5 minutit üle 10 ja siinpool Tambet. Kui teie jaoks selline pisut vihmane ilm on juba liigmist liigigi ja tahaksite kuskile päikese kätte, siis hea võimalus on ju siit kuskile mujale lennata, otse Tallinnast. Õige pea teeme algust taas meie Air Balticu mänguga ja reedel on kellelgi tõepoolest võimalus koos kaaslasega juba kuskile lendama asuda. Kohe räägime lähemalt ka.

0: Nüüd on taas see hetk, kui võite julgelt enda mobiiltelefonid kätte võtta ja mitte need niisama hoida, vaid meile ka sõnum teele panna. 1511 ja kirjutage sinna sõna Elmar ja enda nimiga. See on kõige tähtsam hetk üldse, sest nii saad ennast mängu kirja panna ja siis jääda ootele. Ja ootele tasub jääda ka ise raadiot kuulates, sellepärast et aeg-ajalt kõlavad meie eetris erinevad lennukutsungid Airbalticult. Ja te kuulete nende sihtpaikade nimesid, kuhu otse lennud Airbalticuga Tallinnast viivad. Ja reedel on võimalus ühel inimesel võita lennupiletid. Ja mäng ise on selline, kui see lennukutsung on kõlanud, siis ühel hetkel me helistame ise ühele sõnumisaatele tagasi, päeva jooksul loomulikult rohkem kui ühel inimesele. Ja küsime, milline lennukutsung kõlas viimasena. Ehk siis peate teadma, kuivõrd aeg-ajalt tulevad uued kutsungid juba peale. Kui teate õiget vastust, oletegi ilusasti finaalis seis, nii lihtsalt see käibki. Kui mitte, siis mitte. Ja reedel loosime kõikide finalistide vahel välja selle õnneliku, kes saab endale ja lisaks ka kaasasele edasi tagasi lennupiletid algusega Tallinnast ja sihtkoha valib ta juba ise Airbalticu otse lennusiht kohtade hulgast. Nii et igati väärt auhind teile ja kaasasele otse lennupiletid Tallinnast ja pärast koju tagasi ka veel. Ja need paiku on tõesti palju, võite minna kas Kopenhaagenisse või Berliini, Tiranasse, Maltale, Londonisse, Amsterdami, Barcelonasse, Roodosele ja nii edasi need paiku on veel ja veel. Airbalticu kodulehelt saate täpsemat infot, aga kõige tähtsam on siis sõnum juba praegu teele panna. Mitte alles siis, kui kutsung on kõlanud, vaid praegusest. Ootame teid kõigepealt ju ennast mängu kirja panema. Nii võite üldse olla kindlad, et teile saab ikka tagasi helistada. Sõnumid teile ja soovin edu ka!
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta Malaga. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga!

0: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
1: Aga kunagi käis.
2: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3.52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99. Bauhof.ee.
6: Ta müüs

0: eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sellel nädalal Raadio Selmar Airbaltiku sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletid Airbaltiku otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Airbaltic viib siin mugavalt kohale.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on paar minutit üle 1:30. 12 kraadi mõõdetud Haapsalus ja Keilas ning Tallinnas, Viljandis, Türil, Paides, Kehras, Raplas ja Jõgeval. 13 kraadi Narvas, Virtsus ja Rakveres, Jõhvis ja Kuressaares, Põltsamaal ja Heltermaal ning Pärnus, Kundas ja Tartus ja ka Mustvees. 14 kraadi Elvas, Tõrvas, Põlvas, Räpinas ja Otepääl, 15 kraadi on Valgas ja 17 Võrus. Ilm on täna pilvine, lubatakse vihma paiguti äikest ja puhub kirde ning põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 18, Kagu-Eestis kuni 21.

0: Elmari päeväpüüdja.
1: Mõnda aega tagasi kõlas kutse lennule, Air Baltic tegi seda täpsemalt ja nüüd tuleb ainult teada, millisesse sihtpaika see lennuk seekord lendab.
2: Ja.
1: Hallo, tervist, siin on Raadio Elmar.
2: Ja.
1: Ja kes on seal pool?
2: Maris.
1: Maris, väga tore, teie olete ka reisihimuline. Kuhu viimati lendasite?
2: Egiptus oli viimane.
1: Ja kuidas oli? Rahulik lend, tore lend?
2: Jah.
1: Kuhu järgmisene minna sooviksite?
2: Ma arvan, et Mallorcale näiteks.
1: Ahaa, nii et ikka sellised ilusad soojad paigad tõmbavad.
2: Jah.
1: Aga vaatame, kas see järgmine vastus viib teid ühele lennule lähemale või mitte. Milline see lennusihtkoht oli, mis viimasena meie eetris kõlas?
2: Jah, oli Mallorca.
1: Arvate, et Mallorca oli?
2: Jah.
1: Aga kahjuks ei ole. Ei olnud see mitte Mallorca, nii et tuleb katsetada uuesti ja see tähendab seda, et tuleb püsida pidevalt kuuldel ka, kui sõnumi saadate, siis alate kuulake, sest tuleb teada viimasena kõlanud sihtpaika.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Isegi Fletcheril oli lõbus.
4: Anna toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
3: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
4: See ei olnud tal kostüüm.
3: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
4: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
12: Raadio E.
13: Lugu laulust.

1982. aastal Põhja-Londonis loodud ansambel The Pogues koosnes iiri ja inglise päritoluga muusikutest, kel oli plaanis hakata esitama vanu iiri rahvalaule, kuid hoopis punk-stiilis. Bändi solistiks valiti Shane McGowan. Rahvusvahelist kuulsust nauditi kuni 90. alguseni, kui solistil tekkisid alkoholiprobleemid ja ta löödi ansamblist minema. Edasi prooviti pinnal püsida paari uue solistiga, kuid siis otsustati mõneks ajaks laiali minna. Enne pillide nurka viskamist salvestas The Pogues 1993. aastal oma kuuenda albumi Waiting for Herb, kus laulusolistiks teine bändi asutajaliige ja blokkflöödimängija Spider Tracy. Kui enne seda oli ansamblist minema pekstud Shane McGowan komponeerinud laule, siis nüüd jäi see banjomängija Jem Fineri ja Spider Tracy õlgadele. Sellelt albumilt võib leeda Spider Tracy sulest pärit momendil kõlava pala Tuesday Morning, mis jõudis Billboardis 11. ja Briti tabelis 18. kohale. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Armastus silmis on salvestanud Metsa ja Küla bänd.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Mina olen Karl Karklasist.
15: Ja mina olen Anastasia.
14: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
15: Nii täkke parandused,
14: klaasivahetused,
15: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
14: Nii et, kui sul on klaasimure,
15: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
14: Broneeri aeg karklas.ee
15: või helista 1720.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Täistund Raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: IMF kiitis Ukrainale heaks 690 miljoni dollari suuruse laenuosa. Kaitseväe akadeemia avab täiendava vastuvõttu maaväe põhikursusele. Trump kehtestas Kanadale uued tollimaksud. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohate näikesoht, soojan päeval 13-21 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahvusvaheline valuutafond teatas, et kiitis heaks laenuprogrammi ülevaatust heaks Ukrainale kohese juurdepääsu ligikaudu 690 miljonile dollarile. See tõstab IMF-i 8,1 miljardi dollari suuruse rahastamiskava raames tehtud väljamaksed ligikaudu 2,2 miljardi dollarini. Ülevaatus toimus ajal, mil Ukraina püüab säilitada majanduslikku stabiilsust ja viia ellu reforme, samal ajal kui Venemaa on intensiivistanud riigi ründamist. Kaitseväe akadeemia avas täiendava vastuvõttu maaväe põhikursusele. 2. augustini on kandideerima oodatud kõik huvilised, kellel on läbitud ajateenistus ja kes pole veel oma õpingute jätkamise otsust langetanud. Akadeemias õppivatele kadettidele on tagatud igakuine palk, alates 1600 eurost tasuta elamiskoht akadeemia ühiselamus Tartu kesklinnas ning arsti ja hambaravi. Õpingute kestvus on 3 aastat, mille järel saavad lõpetajad bakalaureuse kraadi sõjateaduses ja noorem leitnandi auastme ning neid ootab ees kindel karjäär kaitseväes. Tallinna kommunikatsiooni asub 3. augustist juhtima Rasmus Ruuda. Tallinna linnakantselei linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul lähtuti kommunikatsiooniosakonna juhi valikul kandidaadi varasemast kogemusest. Ruudal on enam kui 25-aastane kogemus kommunikatsiooni- ja meediavaldkonnas, viimati töötas ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktorina. Kaitseväe Akadeemia Lääne-Venemaal Lipetski linnas puhkes öösel tulekahju soojuselektrijaama ja Novolipetski terasetehase lähedal. Tegemist on ühe Venema suurima terasetootjaga, mis varustab ka Vene sõjaväe tööstustega seotud ettevõtteid. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et elanikud kuulsid öösel plahvatusi ja nägid linnas ka suurt tulekahju. Valge Maja teatas, et USA president Donald Trump kehtestas osadele Kanadast importitavatele kaupadele täiendava 50%-lise tollimaksu. Uued tollid hõlmavad muuhulgas Kanada veini, hokikeppe, tsementi ja hakkavad kehtima 30 päeva pärast. Uutest tollimaksudest jäävad välja mitmed olulised kaubagrupid, sealhulgas energia, kala ja kriitilised mineraalid. Kokku puudutavad tollimaksud ligikaudu 20 miljardi USA dollari väärtuses Kanadast importitavaid kaupu. Kanada peaminister nimetas tariife järjekordseks USA ühepoolseks kaubandusmeetmeks, mis tema hinnangul rikub USA-Mehiko-Kanada vabakaubanduslepingut. India kauges kirdeosas ehitatava hüdroelektrijaama tunneli varingus hukkus vähemalt 9 inimest, veel 15 inimest on lõksus. Õnnetus juhtus Himaalajas asuvas Sikkimi osariigis, kus töölised ehitasid tunnelit riiklikule hüdroenergiaprojektile Teesta jõel. Varingu põhjustas tõenäoliselt plahvatus, mille põhjus on seni välja selgitamisel. Ametnike sõnul takistas päästetöid maalustest kivimi kihtidest lekkiv mürgine metaan, mistõttu said siseneda vaid hapniku varustusega meeskonnad.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
17: Tänane päev on pilvine, mitmele pool saab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18, Kagu-Eestis kuni 21. Ilmajaam EE andmetel on praegu Tallinnas mõõdetud 12, Narvas 13 ja Kuressaares ning Pärnus ja ka Tartus samuti 13 kraadi.
2: Elmari päevapüüdja.
17: Head teisipäeva kõigile. 21. juuliku päev, kell on 5 minutit üle 11, mis tähendab, et suur osa päevast on ikkagi veel ees. Ja kes ei ole veel jõudnud meie suures lennumängus finaali pääseda, see võimalus on olemas, sest neid finaali pääsejaid on rohkem kui üks. Tasub endiselt proovida. Mängust räägime peagi lähemalt, alustame ka Nancyga.

0: Sel nädalal on sõnumimängu auhind taas eriti ahvatlev Air Balticult. Kaks lennupiletit. Edasi tagasi algusega Tallinnast ja tegemist on otselendudega ja sihtpaiga valite loomulikult teie ise. Kui vaatate Air Balticu kodulehele, siis hetkel on neil ka mega müük, ehk siis väga soodsate hindadega. Vaatasin just nimelt neid paiku, kuhu on võimalik lennata otse Tallinnast. Vilnius on olemas, Riia, Oslo, Kopenhaagen, Berliin, Hamburg. Veel on siin Viin näiteks valikus olemas ja Brüssel ja Malta ja mis siin kõik veel on. Kohati algavad lennupiletite hinnad ühel suunal alates 39 eurost. Ma arvan, et bussiga ei saa teise Eesti otsa ka vist nii soodsalt sõita. Aga kui on soov meie mängust osa võtta, siis tuleb kõigepealt saata sõnum numbril 1511 märgusõnaga Elmar ja kirjutage juurde enda nimi. Ja seejärel oodake, kuni me teile tagasi helistame. Ja samas tuleb pidevalt raadiot ka kuulata, sest meie eetris kõlavad erinevad lennukutsungid ja tuleb teada, millisesse sihtpaika viimati lennatud on. Ehk siis nimetatakse iga kord ühe paiga nimi, ühe sihtpaiga nimi ja see, mis viimasena on eetris kõlanud, seda tuleb teada. Kui me teile helistame ja te seda teate, siis oletegi reedesi finaalis sees, mitte midagi rohkem tegema ei peagi. Nii et püsige kuuldel ja sõnum tasub see teile panna juba praegu. 1511 märgusõnaga Elmar.
1: Libauudised.
2: Siin uudised stuudios rohkede kõlak. Valitsus kinnitas eile, et Rail Balticu ehitus Eestis jätkub senisest veelgi kiiremas tempos. Kui raudtee jõuab Läti piirin enne, kui naabrid omalt poolt vastu ehitama hakkavad, siis töid seisma ei jäeta. Selle asemel pööratakse ehitusmasinad ümber ja alustatakse Eestis järgmise paralleelse raudteetrassi rajamist. Nii jätkatakse ringi järel, kuni ka Läti lõpuks oma trassiga Eesti piirin jõuab. Selline lähenemine võimaldab hoida ehitajad pidevalt töös, vältida olukorda, kus valmis tehnika peaks lihtsalt tegevusetult seisma. Samuti suureneb Eesti raudteede kogu pikkus iga aastaga märgatavalt, mis parandab riigi positsiooni Euroopa raudtee statistikas. Esialgse kava järgi võiks Eestis valmida enne Läti ühenduse saabumist 3-7 Rail Balticu täiskomplekti, kui ka sellest ei piisa kaalutakse kogu riigi katmist tiheda rööbaste võrgustikuga, et ükskõik millisest Eesti punktist oleks võimalik sõita Rail Balticuga järgmise Rail Balticuni. Kliimaministeeriumiga valmistab ette uut süsiniku sidumise programmi, mille eesmärk on suurendada Eesti metsade võimet siduda atmosfäärist süsinikku. Selleks kaasatakse töösse ka elanikkond, kelle ülesandeks saab süsiniku käsitsi puude külge sidumine, et see sealt enam lahti ei pääseks. Sidumiseks sobivad nöör, peenem köis, muud keskkonnasäästlikud kinnitusvahendid. Kuna süsinik on palju silmaga raskesti nähtav, saavad osalejad enne töö alustamist lühikoolituse selle ligikaudse asukoha määramiseks. Ministeeriumi koostatud juhendi kohaselt ei tohi juba seotud süsinikul siiski silma pealt lasta, juhul kui süsinik peaks sidumise käigus või pärast seda lahti pääsema, ei ole selle edasine kinnipidamine lubatud. Keskkonnariski hindamise kohaselt võib põgeneva süsiniku jälitamine suurendada süsiniku heidet veelgi ja soodustada ka metaani teket. Ja olulist. Valitsus otsustas moodustada töörühma, mis hakkab hindama seni koostatud mõju hinnangute tegeliku mõju. Viimastel aastatel on valminud tuhandeid mõju hinnanguid, kuid seni ei ole hinnatud, kas neil on olnud ka mingit mõju. Esialgne analüüs tõstatas kohe ka rea keerulisi küsimusi näiteks, kas mõju hinnang, millel mõju ei ole, on siiski mõjuga, sest mõju puudumine võib samuti mõju alla. Samuti tuleb välja selgitada, kas mõju puudumise kohta tuleb koostada uus mõju hinnang või piisab mõju hinnangust mõju puudumise kohta. Täiendava keerukusena hinnatakse ka mõjuisikute ja mõjuagentide rolli. Kui mõjuisik avaldab mõju hinnangule, kas tegemist on lubatud mõjuga või tuleb seda käsitleda mõjuhinnangu mõjutamisena. Samuti analüüsitakse, kas mõjuagente võib mõjutada mõjuhinnangu mõju üksnes hinnates selle võimaliku mõju. Valitsuse hinnangul on oluline vältida olukorda, kus mõju hinnang avaldab mõju enne, kui selle võimalik mõju on nõuete kohaselt hinnatud. Uudis võib esmapilgul mõjuda keerulisena, kuid selle mõju on tõenäoliselt suurem kui enamikul seni koostatud mõju hinnangutel. Ja lõpetuseks erakuulutus. Müüja põlev maja. Kiire. Telefon õhtuti 522-34-398 küsida taupat. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
3: Suvi tuleva taks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
7: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24-7 lahti.
9: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et

0: It.
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
6: Kas teadsid? Et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
9: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta Berliin. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga!

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Minuti pärast on kell 12:30 ja ilmaja.ee andmetel on 12 kraadi Tallinnas ja Keilas, Raplas ja Haapsalus, 13 Türil, Paides, Jõgeval, Rakveres, Jõhvis, Virtsus ja Viljandis, Põltsamaal ja Kuressaares, Heltermaal, Kundas, Narvas, Kihnu saarel ja Pärnus. 14 kraadi Tartus, Elvas ja 15 kraadi Otepääl ja Põlvas, 16 Valgas ja 18 Võrus. Ja ilm on täna pilvine, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest. Puhub kirde ja põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18, Kagu-Eestis kuni 21.

0: Soovitakse osta vanaaegne BMW või Zündapp mootorratas, võib olla halvas seisukorras ja ei pea olema komplektne. Telefoni numbriks 50 48 186. Soovitakse osta vanaaegne BMW või Zündapp mootorratas, see võib olla halvas seisukorras ja ei pea olema komplektne. Kontaktnumber 50 48 186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: üllatavalt palju on ikkagi neid kohti, kuhu saab otse Tallinnast lennata ja Air Baltic seda lendudele võimaldab ka. Aga kohe saame teada, kui terased kuulajad meil on, ehk siis kas on ära tabatud see sihtpaik, mis on viimasena kõlanud.
1: Hallo!
0: Tervist, tervist! Helistame teile raadiost, Elmar!
1: Oi, mina ootasin, kui ma kunagi juhtu liinile.
0: Väga paljud ootavad hetkel seda kõnet.
1: Sõidame Berliini. Mul on seal vana tädi 80-aastane alvatud.
0: Mis on siis teie arvates see sihtpaik, mis viimasena kõlas? Öelge see välja.
1: Oligi Berliin.
0: Oligi Berliin?
1: Jah.
0: Ja oli tõepoolest Berliin. Te olete ilusasti finaalis sees.
1: Ma hüppasin kahel jalal niimoodi hops, hops kui jänest.
0: Oi, kui tore. Kui palju te elu jooksul lennanud olete?
1: Vene ajal sain käia Taskendis, Moskvas, Jugoslaavias, kui need 6 osariiki olid. Võt see aeg oli minu aeg.
0: Aga praegu lennukid kindlasti on hoopis paremad, hoopis turvalisemad, hoopis mugavad.
1: Kindlasti. Ma ei kahtle selles.
0: Tore, aga siis hoiame teile ka pöialt ja siis reedel selgub, kes selle auin endale võidab. Teil on täpselt sama suur võimalus võitiga taas. Finaalis olete olemas.
1: Jah. Suur tänu.
0: Suur tänu teile ka.
1: Ilusat päeva jätku.
0: Ilusat päeva.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vaniljäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99. Ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
14: Hurraaderi!
15: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevadeist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
16: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
15: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
16: Võrru.

0: loomulikult Kanal kahes. Kes, mis, kus?
1: Taas lennu teemadeel ja lennuhirm ehk lennuärevus on üks levinumaid foobiaid, mille peamine ravimeetod on teadlikkuse tõstmine. Ajalehes Postimees on kunagi nõu andnud lennuinstruktor ja koolitaja Toomas Uibo. Ja tema toob siin välja erinevad põhiteadmised, mis võiksid olla abiks lennuhirmust vabanemisel. Ameerika Ühendriikides on nimelt läbi viidud uuring ja see näitas, et kuni viiendik täiskasvanutes kannatab tugeva lennuärevus all. Ja inimesed väldivad võimalusel lendamist. Ja sajast lendajast kuradi tosin tunneb lennukis olles hirmu. Lennukoolitajate praktika ütleb, et tegelikus on veel karmim, iga neljas inimene jätab lennuärevuse tõttu reisimata. Aga Toomas Uibo ütleb siin, et nii palju kui on inimesi, on ka erinevat lennuhirmu ja ta soovitab kõigil lennuärevikel asjaga tegeleda ja mitte jätta elu rumala kartuse pärast elamata. Kõige tähtsam on eluga lennujaama jõuda. Vaadake, mis meil liikluses toimub. Kui te lennukesse jõuate, siis olete juba kindlates kätes. Lennuk on seni kõige turvalisem liiklusvahend peale lifti muidugi, mille inimene on suutnud välja mõelda. Statistika näitab, et kõige kindlam on lennata Euroopa lennuohutusameti liikmesriikide lennufirmadega. Ja siis mõned lennuhirmud ja nendega seotud põhjused või lahendused ka. Üks asi on turbulents. See on ebamugav, aga ajaloost pole teada mitte ühtegi lennuõnnetust, mille oleks põhjustanud turbulents. Väga tugeva turbulentsi korral võivad inimesed tõesti lennukis viga saada, kui nad ei ole korralikult kinnitatud. Ja siin on võrreldud seda, nagu sõidaks autoga munakivi teel, et loksutab samamoodi, süda võib pahaks minna, aga ega sellest midagi väga hullu ka ei juhtu. Ja lennukid on ehitatud selliselt, et turbulents ei oleks neile ohuks. Teine asja on äike torm, kardetakse sattuda tormi pilvedesse. Aga lennuki lenda kunagi vähemalt tahtlikult küll äikese pilve, vaid läheb ümbert ringiga 10-20 km kauguselt. Ja kui tugev äikese pilv on lennuvälja kohal, püsib lennuk ootetsoonis või siis siirdub vajadusel varu lennuväljale. Ja lennates tuul lennukit ohtlikult ei mõjuta, küll aga pikendab vastu tuul lennuaega ja pärituul võib seda vähendada. Õhkutõus ja maandumine. Lennukid stardivad ja maanduvad tavaliselt vastutuult. Oleneb tuule tugevusest, kui tuul on piisavalt nõrk, võib lennujuhtimiskeskus sujuvama liikluse nimel lubada startida ja maanduda ka alla tuult. Ja tugeva puhangulise külgtuulega võibki lennuk maandudes nii-öelda driftida. Lennukis olijad tunnevad muidugi ebamugavat loksumist või hirmu, aga maandutakse ikkagi ainult siis, kui see on ohutu. Juhul kui puhangulised külgtuuled häirivad maandumist teatud piirini, siis maandumine katkestatakse. See tähendab, et lennuk läheb nii-öelda kordusringile. Ja see võib toimuda mitu korda. Ei tasu muretseda, pilootide jaoks on see pigem rutiine tegevus ja see ongi selle eesmärgiga, et maandutakse alles siis, kui oleks 100% kindel, et see on turvaline. Kõik võimalikud hääled lennukis muidugi tekitavad ärevust. Kuskil midagi praksub, müriseb, aga lend ongi suhteliselt mürarikas tegevus ja see hirm... Kui see hirm varjutab lennuelamuse, võib näiteks parda teenindajalt selgitusi küsida. Nemad jagavad ka lahkelt teile täpseid juhtnööret, millega tegemist on. Ja üsna sage on olukord, kus pärast starti võtab lennuk mootori pöörded maha, sest tiheda lennuliikluse tõttu lubab lennujuht tõusta vaid mõne tuhande jala kõrgusele ja sealt siis etappi viisiliselt järjest kõrgemale. Reisijatele mulje, et oot, lennukile on midagi viga, pöörded võeti maha, mis nüüd saab. Tegelikult ootab kapten lennujuhi luba kõrgemale tõudmiseks. Ehk siis kõik on igati normaalne. Ja lennu alustamisega sama lugu. Meeskond alustab lennu ainult juhul, kui kõik turvameetmed on tagatud, kõik asjad on üle kontrollitud ja tasub teada, et kõik süsteemid on tuubeldatud, isegi kolmekordselt kaetud. Ehk siis kunagi ei loodeta ainult sellele, et see üks variant nüüd toimib, vaid alati on teine ja kolmas varuvariant, kui kõik need toimivad on korras, siis alles alustatakse lendu. Et karte ei tasu, lendamine on jätkuvalt väga ohutu.
0: Kes? Mis?

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Aeg planeerida puhkust AirBalticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 €. Lidl, alati väärt.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaas rahastab Euroopa Liit.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kanamuda, koop, ajab sootsana.
9: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
10: Südamliku draama viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Ukraina tabas FSB baasi Hersonis. Suurbritannia uus peaminister teatas maksukärpest. Kajana rannikul hukkus parvlaeva õnnetuses vähemalt 27 inimest. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma kohati ja näikesoht. Sooja tuleb päeval 12-21 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina julgelekuteenistuse teatel tabasid 13 Ukraina drooni Hersoni oblasti Venema okupeeritud osas asuvat Venema Föderaalse julgelekuteenistuse FSB koordinatsioonikeskust ja baasi. Droonitabamuse tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju täpset kaotuste suurustega sihtmärgi asukohta ei avaldatud. Operatsiooni viisid läbi SBU erioperatsioonide keskuse Alfa eriväelased. Esialgsetel andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida umbes 100 Vene sõjaväelast. Sündmuskohal asus ka üle 70 sõiduki ning alaturvasid relvastatud valvurid, lisaks olid alal kontrollpunktid, inseneritõkked ja maa-alused varjendid. Rünnakus Mustal merel Ukraina Reni sadamasse propaani vedanud laevale sai viga 3 meremeest ja meeskond tuli evakueerida. Laev vedas Egiptuse Aleksandria sadamast üle 3790 tonni propaani. Rünnak põhjustas pardal suure tulekahju. Pärast rünnakute evakueerisid 2 Rumeenia päästelaeva aluse 17 liikmelise meeskonna, kellest 3 vajasid kiiret arstiabi. Lääne-Venemaal Lipetski linnas puhkes öösel tulekahju soojuselektrijaama ja Novolipetski terasetehase lähedal. Tegemist on ühe Venema suurima terasetootjaga, mis varustab ka Vene sõjatööstusega seotud ettevõtteid. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et elanikud kuulsid öösel plahvatusi ja nägid linnas suurt tulekahju. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham teatas enne oma esimese valitsuskabineti istungi kokkukutsumist maksukärpest, mille eesmärk on leevendada elukalliduse tõusust tingitud survet. Meetmega kärbitakse alates oktoobrist elektrikäibemaksu. Maksukärbe vähendab aastaseid kulusid umbes 45 naela. Esialgu rahastatakse seda digitaalsete isikutunnistuste kasutuselevõttu plaani tühistamisega. Lõuna-Ameerikas Guyana ranniku lähedal ümber läinud parvlaevalt on leitud 27 hukkunu surnukehad. Pardal oli 179 inimest, kellest 69 on päästetud ja 83 on endiselt kadunud. Parvlaev sõitis pealinnast Georgetownist riigi loodeosas asuvas külla, kui see laupäeva hilisõhtul ümber läks. Lennujuhtumiskeskus sai laevalt hädakutsungi hilisõhtul, mis järel algas otsingu ja päästoperatsioon. Laev läks ümber Atlandi ookeani rannikul umbes 7 miili ehk ligikaudu 11 kilomeetri kaugusel kaldast. Laeva kapten ja vähemalt 1 meeskonnaliige on vahi all, nende uimasti test näitas kanepi tarvitamise jälgi. Kaitseva akadeemia avas täiendava vastuvõttu maaväe põhikursusele. 2. augustini on kandideerima oodatud kõik huvilised, kellel on läbitud ajateenistus ja kes pole veel oma õpingute jätkamise osas otsust langetanud. Akadeemias õppivatele kadettidele on tagatud igakuine palk alates 1600 eurost, tasuta elamiskoht akadeemia ühiselamus Tartu kesklinnas ning arsti ja hambaravi. Õpingute kestvus on 3 aastat, mille järel saavad lõpetajad bakalaureuse kraadi sõja teaduses ja noorem leitnandi auastme ning neid ootab ees kindel karjäär kaitseväes. Tallinna kommunikatsiooni asub 3. augustist juhtima Rasmus Ruuda. Tallinna linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul lähtuti kommunikatsiooni osakonna juhi valikul kandidaadi varasemast kogemusest. Ruudal on enam kui 25-aastane kogemus kommunikatsiooni ja meediavaldkonnas, viimati töötas ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktorina.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Ilm on täna pilvine, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht ka. Puhub kirde ja põhja tuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja kraade kuni 18, Kagu-Eestis kuni 21. Tallinnas on 12 kraadi, Kuressaares ja Narvas 13, Pärnus ja Tartus 14 kraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
15: Kell on 5 minutit üle 12 ja ilusad suvepäeva jätku kõigile. Kohe-kohe viiva ansambel Smaller State kosmosesse. Nii kõrgele küll tavalennukiga teid ei viida, aga te saate siiski võidukorral ise valida, kuhu te lennata soovite ja jutt on Air Balticust. Nendest me räägime kindlasti veel ja mängida saate te ka veel.

0: Miks mitte teha üks mõnus suvine reis ka Prantsusmaale, Pariisi ja Eiffeli ette? Air Baltic pakub väga palju otselennu võimalusi otse Tallinnast ja toob teed koju tagasi ka. Ja nii juhtub ka meie mängu võitega. Tema saab lausa kahelen pääsmed. Kui vaadata Air Balticu kodulehele, siis on siin lahti kirjutatud kogu selle firma ajalugu. Sais alguse 1995. aastal oktoobrikuus esimene Air Balticu lend ja lennuk saab 340 saabus Riiga. Ja siis juba kuni tänase päevane välja. Vaatan, mida reisijad on kirjutanud, ehk siis kliendid. Kirjutatakse lennust Berliin-Tallinn, suurepärane Eesti kapten tagasi lennul rahulik selgitus peletas lennuhirmu. Või siis Riia Split. Eelnevalt tellitud toidu valik on väga hea, jätkake sama head tööd. Veel kirjutatakse Tallinn-Amsterdam liini kohta. Kõik oli super, internetiühendus on väga suur edasiminek ja võimaldas lennuajal teha tööasju. Tõepoolest see on tõsi, kogu lennu vältel ükskõik kuhu lendate, saate teie Air Balticu lennukis kasutada tasuta wifi-ühendust. Paljudele ilmselt väga oluline asi, selleks et tööd teha või siis ka meelt lahutada. Tallinn-Berliin lennukohta kirjutatakse siin tagasi sides. Selle lennul oli maailma kõige toredam kapten. Meie 7-liikmeline seltskond oli kõik sillas. Ja Roodos Tallinn, üliarmas teenindus, lennuki meeskond rääkis eesti keelt. Kõik oli super. Kui soovite meie mängust osa võtta, siis kõigepealt tuleb ennast nii öelda kirja panna. See käib sõnumi teel. Saadate meile sõnumi numbril 1511. Märgusõna Kelmar, kirjutage enda nimi ka sinna juurde ja siis jääge raadiot kuulema. Aegajalt kõlavad erinevad kutsungid erinevatesse sihtpaikadesse ja kui meie teile tagasi helistame, siis tuleb teil teada vaid seda, milline sihtpaik on kõlanud kõige viimasena. Kui teate õiget vastust, kui pidevalt kuulate, siis ju teate, siis pääsetegi finaali. Reedel kõikide finalistide vahel loosetaksegi välja kaks lennupiletit edasi tagasi algusega Tallinnast.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Mine minema mees, siin ei käi enam ronge.
3: Aga kunagi käis.
4: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
5: Suvi on vähe.

0: Kevadest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo Eed, Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Tallek 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meil.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvaraarendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis teisi häiri selle pärast. Ja ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Ei, me pole narko, ei, kes see...

0: 12:31, selline on täpne kellaaeg ja tarktee.ee annab teada ka liikluspiirangutest. Tänasest 24. juulini on Võru maakonnas Käätso, Rõuge, Luutsniku tee, Kusma ja Nooska vahel liiklusele suletud teeremondi tõttu. Ümbersõit on Nursi kaudu, kohalikud elanikud, ühistransport ja operatiivsõidukid pääsevad kenasti läbi. Põlva maakonnas Tallinn, Tartu, Võru, Lohama teel, Visi ja Maaritsa vahel on päeva jooksul kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud. Valga maakonnas Valga Ulu teel ja Tõrva Pikasilla teel Tõrva linnas suletakse üks sõidusuund teeremondi tõttu, liiklust korraldavad reguleerijad ja remont kestab reede õhtuni. Ja võisirakendusest ka infot. Tallinnas rohkem liiklust Peterburi tee alguses ja Suur Sõjame tee alguses. Ummikud ka Türmpuu tänaval, palju autosid liikumas Kreutzwaldi tänaval, ka Jõe tänaval ja Pronksi tänaval ning Narva maanteel samuti. Ja pisut rohkem liiklust taas ka Paldiski maante ja Endla tänava ristmikul. Turvalist liiklemist.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: 12 kraadi mõõdetud Tallinnas, Kehras, Raplas, Keilas ja Haapsalus ning Türil ja Paides. 13 kraadi Virtsus, Kundas ja Jõgeval, Rakveres ja Kuressaares ja Jõhvis, Kihnu saarel ja Viljandis ja Põltsamaal ja Pärnus. 14 kraadi on Narvas, 15 Elvas, Tõrvas ja Tartus, 16 kraadi Otepääl, Põlvas ja Valgas ning Räpinas ja 17 Võrus. Ülvastu homset on linn pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Hommikul on Ida-Eestis võimalik käike. Öösel puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuur jääb 11 ja 15 kraadi vahele. Homnepäev on ka pilvine ja paiguti ka hoovihmane. Puhub loode ja läänetuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 19. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoni number 569-32-565. Lõuna-Eestis soovitakse osta aia- ja metsatehnikat igas seisukorras. Telefoni number on 50-48-186. Lõuna-Eestis soovitakse osta aia- ja metsatehnikat igas olukorras. Telefoni number 50-48-186.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
2: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
4: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
5: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
12: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka
14: kaunis maa. Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
15: Sellel nädalal raadios Elmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb kaks edasi-tagasi piletit Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
16: Olla taas 20... Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
17: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
18: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
19: Õhus on mõte.
5: Ralli Estoniale on selleks korraks joon alla tõmmatud ja tänane Õhtuleht kirjutub ka ralli teemadel. Tänavune Ralli Estonia oli isemoodi. Aastaid Lõuna-Eestis Ott Tänakule pöialt hoidnud fännid pidid fookuse sättima mujale, kes jälgis välismadippe, kelle jaoks oli paeluvam hoopis Eesti meeste madin WRC2 arvestuses. Mida arvasid aga sõitjad ise? Kui Läti S. Martin Šešks on Rally Estonia stardis, on kohal ka meie lõunaaabrid. Sellest on viimastel aastatel saanud minu koduralli, teatas Šešks. Lätis on tekitatud ralli fännide ühendused, mis toimivad päris hästi. Täpselt fännide arvu, kes siia tulid, ma ei tea, aga mulle tundus, et meie lippe oli rohkem kui Eesti omi. Ja ta jätkas, tegelikult oli tunda, et Otti polnud. Varem on sumin olnud suurem ja kuigi Eesti WRC2 sõitajad tekitavad ka, pealtvaatajates elevust oli Otiga seda veel rohkem. Viimastel hooaegadel Tänakuga koos Hyundai esisõitja kohta jaganud Thierry Neuville, see vastu leidis, et konkurents Eestis oli sama tugev nagu alati. kõik sõitsid väga kiiresti ja Formeau on suutnud väga hästi Otti asendada. Ta oli terve nädalavahetuse suurepärane ja kahtlemata vääris kolmandat kohta. Pean ütlema, et minu arust oli Oti puudumist ikka tunda, oponeeris talle aga Sami Pajari järel teiseks tulnud Oliver Solberg. Ott toob alati motivatsiooni, nälga ja võistlusimu. Tundsin sellest pisut puudust. Eesti nooremad võidusõitjad aga ütlevad, et rahvast oli siiski palju ja hoitakse pöialt ka teistele. Näiteks Patrick Kenoki jaoks oli tegu MM-debüüdiga ja ta ütles, fänne oli palju ja see on ülilahe. Alguses kardeti, et inimesi jääb pärast Oti taandumist vähemaks, aga mulle tundub, et neid on veel rohkem. Nii teatas Enok, kes saab kahe nädala pärast esimese maitse suhuga Soome MM-rallilt. Kuid oma sõna ütleb siin sekka ka rallimaailma tippsõitja Sebastien Ogier, kes on ka Ott Tänakuga kunagi ühes tiimis töötanud ja sõitnud. Tema tunneb Otist puudust ja tema lausub siin nii. Olen alati esimene, kes ütleb, et igatseb Otti. Ta on olnud aastaid üks minu tugevamaid konkurente, kogu rallisport tunneb temast puudust, see on selge.
19: Õhus on mõte.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilgu, et seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muda, Koop ajab sootana.
2: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
1: Ajame sootana.
2: Kuu hit Bauhofis, taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Ukraina tabas Hersonis FSB baasi. Mustal merel rünnati Ukrainasse teel olnud gaasitankerit, inimesed said viga. Suurbritannia uus peaminister teatas juba maksukärpest. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja kohati võib ka äikest olla. Sooja on täna kuni 21 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Kevadel saabub Eestisse uus Briti väekontingent. Mida see endaga kaasa toob, selgitas Kuku Raadio saates sihik kaitseminister Anna Pevkur.
8: Tegelikult britid soovivad oma Challenger 2, ehk mis siin praegu Eestis on, välja vahetada Challenger 3-dega, aga noh, Challenger 3 programm on kahjuks britidel väga viibinud. Et noh, loodame nüüd, et eile ametisse astunud uus Briti valitsus eraldab riigikaitsesse ka rohkem raha, et võimaldaks edasi minna ka siis soomusvõimekuse arendamisega ja sellest tulenevalt siis ka Challenger 3 programmiga. Seniks nad muudavad seda kohalolu Eestis sellisena, et 1200 mehele või naisele, kes siin Eestis on, antakse siis süvatule poole pealt ja kaudtule poole pealt siis need võimekused, mis Briti armeel praegu kõige moderniseeritumad on, ehk siis Archer suurtükid ja noh, teiseks jäätakse siis siia ka multiraketeid ja M270. Lisaks sellele siis Britidel on armee arendamisel selline programm nagu Asgard ja selle Asgardi programmiga nad siis märkimisväärselt suurendavad oma lahinguvälja olukorra teadlikkust, ehk siis sellised digitaalsed lahendused tulevad samamoodi lisaks.
19: Mustal merel rünnati Ukrainasse teel olnud gaasitankerit. Kolm meremeest said viga ja vajasid kiiret arstiabi. Kaks Rumeenia päästelaeva evakueerisid 17 liikmelise meeskonna. Alus tuli Egiptusest lastiks ligi 4000 tonni propaani, rünnak põhjustas laeval suure tulekahju. 13 Ukraina drooni tabasid Hersoni oblastis Venemaa okupeeritud osas FSB koordinatsioonikeskust ja baasi. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, täpset kaotuste suurust ei ole avaldatud. Operatsiooni viisid läbi Ukraina julgeolekuteenistuse eriväelased. Kinnitamata andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida ligi 100 Vene sõjaväelast. Ala turvasid relvastatud valvurid, seal oli ka üle 70 sõiduki, lisaks maa-alused varjendid. Tallinna kommunikatsiooni asub augustist juhtima Rasmus Ruuda. Tallinna linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul lähtuti juhi valikul kandidaadi varasemast kogemusest. Ruudal on enam kui 25-aastane kogemus kommunikatsiooni ja meedia valdkonnas, viimati töötas ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktorina. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham teatas juba enne oma esimese valitsuskabineti istungi kokkukutsumist maksukärpest. Eesmärk on leevendada elukalliduse tõusust tingitud survet ja alates oktoobrist langetatakse elektrikäibemaksu. Lääne-Venemaal Lipetski linnas puhkes tulekahju soojus elektrijaama ja Novolipetski terase tehase lähedal. Tegemist on ühe Venemaa suurima terase tootjaga, mis varustab ka sõjatööstusega seotud ettevõtteid. Lõuna-Ameerikas Guyana ranniku lähedal läks ümber parv laev. Pardal oli 179 inimest, 69 päästeti, 83 on endiselt kadunud, seni on leitud 27 uppunut. Laev läks ümber pea 7 miili kaugusel kaldast. Laeva kapten ja üks meeskonna liige on vahi all, sest uimasti test näitas, et nad olid kanepit tarvitanud. 83-aastasena suri Tallinna Tehnika Kõrgkooli rajaja ja kauaaegne rektor professor Arvi Altmäe. Ta pühendas oma elu Eesti hariduse edendamisele. Ligi 30 aastat juhtis ta Tallinna Tehnika Kõrgkooli. Arvi Altmäe juhtis ka aastakümneid Eesti kodukaunistamise ühendust ning oli Valge Tähe teise ja kolmanda klassi teenete märgi kavaler.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Öösel on ilm pilvine, mitmele pool sajab vihma ja puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade öösel kuni 15. Homne päev on ka pilvine ja mitmele pool on hoovihma oodata. Puhub loode ja läänetuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 19. Tallinnas hetkel veel 12 kraadi. Pärnus 13, Narvas 14 ja Tartus 15 kraadi.
17: Elmari päevapüüdja.
16: On tõepoolest päevapüüdja ja päevaks on teisipäev, täpsemalt 21. juuli ja kell on 5 minutit üle ühe. Tambeti poolt toredat päev jätku kõigile ja loomulikult ka tuult tiivadesse neile, kes mängivad meie Air Balticu mängu. Alustame ansambliga Two Kickstart ja ma tegelikult sind ju tean.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta London. Täname teid ja soovime meeldivat lendu Air Balticuga!

0: Elmar soovitab.
1: Suvi jätkub ja kontserte on ka piisavalt, millest osa saada. Täna teisipäeval tähistab ansambel Jääär 35. sünnipäeva Orjaku sadamas Hiiumal. Legendaarne Eesti ansambeli Jääär saab sel aastal või sai sel aastal 35-aastaseks ja sel puhul minnakse väga erinevatesse paikadesse üle terve Eesti. Juubeli kontsertidel kõlavad kõik armastatud laulud läbi aegade ja muidugi mõnusad ja muhedad meenutused kogu ansambli ajalust. Usun, et on palju neid austajaid, kes teavad ka veel ansambli algusaegu ja on ise ka nii-öelda algusest peale kaasas käinud. Ansambel astub lavale koosseisus Jaan Sööt, Tõnu Timm, Tarvo Jaakso ja Teet Velling. Täna Hiiumaal Orjaku sadamas, aga tulemas on kontserdid veel ka Haapsalus, Tartus ja Pärnus ja veel ka Virlas ja veel ka Veltsas. Kes aga soovib kuulata ansamblit sadu, ka see võimalus on täna ja selleks tuleb suunduda Haapsalusse. Haapsalu raudteejaamasse kontsert täna õhtul toimub. Perrooni kontsertide sari ja see saabki kenasti punkti ansambli sadu kontsertiga. Ajalooline Haapsalu raudteejaam on sumedate suveõhtute saabudes muudetud kohtumispaigaks ja see tähendab, et publikul on katus kenasti peakohal ja kontserte saab kuulata vaadata tõusuga tribüünilt. See tagab hea nähtavuse igalt istekohalt. Ja kontsertsarja lõpetab tõeline sensatsioon alles eelmisel aastal loodud ansambel Sadu ja nad on juba teinud puhta töö käesoleva aasta Eesti muusikaauhindade galal. Nad pärjati seal lausa kolme auhinnaga aasta debüütalbum, aasta album ja aasta ansambel. Nii et täna õhtul võimalus Haapsalus kuulata vaadata ansamblit Sadu. Ja kui teile meeldib ansambel Two Quick Start, aga nende muusik on teie jaoks liiga kiire, siis on ka teine variant. Nimelt Pearo Paulus esitab Two Quick Starti hitte akustiliselt. Ja see kontsert on tulemas üle homme 23. juulil Tuhala Kultuuri talus Kose vallas. Laval on Pearo Paulus koos laivansambliga ja sume suveõhtu Tuhalas saab eriliselt kauni kõla, kui laval astub Pearo Paulus. Kõlavad, nagu öeldud ja lubatud, Two Quick Starti igihaljad hitid akustilises võtmes, nii nagu fännid need armastavad, siiralt vahetult ja meloodiliselt. Väravad avatakse kell 19, kontsert on ühe vaheajaga ja võib kaasa võtta kenasti pleedi või õueteki ja selle murule laiali laotada. Lastele on pilet vajalik alates 10. eluaastast.
0: Elmar soovitab. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
3: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
7: Anu, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja ma arvan, et meil on lõpuks aeg kokku saada.
8: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusika paremik kohtub 8. Õhtul Anu Välbaga.
8: Juba sellel nädalal tajus Jõelähtmel, esmaspäevast 4. Õhtuni.
7: Ja järgmine Luun ja Roosiaias,
8: uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
7: Laval meie, ansambel Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
8: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
9: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
10: maa. Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
11: Mis see siis see on?
12: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
11: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
12: Selle liiniks on sviiter.
11: Kellele? Pärdikule?
12: Häroldile.
11: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
13: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
14: Suvereporter.
15: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Air Baltic pakub hulgaliselt otselende Tallinnast. Saate igale poole Euroopasse, valida on 25 otselennu seast populaarsetesse sihtpaikadesse või siis lennake läbi Riia ja siis on ligipääs juba enam kui 80 sihtkohale Euroopas ja ka mujal maailmas. Mugavad lennugraafikud ja kogu reisi vältel saate veel tänu Starlinki wifi'le ka tasuta interneti kasutada. Ja vaatame, kas me saame nüüd aidata ühe meie sõnumisaatja ka võidule lähemale.
1: Jaa.
0: Tervist, Raade Elmar siinpool.
1: Nii, tore.
0: Kes on meie mängija?
1: Kuulata. Mina olen Ave.
0: Ave, väga tore. Millega parasugu aega veedate?
1: Teen kurke purkidesse, marineerin.
0: Nii et parasugu te lennukise viibi?
1: Ei, olen maal ja olen Saaremalt.
0: Kui palju kordi oma elu jooksul lennanud olete? Võibolla kas või siis Kuressaarest Tallinnasse või?
1: Ja olen Kuressaarest Tallinnasse. Siis Egiptuses olen lendanud, Austraaliasse olen lendanud.
0: Ja mis paiga järgmisena ette võtaksite, kui võimalus oleks?
1: No London sobiks ja ka.
0: London sobiks kindlasti
1: kuigi ka. Kuigi ma olen tegelikult seal ka käinud, aga no mitte Londoni linnas, aga ma olen nagu äärepool käinud. Tööasjus.
0: Ja õnneks need suurlinnad on ka sellised, et nii või naa seal ühe reisiga kõik ära juba vaadata, nii et ilmselt tuleb mitu korda tagasi.
1: Ei, seda kindlasti. Jaa.
0: Ave, aga kõige tähtsam küsimus, milline on see sihtpaik, mis viimasena meie eetris kõlas?
1: London oli.
0: London oli, muidugi oli ja palju õnne sellega tagate endale ilusasti finaali koha.
1: Aga suured tänud teile.
0: Ja teile seal jõudu jaksu kurkide sisse tegemisel ja reedel selge põhjalt. Ja
1: õues ajab vihma, aga toas saab ikka toimetada.
0: Suure parane, siis kuulake raadiot edasi ja nautige päeva.
1: Ja suured tänud eelistamast, head päeva teile.
0: Ja nii lihtsalt see kõik käibki. Teie saadate meile sõnumi 1511 märgusõnaga Elmar, lisage enda nimi ka juurde. Ja siis, kui on kõlanud mõne lennu sihtpaik, me helistame ise kellelegi tagasi ja siis tuleb teada, milline sihtpaik viimasena kõlas. Kui vastad õigesti nii nagu Ave praegu seda tegi, siis olete reedeses finaalis.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: Kell on minut jagu üle poole kahe ja ilmajaam andmetel on 12 kraadi Tallinnas , Keilas ja Kehras ning Raplas , Haapsalus ja Virtsus . 13 kraadi Kuressaares ja Kundas , Rakveres ja Türil ja Paides ning Jõhvis . 14 Põltsamaal , Kihnu saarel , Pärnus , Jõgeval ja Mustvees ja Narvas ja ka Viljandis . 15 Tõrvas , 16 Elvas , Tartus , Otepääl . 17 Põlvas , Valgas ja Räpinas ja 20 kraadi Võrus . öösel on ilm pilvine , sajab vihma ja võimaliku näike . Puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis , temperatuur jääb 11 ja 15 kraadi vahele . homne päev on ka pilvine ja paiguti vihmane , puhub loode ja lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 19 .

0: soovitakse osta seismainud või remonti vaja mahla pressikomplekt pakkumised oodatud numbril 58 613 600. Soovitakse osta mahla pressikomplekt või vajada remonti ja pakkumised oodatud 58 613 600.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
3: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
4: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Maximoorits maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
7: Sadu ja nöpp. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
8: Suvi tulevadaks!
9: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Vaatame aga veetemperatuurid. 18 kraadi hetkel vesi Kuressaare rannas ja Riiska järves. 20 kraadi Kauksi rannas, Põlva Paisjärves ja Sindi rannas. 21 kraadi Tamula järves ja Viljandi järves, Anne kanalis, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas. Veel ka Pühajärves ja Verevjärves. 22 kraadi Kubia järves, 23 Vanamõise järves ja kõige soojem vesi on hetkel nendel andmetel Paide tehisjärves, 24 graad.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Kell on 13:44 minutit, mis tähendab, et see tund hakkab vaikselt läbi saama ja see omakorda tähendab, et õige pea tuleb siia teie juurde Henri ja veedab teiega koos aega kuni kella 6. Ikka muusikat mängides ja ikka niisama mängides ka, sest erinevad eelpooltiku kutsungid ootavad ja tuleb ikka tähelepanelikult raadiot edasi kuulata. Soovin kõigile head loosi õnne, toredat suvepäeva jätku ja mina kohtun teiega taas homme.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Härman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Poodi võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks
1: saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha, ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
1: Aga kunagi käis.
2: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Maksima käes juvel 25.
7: Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maksima. Aitäh, et oled meiega.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2,99 €. Purgid, erinevad suurused, alates 25 € tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
12: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
13: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
14: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus.
15: Love is in the air.
14: Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Eestisse tuleb Briti kõige moderniseerituma võimekusega üksus. Tähtajaks reformimata maad lähevad riigi omandisse. Ukraina tabas FSB baasi Hersonis. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Kohati võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kevadel saabub Eestisse uus moderniseeritud Briti väekontingent. Muudetakse ära soomustehnikal põhinev lahendus ja asemele tuleb mobiilne üksus, mis on võtnud arvesse eelkõige Eesti eripärasid ja Ukraina sõjas saadud kogemusi. Mida see endaga kaasa toob, selgitas Kuku Raadio saates sihikaitseminister Anno Pevkur.
20: Nad muudavad seda kohalolu Eestis sellisena, et 1200 mehele või naisele, kes siin Eestis on, antakse siis süvatule poole pealt ja kaudtule poole pealt siis need võimekused, mis Briti armeel praegu kõige moderniseeritumad on, ehk siis Archer suurtükid ja noh, teiseks jäätakse siis siia ka multiraketiheitjad M270. Lisaks sellele siis brittidel on armee arendamisel selline programm nagu Asgard ja selle Asgardi programmiga nad siis märkimisväärselt suurendavad oma olukorra teadlikust, lahinguvälja olukorra teadlikust, ehk siis sellised digitaalsed lahendused tulevad samamoodi lisaks ja täppisrelvasid on ka rohkem ja juhitavaid droone, siis sellega kompenseeritakse ka see, et need Challenger 2 tankid, mis oma aja on juba ära elanud, siis vahetatakse välja.
19: Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite näiteks ehitistega kinnistute jaoks nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal ja siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus. Nende kogu pindala on pea 9000 hektarit. Tallinna kommunikatsiooni asub augustist juhtima Rasmus Ruuda. Linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul lähtuti juhi valikul kandidaadi varasemast kogemusest. Ruuda on töötanud kommunikatsiooni ja meedia valdkonnas enam kui 25 aastat. Viimati oli ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktor. 13 Ukraina drooni tabasid Hersooni oblastis Venema okupeeritud osas FSB koordinatsioonikeskust ja baasi. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Täpsete kaotuste suurust ei ole avaldatud. Operatsiooni viisid läbi Ukraina julgeoleku teenistuse eriväelased ja kinnitamata andmetel võis rünnaku hetkel objektile olla ligi 100 Vene sõjaväelast. Mustal merel rünnati Ukrainasse teel olnud gaasitankerit. 3 meremeest said viga ja vajasid kiiret arstiabi. Rünnak põhjustas alusel suure tulekahju. 2 Rumeenia päästelaeva evakueerisid 17 liikmelise meeskonna. Tanker oli teel Egiptusest siis Ukrainasse ja lastiks ligi 4000 tonni propaani. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham teatas juba enne esimese valitsuskabineti istungi kokkukutsumist maksukärpest. Eesmärk on leevendada elukalliduse tõusust tingitud survet ja alates oktoobrist langetatakse elektrikäibemaksu. Lõuna-Ameerikas Guyana ranniku lähedal läks ümber parvlaev. Pardal oli 179 inimest, 69 päästeti, 83 on endiselt kadunud. Ja seni on leitud 27 uppunut. Laeva kapten ja üks meeskonna liige on vahi all, sest uimasti test näitas, et nad olid kanepit tarvitanud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
16: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
21: Saabuval ööl tuleb pilvine üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja on ka hommikupoole võimalik Ida-Eestis äike. Puhub põhjakaaretuul 3-9, õhtul veel rannikul kirde ja põhjatuul puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja öösel on sooja 11-15 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega kolmapäev. Mitmel pool saab hoo vihma, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja püsib äikes oht. Puhub peamiselt looda ja läänetuul 3-8 rannikoladel puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja homme on sooja 14-19 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 12 kraadi sooja, Kuressaares 13, Pärnus 14 ja Tartus 16 kraadi.
1: Kahest kuueni.
21: Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on teisipäev 21. juuli ja siit Raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumeets. On südasuvine aeg ja lausa jahmatab see number, mida ma siin just ise ette lugesin, olles teadmata varasemalt, et Tallinnas on nii jahe, 12 kraadi. kuulge pealinna inimesed, seda enam tuleb nüüd kuulata raadiot Elmar, sellepärast, et meil on sel nädalal käimas Air Balticu mäng ja teil on võimalik lennata vabalt valitud sihtkohta oma kaasasega otse Tallinna lennujaamast, ei mingit ümberistumist ja lendate kas või kuhugi mõnusasse kohta, näiteks Vahemere ääres sooja väikese alla. Ja mängust osavõtmine on väga lihtne. Teil tasub saata lihtsalt 1,5 eurot maksev sõnum, kirjutage sinna siis Elmar, saatke see lühinumbril 1511, tehke see kas või kohe praegu ära, siis on näiteks tänaseks asjad mureta. Läheb sõnum teile, edasi tuleb kuulata raadiot Elmar. Aegaajal pääseb siin meil eetrisse mõni Air Balticu kapten, kes annab teada, millisesse sihtpunkti me lendamas oleme. Ja kui mina helistan sulle tagasi, sest sa oled ju sõnumi saatnud, siis mina tahan teada saada, mis on meie praeguseks sihtpunktiks. Kui vastus on õige, oled meie reedeses finaalis ja reedel siis kõikide finalistide vahel lähebki loosi. Need toredad lennupiletid, ükskõik kuhu, kuhu iganes soovid sa minna. No lendaks Air Baltic kas või Kesselaiule või oleks Kesselaiul lennujaam olemas, siis miks mitte kas või Kesselaiule. Aga praegu viib meid sinna Nublu ja teile kõigile mõnusat südasuvist hetke raadioga Elmar. Alustus!

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Split. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: kahest kuueni .
1: Head Raadio Elmar kuulajad , kell on 2:13 ja vahepeal käis meil eetris siin üks tore Air Balticu kapten , kes andis teada , kuhu kohta me lendamas oleme ja kohe võtame ka ühe reisijaga ühendust , kes on siis sõnumi teel . no ütleks küll , et nagu lunastanud endale selle lennupääsme , aga kas ta tahab just Splitti minna , võib-olla tahab ta mõnda muusse toredasse kohta minna . Keegi ei kuulnud , mis ma praegu just ette ütlesin , eks ole . Näiteks võib-olla tahab ta minna Berliini , võib-olla tahab ta minna Maltale või Londonisse või Amsterdami , aga igal juhul üks tore reis on ootamas meie raadiokuulajad koos oma kaaslasega . Ja mina helistan nüüd täiesti juhuslikult valitud numbrile tagasi ja küsin tema käest , kuhu me praegu lendamas oleme . No muidugi ma tegin mängu natukene lihtsamaks , ma ütlesin kogemata ette , eks ole . Juhtub ka kõigil , eks . nii , telefon kutsub ja kes on meil sealpool , saame tuttavaks , tere , tere .
2: tere , tere , mina olen Maie .
1: väga tore , Maie , mina olen Henri , helistan raadiost Elmar . mis teil parasjagu käsil on , mida te teete ?
2: ajalehte loen .
1: Ajalehte loete , kas ajalehe lugemise ajal saab ka raadiot kuulata ?
2: No ikka kogu aeg on Elmar raadio lahti hommikust õhtuni .
1: nii ja millise , kuidas see nüüd see tähelepanu kaalukauss siis ütelda jaotub , et noh , ajalehes on ka väga põnevaid artikleid ja reportaaže ja näiteks raadios Elmar on käimas üks tähelepanu nõudev mäng , et kuidas te niimoodi kahe asjaga korraga hakkama saate ?
2: No ikka Elmari kuulan rohkem , ajalehte loen nii kõrvale .
1: kas te kuulasite ka , millise väikese apsaka ma just minut aega tagasi siin otse-eetris tegin ?
2: Ei, mis mõttes apsaka ?
1: Väga hea , väga hea . Siis tuleb tähelepanu küsimus . Milline sihtpunkt on meil praegu viimane sihtpunkt , mida kapten teada meile andis ?
2: Ma ei tea , kui ma nüüd õigesti kirjutasin ja ütlen Splitte või ?
1: Split läheb arvesse küll . Split on siis üks Horvaatia rannikulinn ja seal on hetkel 31 kraadi sooja ning merevesi on 26 kraadi soe . Kõlab hästi , kas pole nii ?
2: Kõlab hästi , teate , ma olen Horvaatia fänn , eriti Luka Modritsi fänn .
1: Ohoh , nii et kui tuleks reedel võit teile , siis lähete võib-olla , et Horvaatias või unistate mõnest muust sihtpunktist ?
2: No mul on silmapiiril Hispaania .
1: Hispaania ,
2: Horvaatiasse läheks ka , kui oleks võimalik .
1: Nii , aga nüüd läheb küll põnevaks , sellepärast et noh , ikkagi Air Balticuga on võimalik saada Barcelonasse , mis asub Hispaanias , kui ka Malagasse , rohkem lõunasse . ja nüüd on veel see Split ka mängus , no te ei pea muidugi praegu otsustama , aga no ütleme niiviisi , kui oleks selline situatsioon , et peaksite praegu ütlema , kuhu lähete , siis kuhu ?
2: No ikka Horvaatiasse .
1: ikka Horvaatiasse , Splitti . ja muide , see apsakas , mida ma teie käest küsisin , et kas kuulsite pealt ka , siis ma kogemata ütlesin vastuse tegelikult ette , enne kui ma teile helistasin . ma proovisin küll vett sogada ja rääkisin kõikides muudes sihtpunktides ka , aga no mis sa teed , mul tööpäev alles algas , eks see nüüd mõte alles hakkab tööle . aga Maie , teile ma saan küll nüüd õnne soovida , et olete meie reedeses finaalis sees , nüüd saate puhata , rohkem ei pea meile sõnumeid saatma , tuleb pöialt hoida ja reedele õhtul siis veidina kella 6 raadiot Elmar kuulata ja loota , et teie nimi hõigatakse välja .
2: No muidugi loodan , väga loodan .
1: ja kui nüüd siin sportlikust
2: tuleb see õnn mulle .
1: No loodame väga . kui mitme sõnumiga te proovisite siin mängus seda õnne saada , seda finaali kohta ?
2: No ma ei ole väga palju , noh 4-5-ga .
1: 4-5 sõnumit ikka , no näete ikka , aga lõpuks tasus ära , sellepärast et finaalis sees ja mine sa tea , 4-5 sõnumit , no mis see siis teeb , 5 × 1,5 eurot . kiirarvutus näitab , et 7,5 eurot tuleb kokku , eks ole . 7,5 euro eest saada Horvaatiasse koos kaaslasega edasi-tagasi . no kuulge .
2: see oleks super .
1: jah , ükski Air Balticu konkureeriv lennufirma ei vii ka nii odavalt Horvaatiasse . seda ma võin öelda . Maie , aga teile nüüd siis toredat ja süvenenud ajalehe lugemist , rohkem ei pea Elmari raadiot nii põhjalikult kuulama , las ta mängib taustaks teile head muusikat ja loodetavasti siis peatselt räägime taas .
2: aga ma muidu võin ju sõnumeid saata veel või ?
1: No teil on nüüd finaali praegu koht olemas , mõni teie ja teil on juba see koht olemas , et las võib-olla näiteks mõni teine pereliige saadab , et kui teil on lapsi , mehi , naabreid , ükskõik , no mehi ainsuses tähendab , siis las nemad saadavad siis näiteks sõnumeid , siis võite niiviisi perekeskis küll tõenäosus suurendada , aga ärge teie rohkem saatke , sest teil on koht olemas .
2: Ma tänan, ma tänan veel kord. Ja päeva teile ka.
1: Aitäh. Kõike aitäh. Head. Selline tore vestus oli mul Maiega, aga teised head raadiokuulajad. Teie kuulake tähelepanelikult. Päris mitu finalisti siin veel järgnevate tundide jooksul reedesesse suurde finaali pääseb ja mine see tea. Võibolla oled üks neist just sina ja võibolla sina lähed puhkama.
0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Aeg planeerida puhkust Airbalticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell saab 2 minuti pärast 2:30, mida teevad soojakraadid õues ja kas neid üldse on, sellest nüüd juttu teengi. Ilmajaam.ee andmetel on praegu kõige vähem õhusooja Keila linnas, seal vaid 11 kraadi. 12 kraadi on Tallinnas, Haapsalus, Raplas, Kehras ja Heltermaal ning 12 kraadi ka Kuressaares. 13 kraadi mõõdetud Virtsus, Rakveres, Jõhvis, Kundas, Türil ja Paides kui ka Jõgeval ja Kihnusaarel. 14 kraadi on Pärnus, Narvas, Mustvees, Põltsamaal ja Viljandis, 15 kraadi Elvas, 16 Tartus ja Otepääl, 17 Tõrvas, 18 Põlvas ja Räpinas, 19 Valgas ja no Võru linna kohta võib küll öelda, et see on soe linn, seal on 21 kraadi. Aga täna öösel on meil enamasti pilvine ilm, saab mitmel pool vihma ja uduvihma. Hommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike. Tuul jääb pigem nõrgaks ja sooja 11-15 kraadi. Homme saab ka meil mitmel pool hoovihma. Tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis ja püsi väikes oht. Ka homne tuul jääb pigem nõrgaks ja sooja on tagasi hoidlikult 14-19 kraadi.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
2: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival! Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Sellel nädalal Raadio Selmar Air Balticu sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi-tagasi piletit Air Baltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Air Baltic viib siin mugavalt kohale.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
8: Täna Suvereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taulist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei?
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: kümnest kuueni.
1: Kell on 2:45. Ma usun, et päris mitmed raadiokuulajad on tänase päeva jooksul käinud ja unistanud erinevates kas reisiportaalides või lennufirmade kodulehekülgedel ja vaadanud, kui palju mõni puhkus siin või seal võiks näiteks maksma minna. Ja kas tasub minna sooja kohta või tasuks minna eriti sooja kohta ja no õnneks Air Balticul on ikkagi väga hea sihtkohtade valik algusega Tallinnast, kuhu on võimalik lennata kas siis näiteks sellel suvel, saabuval sügisel või miks mitte ka talvel. Kuskile lihtsalt soojemasse ja valgemasse kohta korraks ära. Annab energiat küll. Olen ise ka korduvalt Air Balticuga lennanud ja mulle nende lennukid meeldivad. Need on sellised avarad, valged, vaiksed. Saab ikka ütelda kaasreisijatega lennukis juttu rääkida, mitte et mootori lörin käiks üle jutuvestmise. Ja, no, on ikkagi üsna mugavad küll. Ei mitte üsna, vaid kohe väga mugavad. Ja üleüldse tegelikult oma reisi kvaliteedile peavad nad suurt rõhku, et oleks pardateenindustasemel, et oleks kõik viimalikud söögid, joogid, täpselt sellised, mida üks põhjama inimene, üks eestlane sealt soovida võiks. Ja loomulikult sihtpunktid ka, et lennatakse nendesse kohtadesse, kuhu ikkagi Raadio Elmar kuulaja minna tahab. No kõlab ju väga hästi. Kui vaadata nüüd, et kui palju, nii nagu eilegi tegin väikes ülevaate sellest, et kus siin või seal sooja on ja millest võiks unistada, eriti kui siin Tallinnas on 12 kraadi sooja ja no ma arvan, et Keila inimesed on juba kõik läinud Air Balticu pardale ja kuskil ära lennanud, sest Keilas on 11 kraadi tule taevas appi. No vaatame siis neid eriti soojasid kohtasid või noh sellised vahepealseid ka. Nitsas on täna 28 kraadi, õhu sooja, päike paistab 25 kraadi, Barcelonas 29 kraadi, merevesi 26 kraadi ja 26 kraadise mereveega on muide ka Burgas ja Split ja Herakli on Kreeta saarel siis. Aga veel, Splitis on 30 kraadi sooja, Splitist oleme täna rääkinud Tiranas, ehk siis Albaania pealinnas on 31 kraadi. Kui seal natukene aega autoga sõita ranniku poole, siis jõuata Aadria mere rannikule ja seal on merevesi hetkel 25 kraadi. Läheme korraks ka lõuna Hispaaniasse, Malagasse. Päike paistab 31 kraadi sooja ja seal merevesi 23 kraadi. Maltal on õhutemperatuur 33 kraadi, merevesi 27 kraadi ja kõige soojamaks sihtkohaks saab pidada üht toredat nunnud suurt Kreeka saart nimega Rodos, kus praegu on õhutemperatuur 34 kraadi, päike paistab ja merevesi on 28 kraadi soe. No kui see jutt siin natukene inspireeris, et tahaks sellele praegusele ilmale väikest vaheldust, et võtaks oma kaaslase, oma elukaaslase või oma lapse või oma ema, oma vanaema, oma armukese, ükskõik kelle, kas või naabrinaise ja läheks teeks ühe sellise sutsaka reisi. No näiteks nädal aega või ei pea isegi nii kaua minema, kui teil aega pole, puhkepäevi pole jäänud, äkki õnnestub töölt kas või 4-5 päevaks väikegi paus võtta. Siis vormistame nüüd selle puhkuse reisi teile ära. Kõigepealt võtke oma telefon. Võtke see funktsioon lahti, kus te saate sõnumit saata. Kirjutage sinna lihtsalt Elmar. Saatke see lühinumbril 1511. 1,5 eurot peate selle eest maksma, aga see arve tuleb teile alles augustikuus ja tasumine on ka alles augusti lõpus, nii et alles kuu aja pärast maksate selle sõnumi, eest ei pane seda tähelegi selleks, et keks olete unustanud, vahepeal olete jõudnud võib-olla isegi reisil ära käia. Nii, ja nüüd edasi kuulate Raadio Elmar. Iga hetk võib eetrisse pääseda üks Air Balticu kapten, kes annab teada, milline on meie praegune sihtpunkt, kuhu poole oleme lendamas ja ühel hetkel helistan mina sulle tagasi. No mitte siin mingi mitme tunni pärast, vaid nagu ikka mõistliku aja jooksul. Annan sulle väikese võimaluse vastata, et kuhu me oleme lendamas, kui vastad õigesti, oledki meie reedeses finaalis sees. Ja kõikide nende inimeste vahel, kes reedes on finaalis, seal üksteise kõrval seismas, no tegelikult üksteist ei näe, aga meil nimekirjas olete ikka, siis teie vahel lähebki loosi Air Balticu lennupiletid, ükskõik millisesse Tallinnast algavasse sihtpunkti, ja kahel inimesele. Ja edasi tagasi ka, toome tagasi ka veel teid. Nii et, sõnum siia poole teile, lühinumber 1511, kirjutage sinna sisse lihtsalt Elmar, ei mitte midagi muud. Antke oma õnnele võimalus ja tegelikult kui näiteks teate, et praegu ei saa puhkusele minna, ega siis see ei tähenda nüüd seda, et peate siin nädala lõpus lendama. Lähete sügisel, lähete talvel, lähete siis, kui tuleb teil pulma aastapäev, miks mitte. Teete jõulukingi, võidate salajane piletid. Ja siis kingite oma elukaaslasele 24. detsembril. Lahe, eks?

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kana, muda, koop, hoiab sootsana.
5: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
4: Hoiame sootsana.
6: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
7: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
12: Tööran vana tagurvide.
13: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
14: Issand Jumal, on see tema?
15: Kes?
14: See näitlejanna.
15: Kuidas sa siit näed?
14: Ta kiirgab.
15: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Eestisse tuleb Briti kõige moderniseerituma võimekusega üksus. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabi võrgu uuendust. Tähtajaks reformimata maad lähevad riigi omandisse. Ukraina tabas FSB baasi Hersonis. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, kohati võib ka äikest olla. Sooja on 13-21 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kevadel saabub Eestisse uus moderniseeritud Briti väekontingent. Muudetakse ära soomustehnikal põhinev lahendus ja asemele tuleb mobiilne üksus, mis on võtnud arvesse eelkõige Eesti eripärasid ja Ukraina sõjas saadud kogemusi. Mida see endaga koos kaasa toob, selgitas Kuku Raadio saates sihikaitseminister Anno Pevkur.
20: Nad muudavad seda kohalolu Eestis sellisena, et 1200 mehele või naisele, kes siin Eestis on, antakse siis süvatule poole pealt ja kaudtule poole pealt siis need võimekused, mis Briti armeel praegu kõige moderniseeritumad on, ehk siis Archer suurtükid ja noh, teiseks jäetakse siis siia ka multiraketiheitjad M270. Lisaks sellele siis brittidel on armee arendamisel selline programm nagu Asgard ja selle Asgardi programmiga nad siis märkimisväärselt suurendavad oma olukorra teadlikust, lahinguvälja olukorra teadlikust, ehk siis sellised digitaalsed lahendused tulevad samamoodi lisaks ja täppisrelvasid on ka rohkem ja juhitavaid droone, siis sellega kompenseeritakse ka see, et need Challenger 2 tankid, mis oma aja on juba ära elanud, siis vahetatakse välja.
19: Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabi võrgu uuendamist. Teenus liigub mitmes piirkonnas inimestele lähemale. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Reimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabi baase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlike erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist, kiirabikutsete koormust, seniseid kohale jõudmise aegu ja piirkondlike eripärasid. Uues mudelis eristatakse ka senisest selgemalt päevast ja öist brigaadivõrku, kuna öösiti on väljakutseid poole vähem. Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite näiteks ehitistega kinnistute jaoks nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal. Siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus, nende kogu pindala on pea 9000 hektarit. 13 Ukraina drooni tabasid Hersooni oblastis Venemaa okupeeritud osas FSB koordinatsioonikeskust ja baasi. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Täpsete kaotuste suurust ei ole avaldatud. Operatsiooni viisid läbi Ukraina julgeoleku teenistuse eriväelased. Kinnitamata andmetel võis rünnaku hetkel objektile olla ligi 100 Vene sõjaväelast. Norra Trammeni piirkonna suur põleng saadi viimaks kontrolli alla, aga päästjate hinnangul võivad kustutustööd jätkuda veel kuni 10 päeva. Juba reedel alanud tulekahju hävitas üle 100 majapidamise. 400 inimest olid sunnitud evakueeruma. Seni teadaolevalt inimohvreid ei ole, keegi ei ole kadunuks jäänud. Kuigi põlengu arvatav alguskoht on teada, ei ole süttimise põhjus siiani selge. Uurimisega ei saa alustada, kuna sündmuskohal on endiselt liiga kuum. Tegemist on Norra suurima tulekahjuga viimase 100 aasta jooksul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
21: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
22: Saabuval ööl saab mitmel pool vihma ja hommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja on 11-15 kraadi. Homme ootab meid ees väga vihmane, no ikka korralikult ja vihmane kolmapäev. Tihedamad saju hooge on Ida-Eestis ja seal püsib ka äike soht. Tuul püsib ja puhub homme peamiselt loodest ja läänest 3-8 rannikoladel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homse õhutemperatuuri näidud jäävad 14 ja 19 kraadi vahele. Aga praegusel hetkel on ilmajaam.ee Tallinnas 12 kraadi sooja, Kuressaares ka 12 kraadi, Pärnus 14 ja Tartus 16 kraadi. Head raadio Elmar kuulajad, kell on 3:05 on teisipäev, 21. juuli ja siit raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets, kes on tegelikult praegusest ilmast veidi löödud, siis võin teid lohutada sellega, et näiteks reedeks ja laupäevaks lubatakse meile juba vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ning sooja on kohati kuni 22 kraadi. Ja tõsi küll, kui tahate rohkem sooja saada, siis tuleb ka rohkem Lõuna-Eestisse tulla, nii et eks ikka lõuna pool on soojem, lõuna maad ja lõuna maadesse . Võib-olla viib AirPolt ikka ühe raadiokuulaja , kes saadab just nimelt selles tunnis meile sõnumi , paneb ennast mängu kirja ja oskab vastata ka minu mõistatusküsimusele . aga AirPoltiga mängust räägin teile õige pea lähemalt juba mõne minuti pärast , aga hoopiski võtame ette tänase päevalaulu . paljudes kohvikutes ja restoranides on päevapraed , päevasupid , päevamagustoidud juba söödud , aga raadios Elmar pole veel päevalaulu mängitud . selleni jõuame . kohe selgeks sai , Too Quick Start hoopiski tundi praegu alustab .

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 3:15 on teisipäev, 21. juuli ja oleme siin täna rääkinud väga palju soojades kohtadest, kus päike paistab, merevesi on selline, et läheks kasvõi kohe ujuma ja tunneme rõõmu sellest, et Eestimaal on praegu südasuvi. Aga teate mis, ega see, et kusagil Keilas on 11 kraadi ja Tallinnas 12 kraadi sooja, siis tegelikult siin seal saab olla isegi veelgi natukene nadim see olukord. Nimelt kui vaadata tegelikult ajaloos tagasi, siis tänasel päeval mõõdeti maailma madalaim õhutemperatuur. See juhtus aastal 1983 ja Vostoki jaamas Antarktikas, kus siis mõõdeti õhutemperatuuriks -89,2 kraadi. Nii et see, et meil siin kusagil on 11-12 kraadi sooja, kuulge, meil saab veelgi hullem olla, nii et... Pole siin mõtet midagi nina krimpsu lasta. Nii et pühendamegi siis tänase päeva laulus sellele, et olukord saab olla veelgi külmem kui see praegu on ja tänaseks päeva lauluks on Merilin Mälk külm kui jää. Enne seda aga saab lauljatele ise kommentaari, et öelda, mida ta selle lauluga öelda tahab.
0: Elmari päevalaul.
2: Film kui jää tuli välja aprillis 2024. Mina kirjutsin sõnad ja mind aitas produktsiooniga Steven Ilves. Film kui jää on minu jaoks huvitav lugu sellepärast ka, et sellel on modulatsioon, mida võib-olla tänapäeval väga ei kasutata. Ehk siis modulatsioon tähendab seda, et helistik läheb kõrgemale. See mõte oli väga selline spontaanne. Ma arvan, et me näeme modulatsiooni täna rohkem Eurovisioonil, seda kasutatakse seal väga palju, aga popmuusikas väga ei kuule seda, ehk siis väga põnev oli proovida, kuidas see toimib ja toimis, ma ütleksin, väga hästi toimis. Ja Carlo Sukkareda aitas ka sellel loole kaasa, tema mängis kitarri. Lugu isenesest räägib sellest, kuidas ma suudan olla vahel väga isek. Ja võib-olla selline liiga iseseisev, et see külm kui jää minu jaoks on veidi nagu tuime tundetu, et kui ma kunagi kirjutsin tuime tundetu nii, et see inimene minu kõrval on tuime tundetu, aga seekord olen mina hoopis see, ehk siis külm kui jää. Külm kui jää on üks lugudest, mis läheb laivis väga-väga peale. Et ta on sõike hoogne ja lõbus ja ma olen ikkagist märganud, kuidas publik kaasa laulab seda, mis on alati väga tore.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis. Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.com.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Duo 6.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on 3:32 ja võtame ette kõigepealt praegused soojakraadid üle Eesti ja ilmajaam.ee andmetel saame rõõmustavaid sõnumeid jagada Keila inimestele, kus enam ei ole 11 kraadi sooja, nüüd on seal 12 kraadi. Sama palju on ka Raplas, Heltermaal, Tallinnas, Haapsalus, Kehras ja Kuressaares ja no mis sama palju, sama vähe. Sama vähe on veel ka Virtsus, sealgi 12 kraadi. Veidi soojem küll, on 13 kraadi peal siis Rakvere, Kunda, Jõhvi, Türi ja Paide ning ka Kihnu saar, 14 kraadi, aga Narvas, Pärnus, Jõgeval, Mustvees ja Põltsamaal, 15 kraadi on Viljandis, 16 Tartus, 17 Elvas ja Tõrvas, 18 Otepääl ja Põlvas, 19 kraadi Valgas, 20 Räpinas ja mõnusalt 21 kraadi sooja Võrus. Saabuval ööl läheb pimedaks, mitmel pool saab vihma ja on uduvihma. Hommikul Ida-Eestis on ka võimalik äike. Öine tuul jääb nõrgaks ja õhusooja on 11-15 kraadi. Hommel aga läheb ilm natukene valgemaks siiski, mitte väga valgeks, sest mitmel pool saab hoovihma ja tihedamalt on sajupilvi Ida-Eestis, kus püsib ka äike soht. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 14-19 kraadini. Ja nüüd kuulake tähelepanelikult kõik need raadiokuulajad, kellel on mõni sõiduk maha müüa, sest tuleb siin üks korralik sõidukite ostmise paraadidele ette lugemise kuulutus. Teema otsa lahti, soovitakse osta sõidukit Läänemaa Harjumaa piires. Seisukord ei ole oluline, auto võib vajada remonti ja keretöid. Ostja telefoni number on 553-19-89. Soovitakse siis osta autot Läänemaa Harjumaa piires, seisukord ei ole oluline, auto võib vajada remonti ja keretöid ning ostja telefoni number on 553-19-89. Soovitakse osta sõidukit ja sobivad siis ükskõik millises seisukorras masin ja tullaks järgi üle Eesti, ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit, sobib igas seisukorras masin ja tullakse järele siis üle Eesti ja ostja telefoni number on 569-32-565. Ja see pole veel kõik. Soovitakse osta sõidukit kas või juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ja ostja telefoni number on 563-04-306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ja ostja telefoni number on 563-04-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Rodos. Täname teid ja soovime meeldivat lendu Air Balticuga!

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: kahest kuueni.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 3:45 ja meie võtame taaskord ette ühe toreda sellise unistamise. Ikka meeldib inimestel unistada, vahel pole, kas see asi on realistlik või mitte, aga vähemalt on meil see võimalus olemas ja tõenäoliselt üks asi, mis meid loomadest eristab, ongi see, et me saame mõelda ja unistada ja noh, vähemalt mingis mõttes katsuda käega oma mõtetes seda, mida muidu võib-olla üldse kunagi ei näeks ega kogeks. Ja päris paljud inimesed unistavad reisimisest, on see ühel või teisel põhjusel nende jaoks võib-olla haruldane, kas selle jaoks ei ole raha, ei ole tervist, ei ole kolmandat, neljandat, viiendat asja, aga vahel võib ka lihtsalt vedada ja tõenäoliselt nii juhtub, mitte tõenäoliselt, vaid kindla peale, nii juhtub sellel reedel ühel Raadio Elmar kuulajaga, kelle siis Airboltik saadab koos kaaslasega vaba valitud sihtkohta algusega Tallinnast ja no on valida igasuguste suurte Euroopa linnade vahel, nagu näiteks Berliin või London, aga on ka soojamate kohtade vahel võimalik valida, no suur linn samamoodi Barcelona, samas soojas kohas, olen käinud, väga soovitan minna, väga ilus koht, kõik Sagrada Familia ja tuhat muud muuseumit ja kohta, mida seal näha, aga veel ka sellised toredaid pisikesi kohti nagu Billund, saate Legolandi minna, Roodos, üks suur Kreeka saar, kus kindla peale tuleks võtta rendi auto, sest see saar on nii suur ja see on avastamist palju. Aga võimalik on minna ka näiteks no, Lõuna-Saksamaal Münchenisse. Meil on siin üks kolleeg, kellel väga meeldib õlu ja saksa õlu ja ta on seal käinud kas isegi äkki Oktoberfestil. Ta on muide ka praegusel hetkel puhkusel ja praegusel hetkel ma teda asendan isegi siin. Nii et Müncheniga tuleb kohe mul kolleeg Veiko meelde. Aga eks igal ühelel oma sisemised soovid ja unistused ja vahepeal taas käis üks Airbaltiku kapten andis teada meil ühest sihtkohast ja mina helistan nüüd tagasi ühele raadiokuulajale, kes on saatnud sõnumi ja võin vähemalt niiviisi öelda või noh kinnitada üle raadiokuulajatele, et kui eetris käib Airbaltiku kapten, ega te siis ei pea kohe sõnumid saatma. Kui te olete täna juba näiteks sõnumi saatnud, siis kõik sõnumid on meil siin alguses peal arves, nii et võin ka täitsa mõne hommikule helist sõnumi saatnud inimesele tagasi helistada. Aga loomulikult, mida rohkem sõnumeid saadate ka päeva jooksul segi läbi, siis seda suurem on tõenäosus, et kõne tuleb teile, sest numbri valib arvuti täiesti juhuslikult välja ühe. Sellise numbri ongi juba, arvuti mulle siin välja noppinud, kõne juba nagu kutsub seal pool, siin pool.
2: Ja.
1: Halloo, tere, saame tuttavaks, mina Henri Raadiast Elmar.
2: Ja, tere.
1: Kuidas teie nimi on?
2: Kadri olen.
1: Kadri, kuhu kanti ma praegu helistasin?
2: Märjama lähedale.
1: Ja mis te seal Märjama lähedal praegusel hetkel teete?
2: Teen süüa.
1: Oho.
2: Ja kuulen raadiot.
1: Nii et köögis mängib teil Raadio Elmar?
2: Ja.
1: Kas köök on selline traditsiooniline koht, kus Elmar mängib või Elmar mängib teil kusagil mujal veel?
2: Autos ka.
1: Ja mis seal parasjagu teil söögi poolest valmimas on? Mul läks kohe jutu peale kõht tühjaks. Nüüd tunnistan üles. Nii, kuidas
2: seal... Hapukapse suppi teen.
1: Oh, kui jah. Ma võtaks kohe. Teate, kahjuks on Märjama nii kaugel. Ma tuleks muidu, et astuks läbi sealt. Aga no olgu. Kadri, kas olete viimasel ajal või millal käisite viimati reisil?
2: Väga ammu. Pigem olen Eesti-siseselt käinud.
1: Eesti-siseselt. Aga kui nüüd neid välisreise meenutada, kui ammu see võis olla ja kas meenub ka, kus kohas käisite?
2: Egiptuses käisin 2009 ja Inglismaal Londonis.
1: Ja Inglismaal olete ka käinud. Kui oleks nüüd ainult nende kahe koha vahel valida, siis kuhu te praegusel hetkel läheksite?
2: No pigem ma valiks üldse midagi muud.
1: Muidugi.
2: No Inglismaa on tore, aga...
1: Aga ja. Siis tulleski siin nüüd Airbaltiku mängu juurde. Meil on 15 sihtkohta, kuhu on teil võimalik lennata siis oma kaaslasega edasi tagasi algusega Tallinnast. Kas, no neid kohti oleme siin juba kahe päeva jooksul rääkinud küll. Kas on midagi juba kõrvu kajanud, et kuhu tahaks minna või millest unistaks?
2: No Split oleks tore.
1: Ja Horvaatia väga populaarne valik. Jaa.
2: Ja Roodosel tahaks käia.
1: Kas oskate öelda kohe ka viimase koha vastuse, mis meil siin kapten teadustas?
2: Oligi Roodos .
1: Oligi Roodos , tõesti , Kadri , palju õnne sellele küsimusele , vastasid õigesti , mis tähendab , et olete nüüd meie reedeses finaalis ja kui peaks võit ära tulema , kas siis oletegi nüüd kahevahel Splitti Roodos või on veel midagi , mille üle peate siin nüüd kaaslasega hakkama arutama ja plusse-miinuseid tõmbama ?
2: Ma arvan , et nende kahe vahel jah .
1: Nende kahe vahel , no aga mille alusel te siis näiteks otsustate lõpuks , kuhu te lähete , kas Roodos või Split ?
2: Ma niimoodi kohe ei oskagi öelda , ma arvan , ma natuke uurin neid plusse ja miinuseid ja siis .
1: eks mõlemal kohal on omad plussid ja miinused muidugi olemas . Mõlemad kohad on väga toredad . mina ei saa mitte kumbagi neist maha teha , ma olen mõlemas kohas käinud , Splitis käisin veel eelmine nädal isegi , nii et selline hea kokkusattumus . Saan öelda , et seal oli väga-väga palav , seal oli kohe uskumatult palav , niimoodi , et turistid olid lausa puude ja tänavate varjus , et see oli naljakas näha , kuidas linnas inimesed kõndisid ainult sellel tänava poolel , kus oli vari . Sest tõesti see päike oli , noh , eks praegu on südasuvi ka , teie ei pea praegu reisile minema , te võite sügisel ka minna , siis on kindlasti mõnus lahe seal . ja Rootosel käisin eelmine sügis , tegin oma siis suve lõpureisi sinna . no mõlemad kohad väga toredad , kindlasti selles nimekirjas on veelgi väga toredaid kohti , mida ma soovitan . Heraklion , võib-olla linn ise võib jääda igavaks , aga tänu sellele on teil suur Kreeta saar ja see Kreeta saar on ikkagi kordades suurem kui Roodos , seal on väga palju erinevaid ilusaid kohti , kuhu minna , ka selliseid antiik-Kreeka kohti ja selliseid . No ikka , valikut on , teil on õnneks veel aega ka , kuni reede õhtuni veidi enne kella kuut õhtul , siis toimub reedel loosimine kõikide finalistide vahel , nii et hoidke pöidlaid pihus . kui teil on reisikaaslane olemas , siis tema võib nüüd ka sõnumeid saatma hakata , teil pole mõtet enam saata , sest te olete juba finaalis sees , teist korda sinna üks inimene enam ei pääse , aga elukaaslane , sõber , pereliige võib vabalt veel saata ja siis saate võimalusi suurendada , kui soovite . aga Kadri , teile soovin ma siis head isu , et see kapsasupp maitseks hästi . ja loodetavasti siis juba varsti suhtleme taas .
2: ja olgu , aitäh .
1: kena päeva jätku . selline tore vestlus oli mul Kadriga ja loodetavasti andis see palju inspiratsiooni juurde teistele raadiokuulajatele , sest nii nagu Koit Toome kohe laulma hakkab , ma põgenen , siis ma usun , et nii mõnigi inimene tahaks selle praeguse Eesti jutumärkides südasuve ilma eest ära põgeneda ja koos Air Baltic abiga , miks mitte kasvõi Roodosele , Splitti , Barcelonasse , Heraklioni , ükskõik kuhu . täna tuleb neid finaliste juurdegi

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
4: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
5: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa ametikool.ee.
7: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
8: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
9: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Eesti riigi võlg kasvas esimeses kvartalis 25,2%. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabivõrgu uuendamist. Tähtajaks reformimata maad lähevad riigi omandisse. Ungari prokuratuur korraldas haarangu Viktor Orbani partei Fidesz serverikeskuses. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, kohati võib ka äikest olla. Sooja on 13-21 kraadi. Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti valitsussektori võlg oli esimeses kvartalis 25,2% sisemajanduse koguproduktist. Eurostati andmetel suurenes see aastaga 1,3%. Euroopa Liidus oli valitsussektori võlakoormuse suhe SKP-sse keskmiselt 82,9%. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabivõrgu uuendamist. Teenus liigub mitmes piirkonnas inimestele lähemale. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Reimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabibaase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlike erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist, kiirabikutsete koormust, seniseid kohale jõudmise aegu ja piirkondlik eripärasid. Uues mudelis eristatakse ka senisest selgemalt päevast ja öist brigaadivõrku, kuna öösiti on väljakutseid poole vähem. Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite, näiteks ehitistega kinnistute jaoks nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal. Siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus. Nende kogu pindala on pea 9000 hektarit. Ungari endise peaministri Viktor Orbani partei Fidesz teatas, et prokuratuur korraldas nende serveri keskuses haarangu. Konfiskeeriti kogu partei sidesüsteem ja andmebaasid. Praeguse valitsusjuhi Peter Magyari üks lubadus oli võtta vastutusele korruptsioonile kaasa aidanud isikud ja nõuda tagasi avalikult vara, kes seda ebaseaduslikult on omandanud. Järelevalveorganisatsioonide hinnangul muutus korruptsioon tema eelkäija ajal endeemiliseks. Norra Trammeni piirkonna suur põleng saadi viimaks kontrolli alla, aga päästjate hinnangul võivad kustutustööd jätkuda veel kuni 10 päeva. Juba reedel alanud tulekahju hävitas üle 100 majapidamise ja 400 inimest olid sunnitud evakueeruma. Seni teadaolevalt inimohvreid ei ole, keegi ei ole kadunuks jäänud. Kuigi põlengu arvata valguskoht on teada, ei ole süttimise põhjus siiani selge ja uurimisega ei saa alustada, kuna sündmuskohal on endiselt liiga kuum. Tegemist on Norra suurima tulekahjuga viimase 100 aasta jooksul. Lõuna-Ameerikas Guyana ranniku lähedal läks ümber parvlaev. Pardal 179 inimest. Praegu on suudetud päästa 69, kuid 83 on endiselt kadunud ja seni on leitud 27 uppunut. Laeva kapten ja üks meeskonna liige on vahi all, sest uimasti test näitas, et nad olid kanepit tarvitanud. 83 aasta vanuselt suri Tallinna Tehnika Kõrgkooli rajaja ja kauaaegne rektor professor Arvi Altmäe. Ta pühendas oma elu Eesti hariduse edendamisele ja ligi 30 aastat juhtis ta Tallinna Tehnika Kõrgkooli. Arvi Altmäe juhtis ka aastakümneid Eesti kodukaunistamise ühendust ning oli Valge Tähe teise ja kolmanda klassi teenetemärgi kavaler.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Täna öösel sajab mitmel pool vihma, hommikul Ida-Eestis on võimalik ka äike. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 11-15 kraadi. Homme on ka mitmel pool sadamas nii hoo vihma, aga tihedamalt on siiski sajuhoog Ida-Eestis ja püsib ka äike soht. Homne tuul tuleb meile peamiselt loodest ja läänest 3-8 rannikoladele puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 14-19 kraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on jätkuvalt Tallinn nüüd Eesti Vabariigi kõige külmem linn 12 soojakraadiga. Suviselt väga soe on ka Kuressaares, kus on mõõdetud ka 12 kraadi. Suvepealinnas Pärnus rõõmustab rannaliisi 14 kraadi nõhu soe ja Tartu linnas, heade mõtete linnas, praegusel hetkel on pilvine ja 16 kraadi sooja.
10: Kahest kuueni.
14: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 4:05 on teisipäev 21. juuli ja siit Raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Järgmise 2 tundi olen veel teie seltsis ja nii ka kõikidel järgnevatel tööpäevadel, sest Veiko on leidnud hea aja, et võtta puhkuse. Ma ei teagi, kas ta on praegu Eestis või kusagil välismaal, aga loodetavasti ta on täpselt seal kohal, kus ta tahab olla. Ehk siis puhkusel. Saab puhata, saab, ma ei tea, mida kõike veel teha. Kindlasti ta midagi ägedat ja toredat teeb. Nii et tegelikult 2 nädalat olen siin mina teiega tööpäevadel kella 2-6 ja sel nädalal kohe minu puhkuse tagasi tulles esimesel töönädalal on üks väga vinge mäng meil siin käimas, nimelt Air Baltic saadab siis ühe raadiokuulaja koos oma kaaslasega ükskõik millises kohta puhkama, kuhu saab Tallinnas lennata Air Baltic otselennuga ja saate oma kaaslase kaasa võtta. Lennufirma toob teid veel tagasi ka, nii et see ei ole ühe otsepilet ja üks raadikuulaja. Juba reedel võidab need piletid endale. Kuidas aga saada? Selleks tuleb kuulata raadiot Elmar ja kindlasti ma selles tunnis viin teid lähemalt kurssi. Aga kõige pean viin teid hoopiski lähemalt kurssis sellega, mida ägedat on nii toimunud muusikamaailmas. Tänasel kuupäeval, 21. juulil ja kui ma vaatan praegu seda ajaloarhiivi, siis ikka on toimunud küll üht-teist põnevat. On ikka neid skandaale ja no kui rääkidagi siin just nimelt läänemaailma poplauljates, siis tundub, et üks skandaal ajab teist taga ja teistmoodi nad ei oskagi elada. Umbes nii nagu need Eesti sisuloojadki. Aga praegu Nancy ja ära murra mu südant raadio Selmar, mina soovin teile kõigile mõnusat päeva.

0: Päev muusikas.
1: Kell on 4 läbi ja 17 minutit ja heidame pilgu korraks ka nüüd muusikaajalukku, et mida head ja põnevat on tänasel päeval 21. juulil läbi aastate korda saadetud ja no on ikka küll. Näiteks läheme aastasse 1987, kui ansambel Guns N' Roses, üks selline legendaarne rock-ansambel, tuli välja oma debüütalbumiga Appetite for Destruction. Sellel kõlasid sellised populaarsed siiamaani kultus nimekirjades olevad singlid nagu Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine, Paradise City ja kokku müüdi siis seda albumit 28 miljonit, Ameerika Ühendriikides 18 miljonit ja nende numbritega on see album siis läbi aegade kõige edukam debüütalbum. Ja on müüdud rohkem albumeid, aga siis on juba staar juba varasemalt aastaid väga kuulus olnud ja kogunud omale fänne, aga Guns N' Roses tuli ja lajatas kohe sellise võimsa debüütalbumiga. Läheme edasi ajas, läheme aastasse 2016, ehk siis juba täitsa peaaegu, et tänapäeva välja tulime. Siis Ameerika Ühendriikides poliitika maailmasse läheme, nimelt siis vabariiklaste suur konverents toimus, kus siis loomulikult Donald Trump tegi oma valimiskampaaniat ja seal astus Ivanka Trump lavale, et siis teha ikkagi Donald Trumpile sellist kihutuskõnet, et kui äge ja tore inimene ta on ja kui ilusaks ja kauniks ta oma maailma muudab ja sel hetkel, kui Ivanka Trump astus lavale ja mängis luba küsimata, ei mingisugus kooskõlastust tegemata Beatlesite laul Here Comes the Sun ja George Harrisoni järeltulijad, kellele siis kuuluvad laulu autori õigused, postitasid kohe siis Twitteris väikese säutsu, kus kirjutasid ja olid väga pahased, et seda laulu kasutati nii viisi poliitmaastikul ilma luba küsimata ja nad ei oleks selleks nii kui nii luba olnud, et see on midagi nii halba. Ja siis lisasid veel juurde, et kui Beatlesid, kui George Harrison oleks omal ajal kirjutanud laulu, et noh, midagi täiesti risti vastu pidist, umbes midagi sellist, et olge pimedusest teadlikud või siit tuleb pimedus, vot siis sellele laulule me oleksime loa annud. Ja panid veel hashtag juurde Trump yourself, ehk umbes, et noh, Trump sa ise ennast umbes. Aga läheme ajas edasi. Me jätame poliitika, ja aga tegelikult ei jäta ka poliitikat. Aasta 2017 Justin Bieber pidi minema Hiinasse ja seal andma ühe korraliku sellise fännituuri siis oma Hiina fännidele ja vahetult enne Hiinasse minekut sai ta aga hoopiski Hiina kultuuribüroolt esinemiskeelu ja seda halva käitumise eest. Üleüldse on Hiina rahva, demokraatlik rahvavabariik annud esinemiskeeld väga paljudele lääne artistidele, seal hulgas näiteks Briti bändile Oasis, aga ka Ameerika Ühendriikide bändile Maroon 5 ja tegelikult sellest nimekirjast leiab väga palju teisigi lääne artiste ja antakse alati siis põhjenduseks ebasobiva käitumise tõttu. Aga muidugi keegi ei seleta sealt Hiina poole pealt lahti, et tegelikult see ebasobiv käitumine on see, kus need samad lääne artistid on teinud väikeseid vihjeid Hiina demokraatia osas. Ja võtame viimase punkti ette, mida teeksite teie, kui naabrid kurdavad öörahu rikkumise üle? Aastal 2019 Ed Sheeranil oli lahendus, temal oli raha, tema käis

0: Baltikuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: These are turbulent times.
2: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

head reisijad , kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Nizza . täname teid ja soovime meeldivat lendu Air Balticuga

0: Kell on 4:31 ja heidame pilgu peale ka Eesti liiklusele ja on ka piiranguid. Tänases kuni 24. juulini on Võru maakonnas Käätsöö Rõugel Luut. Snikkutee. Kusma ja Nooska vahel liiklusele suletud siis teeremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Nursi kaudu. Kohalikele elanikele ühistranspordile ning operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Põlva maakonnas Tallinn, Tartu, Võru, Luhamaa teel Vissi ja Maaritsa vahel on päeva jooksul kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud teetööde tõttu. Ning Valga maakonnas Valga Uulu teel ning Tõrva Pikasilla teel on Tõrva linnas siis suletud üks sõidusuund teeremondi tõttu. Liiklus suunavad reguleerijad ja teeremont kestab reede õhtuni. Kui vaadata kiiruga ka Waze Mobile telefoni toredasse rakendusse, siis on ilusad ummikud ka alanud. Palju ummikuid on näiteks ehitajate teel, Tammsaare teel, no peaaegu, et võiks öelda, et ummikute jada on Rokalmaare ringristmikust kuni Järvevana teeni välja. Ja samamoodi on üks suurem ummikute piirkond ka Ülemiste keskuse ala, ehk Tartu maantee, Suur Sõjamäe tee ja ka Peterburi tee algus. Nii et kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Vaatame üle ka soojakraadid, mis praegusel hetkel üle Eesti on ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 kraadi mõõdetud Tallinnas, Keilas, Heltermaal, Kuressaares, Raplas ja Kehras ja veel on 12 kraadi ka Kundas, Haapsalus ning Rakveres. 13 kraadi on Jõhvis, Virtsus, Türil ja Paides kui ka Kihnu saarel, 14 kraadi Narvas, Pärnus, Põltsamaal ja Mustvees, 15 Jõgeval ja Viljandis, 17 Tartus, Elvas ja Tõrvas, 18 Otepääl, 19 Valgas, Põlvas, 20 Räpinas ja no vähemalt Võrus on suvi ikka täies hoos, seal on 22 kraadi. Saabuval ööl saab mitmel pool vihma ja hommikul Ida-Eestis on võimalik ka äike. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ja õhu sooja on 11-15 kraadini. Homme saab ka mitmel pool hoovihma, tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis ja püsib ka äike soht. Tuul puhub peamiselt loodest ja läänest 3-8, rannikoladel puhangute kuni 12 meetris sekundis ja homme tuleb sooja 14-19 kraadini.

0: kahest kuueni.
1: Sel nädalal viib siis AirBaltic koostöös Raadio Kelmar ühe raadiokuulaja koos kaaslasega vabalt valitud sihtkohta reisile ja edasi tagasi piletid loosime siin välja juba reede õhtul ja selleks, et ikkagi neid piletid endale saada, tuleb saata 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511 ja kirjutage sinna sisse lihtsalt. Elmar, nii lihtne ongi. Siis aegajalt mängime meie teile heliklippe AirBalticu kaptenitest, kes räägivad, kuhu me parasjagu lendamas oleme. Ja kui mina helistan teile tagasi, siis tahan teada saada, mis on hetkel viimane sihtkoht, mis on kapten välja kuulutanud. Ja nii juhtub ka praegu ühe raadikuulajaga, kellele mina plaanin siitpoolt helistada. Ja temal hakkab telefon helisema. Mina kohe küsin tema käest kontrollküsimust, et kuhu me hetkel lendamas oleme. Kui tema vastab õigesti, on ta reedeses finaalis olemas ja reedel kõikide finalistide vahel siis loositakse piletid välja. Aga praegu, kellelgi telefon väriseb, vaadake, mida see telefon teil teeb. Hallo, tere, tere!
2: Tere!
1: Mina olen Henri, helistan raadiost Elmar, kes praegu telefoni vastu võttis.
2: Jaa, Rain võttis telefoni vastu.
1: Rain, sina tahad reisile minna?
2: Mõte oleks.
1: Mõte oleks, kelle kaasa võtaksid?
2: Kalli tuttava.
1: Väga äge. Ja millises kohas tunnistad, kuhu sa tahaksid minna?
2: Nüüd on seda vastust vaja, jah?
1: Ja tähendab, praegu võite enda unistusest rääkida. Kohe küsin teilt seda kontrollküsimust. Enne räägime natukene siin sellist soojendavat juttu, et teil eetri närvid, et valet vastust ei tuleks kogemata.
2: Jah. Põhimõtteliselt tegelik unistus oleks Põhja-Norra.
1: Põhja-Norrasse hoopiski, toho, praegu see on täitsa originaalne vastus, võrreldes siin varasemate vastustega, kus ikkagi raadikuulajad on tahtnud minna soojale maale, ikka võimalikult kuuma kohta lausa. Aga mis te seal Põhja-Norras siis kogeda sooviksite, polaaröd või polaarpäeva või midagi muud?
2: Ta on pigem nüüd teissugune koht, et...
1: Teissugune, no sobib, aga kas meenub ka kuude näiteks viimati reisisite?
2: Viimati käisin, olin Soomes.
1: Olite Soomes, no kohe hea lähedal minna, eks ole, aga nüüd õnneks AirBaltic viib teid kaugemale, et enam Soomega leppima ei pea. Kui aga nüüd tuleme kontrollküsimuse juurde, siis Rain, mis on hetkel meie viimane sihtpunkt, millest kapten andis meile teada?
2: Kuulesin küll, aga...
1: Ai, no mis aga siin nüüd mängu tuleb?
2: On.
1: Võin öelda, et kapten andis sellest meil teada 9 minutit tagasi, kell 16.28.
2: Jaa.
1: Nii, mis koht see on, kuhu me praegu lendamas oleme? Üks AirBalticu sihtpunkt algusega Tallinnast.
2: Kliima ei olnud.
1: Öelge palun uuesti.
2: Kliima.
1: Nii, vaat, mina ei tabanud ära, mis kohta te pakute mulle. Ütleme nüüd ühe korra uuesti, hästi pikalt venitades, mis koht see on?
2: Äkki Prima.
1: Prima pakute. Rain, kahjuks Prima on vale vastus. Me oleme praegu lendamas hoopiski Nitsasse Lõuna-Prantsusmaal, kuhu siis AirBaltic lennutab ja raadikuulaja, kes reedel meil piletid võidab, saab väga vabalt sinna oma kaaslasega minna. Nii et praegu kahjuks Rain ei tulnud siin meile võigemini sulle finaali kohta, mis tähendab seda, et pead meil siin mängus edasi üritama, et seda kohta saada ja siis loomulikult tuleb Raadio Telmar tähelepanelikult kuulata, et kontrollküsimusel õigesti vastata.
2: Ja, seda kindlasti.
1: Olgu, soovin ja, sulle toredat
2: päeva jätku. Seda ma teen. Ja,
1: väga hea, teeme nii. Nii, et varsti räägime siis jälle. Selline tore vestlus oli mul Rainiga. Kahjuks tema praegu ei saanud finaali, mis tähendabki seda, et see on kõigil õppetunniks. Kuulake tähelepanelikult. Käisime just äsja siin Nitsas, oleme päeva jooksul käinud ka Roodosel, Splitis, Londonis, Berliinis ja Malagas. Kuhu aga läheme järgmisena? Eks seda peategi tähelepanelikult kuulama ja siis muidugi kõnele ka vastama.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpotti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
7: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta, tume. Kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
11: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamudad, Coop ajab sootsana.
6: Coop õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti

siin uudised stuudios rohkede kõlak. Valitsus kinnitas eile, et Rail Baltic ehitus Eestis jätkub senisest veelgi kiiremas tempos. Kui raudtee jõuab Läti piirin enne, kui naabrid omalt poolt vastu ehitama hakkavad, siis töid seisma ei jäeta. Selle asemel pööratakse ehitusmasinad ümber ja alustatakse Eestis järgmise paralleelse raudtee trassi rajamist. Nii jätkatakse ring ringi järel, kuni ka Läti lõpuks oma trassiga Eesti piirin jõuab. Selline lähenemine võimaldab hoida ehitajad pidevalt töös, vältida olukorda, kus valmis tehnika peaks lihtsalt tegevusetult seisma. Samuti suureneb Eesti raudteede kogu pikkus iga aastaga märgatavalt, mis parandab riigipositsiooni Euroopa raudtee statistikas. Esialgse kava järgi võiks Eestis valmida enne Läti ühenduse saabumist 3-7 Rail Balticu täiskomplekti, kui ka sellest ei piisa kaalutakse kogu riigi katmist tiheda rööbaste võrgustikuga, et ükskõik millisest Eesti punktist oleks võimalik sõita Rail Balticuga järgmise Rail Balticuni. Kliimaministeeriumiga valmistab ette uut süsiniku sidumise programmi, mille eesmärk on suurendada Eesti metsade võimet siduda atmosfäärist süsinikku. Selleks kaasatakse töösse ka elanikkond, kelle ülesandeks saab süsiniku käsitsi puude külge sidumine, et see sealt enam lahti ei pääseks. Sidumiseks sobivad nöör, peenem kõis, muud keskkonnasäästlikud kinnitusvahendid. Kuna süsinik on palju silmaga raskesti nähtav, saavad osalejad enne töö alustamist lühikoolituse selle ligikaudse asukoha määramiseks. Ministeeriumi koostatud juhendi kohaselt ei tohi juba seotud süsinikul siiski silma pealt lasta, juhul kui süsinik peaks sidumise käigus või pärast seda lahti pääsema, ei ole selle edasine kinnipidamine lubatud. Keskkonnariski hindamise kohaselt võib põgeneva süsiniku jälitamine suurendada süsiniku heidet veelgi ja soodustada ka metaani teket. Ja olulist. Valitsus otsustas moodustada töörühma, mis hakkab hindama seni koostatud mõju hinnangute tegeliku mõju. Viimastel aastatel on valminud tuhandeid mõjuhinnanguid, kuid seni ei ole hinnatud, kas neil on olnud ka mingit mõju. Esialgne analüüs tõstatas kohe ka rea keerulisi küsimusi näiteks, kas mõjuhinnang, millel mõju ei ole, on siiski mõjuga, sest mõju puudumine võib samuti mõju olla. Samuti tuleb välja selgitada, kas mõju puudumise kohta tuleb koostada uus mõjuhinnang või piisab mõjuhinnangust mõju puudumise kohta. Täiendava keerulikusena hinnatakse ka mõjuisikute ja mõjuagentide rolli. Kui mõjuisik avaldab mõjuhinnangule, kas tegemist on lubatud mõjuga või tuleb seda käsitleda mõjuhinnangu mõjutamisena. Samuti analüüsitakse, kas mõjuagent võib mõjutada mõjuhinnangu mõju üksnes hinnates selle võimaliku mõju. Valitsuse hinnangul on oluline vältida olukorda, kus mõjuhinnang avaldab mõju enne, kui selle võimalik mõju on nõuete kohaselt hinnatud. Uudis võib esmapilgul mõjuda keerulisena, kuid selle mõju on tõenäoliselt suurem kui enamikul seni koostatud mõjuhinnangutel. Ja lõpetuseks erakuulutus. Müüja põlev maja. Kiire. Telefon õhtuti 522 34 398 küsida taupat. Eetris olid uudised.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
5: These are turbulent times.
6: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Rimis on väikesed hinnad. Tomatit tükeldatud rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogi jahu rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
8: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soo ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkkäsitöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee.
12: Täna Suvereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taulist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei?
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Eestisse tuleb Briti kõige moderniseerituma võimekusega üksus. Ungari prokuratuur korraldas haarangu Viktor Orbani partei Fidesz serveri keskuses. Itaalia politsei konfiseeris 250 miljoni euro väärtuses kokaiini. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, võib olla ka äikest. Sooja täna 13 kuni 21 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti valitsussektori võlg oli esimeses kvartalis 25,2% sisemajanduse koguproduktist. Eurostati andmetel suurenes see aastaga 1,3% punkti. Euroopa Liidus oli valitsussektori võlakoormuse suhe SKP-sse keskmiselt 82,9%. Kevadel saabub Eestisse uus moderniseeritud Briti väekontingent. Muudetakse ära soomustehnikal põhinev lahendus ja asemele tuleb mobiilne üksus, mis on võtnud arvesse eelkõige Eesti eripärasid ja Ukraina sõjas saadud kogemusi. Mida see endaga kaasa toob, selgitas Kuku raadio saates sihik kaitseminister Hanno Pevkur.
17: Nad muudavad seda kohalolu Eestis sellisena, et 1200 mehele või naisele, kes siin Eestis on, antakse siis süvatule poole pealt ja kaudtule poole pealt siis need võimekused, mis Briti armeel praegu kõige moderniseeritumad on, ehk siis Archer suurtükid ja teiseks jäetakse siis siia ka multiraketiheitjad M270. Lisaks sellele siis Britidel on armee arendamisel selline programm nagu Asgard ja selle Asgardi programmiga nad siis märkimisväärselt suurendavad oma lahinguvälja olukorra teadlikkust, ehk siis sellised digitaalsed lahendused tulevad samamoodi lisaks ja täppisrelvasid on ka rohkem ja juhitavaid droone, siis sellega kompenseeritakse ka see, et need Challenger 2 tankid, mis oma aja on juba ära elanud, siis vahetatakse välja.
16: Tallinnas Paljassaare teel toimus pühapäeval 19. juulil plahvatus. Inimesed viga ei saanud. Politseinikud pidasid selle korraldamises kahtlustatavana kinni 58-aastase mehe. Põhjaprefektuuri operatiivjuhi Lennart Kamsi sõnul tekitati plahvatus metalli kokkuostu territooriumil õppegranaadist. Prokuröri Joonatan Halliku sõnul viitavad seni kogutud tõendid, et mehel on olnud pikaajalisem huvi plahvatavate materjalide vastu. Samuti on teda varasemalt kriminaalkorras karistatud ja ta on erinevate süütegude eest vanglakaristust kandnud. Kohtuloal võeti mees 2 kuuks vahi alla. Riik plaanib kiirabi võrgu uuendamist. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Treimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabi baase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlike erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist ja kiirabikutsete koormust. Edaspidi on brigaadid valdavalt 2-liikmelised, kuid piirkondades, kus selleks on vajadus, jätkavad tööd ka 3-liikmelised kiirabibrigaadid. Uuendused peaksid rakenduma 2028. aastal. Ungari endise peaministri Viktor Orbani partei Fidesz teatas, et prokuratuur korraldas nende serverikeskuses haarangu. Konfiskeeriti kogu partei sidesüsteem ning andmebaasid. Praeguse valitsusjuhi Peter Magyari üks lubadus oli võtta korruptsioonile kaasa aidanud isikud vastutusele ja nõuda tagasi avalik vara, mis on ebaseaduslikult omandatud. Itaalia politsei konfiskeeris 250 miljoni euro väärtuses kokaiini. See toimus Vado Liigure sadamas. Ekvadorist tulnud laeva külmkonteinerist leiti banaani aluste vahele peidetuna ligi 770 kilogrammi kokaiini. Pärast varasemat narkoleidu samas sadamas tugevdasid ametivõimud järelevalvet. Sadamat peetakse rahvusvahelise salakaubaveo potentsiaalseks transiitpunktiks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Täna öösel saab mitmel pool vihma ning hommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike. Öine tuul jääb pigem nõrgaks ja sooja on 11-15 graadini. Homme saab ka mitmel pool hoovihma ning tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis ja seal püsib ka äike soht. Homne tuul tuleb meile loodest ja läänest 3-8, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja 14-19 graadini. Ilmajam.ee andmetel on hetkel 12 graadi sooja nii Tallinnas kui ka Kuressaares, Pärnus on 14 graadi ja Tartus 17.
1: Kahest kuueni.
18: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:05 ja siit Raadio Elmar stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Paljude jaoks sai nüüd tööpäev läbi ja ma usun, et nii mõnedki on juba jõudnud oma autodesse, liikumas siis kas koju või käite veel poest läbi, et õhtusööki osta. Ja kui ma vaatan nüüd Waze'i kaarti Tallinna kohta, siis oi, teil on seal ikka väga ilusad ummikud. No näiteks need, kes hakkavad Tartu maanteel kesklinnast ja Stockmanni kaubamaja juurest liikuma, siis ma ütlen, et teie saate alles seal Mõigu Selveri juures või see on isegi Peetri Selveri parkla, kus kandis teie nüüd saate suuremat sorti ummikus lahti. Ja loomulikult traditsioonilised ummikud ka siis ikkagi seal Ülemiste keskus ümbruskonna Suur Sõjamäe teel, Peterburi teel ja Tamsar teel, Järvevana teel. No ikka leidub neid punaseid jooni siin kaardi peal küll. Aga siis teemegi teie olukorra natukene põnevamaks ja huvitamaks. Istute seal Tallinnas ummikus, miks mitte mängida Raadio Selmar Air Balticu mängu. Ja võibolla just sina oled see raadiokuuleja, kes võidab endale ja oma kaasasele edasi tagasi lennupiletid ükskõik kuhu algusega Tallinnast ja kuhu ka Air Baltic lendab. Kõlab ju väga hästi, eks ole? No egas siis midagi, haara telefon, toksi, sõnum, sisuga Elmar, saada see lühinumbril 1511, ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot, aga vastu on võimalik saada terve reis ja veel kahele. Õige pea, juba esitan teile siit ka ühe mõistatus küsimuse, ehk siis tuleb kuulata tähelepanelikult raadiot Elmar, kuulata, mida räägivad meile Air Balticu kaptenid, mis on reisi sihtpunkt ja kui mina küsin, mis on viimane reisi sihtpunkt ja sa vastad õigesti, siis oledki reedeses finaalis ja kõikide finalistide vahel loosimegi reisi välja. Nii lihtne see ongi. Aga siin ja praegu ansambel Jam, siin ja praegu sina saadad mulle sõnumi.

0: kohus.
1: Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Airbalticu lennul sihtkohta München. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Airbalticuga.

0: kahest kuueni .
1: Kell on 5:15 ning meil on käimas see nädal ülipõnev mäng, kus Airbolti lennutab siis ühe Raadio Elmar kuulaja ükskõik millisesse Tallinnast alguse saavasse otselennu sihtpunkti ja no neid kohti on küll Kopenhaagenist kuni Malta, Malaga või Roodoseni välja, nii et saate kas valida mõne Euroopa suurlinna või hoopiski ühe sooja koha kusagil Vahemere ääres. Selleks aga tuleb kuulata Raadio Elmar tähelepanelikult, kui raadios on mänginud, teie olete kuulnud ühte Airbolticu kapteni teadannet ja ta annab teada, millisesse sihtpunkti me lendamas oleme, siis tasub see meelde jätta, sest mina helistan ühele sõnumi saatnud raadiokuulajale tagasi ja tahan teada saada, kuhu me lendamas oleme parasjagu ning nüüd ja praegu peaks hakkama ühel raadiokuulajal ka sealpool telefon helisema või värisema või midagi kolmandat tegema, aga kui nüüd vastab raadiokuulaja õigesti, siis on tal finaali koht olemas ja reedel veidi enne kella 6 õhtul toimub suur loosimine kõikide finalistide vahel, kes siis võistlevad selle nimel või vähemalt proovivad saada neid piletid endale. Nii, kellelgi telefon kutsub, kõnele tuleb loomulikult vastata, sest lihtsalt telefoninumbri välja loosimine siin kohal praegu veel mingisugust finaali kohta ei taga. Lasen 2 korda veel kutsuda, kas tõesti... Ai, see oli napikas, tere! Kellel meeldib sellised napikaid teha siin minuga?
2: Minu on Veiko.
1: Tere Veiko, mina olen Henri Raadiost Elmar. Mis sa parasjagu teed seal? Magasid või?
2: Ei, sõidan autoga.
1: Siis väga tore. Mõistan, kõigepealt tuli auto seisma jätta. Veiko, kas seal autos sul hetkel Elmari raadio mängib ka?
2: Jah, mängib. Moment panin kinni.
1: Nüüd pani kinni sena hästi, aga kas sa kuulsid ka, kuhu kapten teada andis, kuhu me parasjagu hetkel lendamas oleme?
2: Kuna päris aus olla, siis nüüd viimast ei kuulnud.
1: Läheb põnevaks. Igatahes vihjad on sellised, ma annan mingisuguseid vihjaid ka. Tegemist on Airbolticu sihtkohaga, kuhu saab Tallinnast lennata ja kui näiteks sina peaksid saama finaali ja reedel võitma, siis sa võiksid väga vabalt sinna kohta lennata. Oma kaasasega edasi tagasi endale sobival ajal. No, mis sa arvad, mis äge koht see võiks olla? Muidu ma olen sellest täna rääkinud ka.
2: Okei. Vaata, see Spit oli, Nitsa oli.
1: Need olid, jah.
2: Berliin oli.
1: Jaa, Berliin oli ka.
2: Ja pakuks Barcelona.
1: Pakute Barcelona. Ei olnud, Barcelona oli München hoopiski. No ei ole hullu midagi, sinu sõnumid on meil alles, kui loosioin uuesti naeratab, siis võib uuesti kõne tulla, kui tahad, võid uuesti sõnumid juurde saata, et võidu võimalus suurendada, aga praegu läks niimoodi, et ei tulnud õiged vastust, nii et hetkel finaali pääsu siit ei tulnud.
2: Selge, kena päeva.
1: Jah, sulle ka. Tored, et õhtu jätku ja juua ilusti koju. Aga teistele raadiokuulajatele meie tund pole veel läbi. Kindlasti on just sinul võimalus pääseda Airbolticu suurde finaali sellel reedel. Saada sõnum lühinumbril 1511, kirjuta lihtsalt märksõnaks Elmar. Kuula Raadio Elmar nüüd järgmised 41 minutit, sest kindlasti üks kapten jõuab kohe kindla peale veel eetrisse ja annab teada, kuhu me lendamas oleme.
3: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 senti. Hesegeba, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
5: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
7: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai , nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla , beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Beigel kanakebaabiga
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . Osta , müü , rendi .
9: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm

Head reisijad! Kapten ja kogu meeskond tervitavad teid Air Balticu lennul sihtkohta Malaga. Täname teid ja soovime meeldivalt lendu Air Balticuga!

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Süveneme nüüd aga ilma numbritesse, kell saab minuti pärast 5:30 ja ilmajaam.ee andmetel on Eesti Vabariigi kõige külmem linn, pealinn Tallinn. Seal on mõõdetud vaid 11 kraadi sooja. 12 kraadi on Keilas, Kehras, Kuressaares ja Haapsalus ning 12 kraadi veel Raplas, Heltermaal, Rakveres ja Kundas. 13 kraadi on Virtsus, Jõhvis, Türil ja Paides kui ka Kihnu saarel, 14 Pärnus, Narvas, Põltsamaal, Jõgeval ja Mustvees, 15 kraadi Viljandis, 17 Tartus, Elvas ja Tõrvas, 18 Valgas, 19 kraadi Põlvas, Otepääl ja Räpinas ning Võru linn. Vot see on ikka ka korralik suvelinn see aasta või vähemalt täna. 21 kraadi seal. Saabuval ööl saab mitmel pool värskendavat vihma ja hommikul Ida-Eestis äratab inimesi äike. Puhub põhjakara tuul 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja öösel on sooja 11-15 kraadi. Homme tuleb kosutavat hoovihma juurdegi, tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Homne tuul tuleb ka loodest ja läänest 3-8, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme on sooja 14-19 kraadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kahest kuueni.
1: Kell on täpselt 5:30 ja ega siin pikka juttu ei ole. Taaskord on annud üks Air Balticu kapten meile teada, kuhu me parasegu lendamas oleme ja oleme lendamas sellisesse sihtpunkti, kuhu kindlasti paljud raadiokuulajad tahaksid minna. Ja kui võidate siit poolt endale lennupiletid, siis endale oma kaaslasele edasi tagasi algusega Tallinnast Air Baltic ühte sihtpunkti, siis see on küll see koht, kuhu te lennata saate. Ja teemegi kohe kontroll küsimuse ühele raadiokuulajale, kes on saatnud mulle siia sõnumi, ennast registreeri mängu. Mina helistan talle nüüd tagasi ja tahan teada saada, kas ta kuulas hoolikalt raadiot. Tere, tere! Siin Henri raadiost Elmar. Kes on seal nii rõõmses tujus?
3: Merike.
1: Ja Merike, millega teie täna päev otsa tegelenud olete?
3: No mitte päev otsa, aga igatahes praegu istun mustastra põõsal.
1: Toho, mis seal head ja paremat leidub?
3: No korjad.
1: Korjad.
3: No pean ära korjama ruttu.
1: Ja siis...
3: Kui reisule minek on, siis tuleb ära korjata ju.
1: Jaa, see on juba õige suhtumine. Nii, aga kuhu te tahaksite reisule minna? Ma ei küsi praegu, mis on õige vastus sellele kontrollküsimusele, aga kuhu teie tahaksite minna?
3: Isegi võib sellesse kohta minna, kuna see linn asub Hispaanias.
1: Nii et
3: võib sellesse kohta ka minna.
1: No algus on juba päris hea. No kuhu kohta siis te tahaksite minna? Mis koht see on?
3: Malaga.
1: Malaga on täiesti õige vastus. Merike, palju õnne. Olete meil finaalis sees ja reedeni välja hoiate teie pöidleid, mitte ei korja mustsõstreid.
3: Ja.
1: Kas olete käinud mõne viimase aasta jooksul kusagil reisil?
3: Ei ole saanud. Nii et... Tervis on niivõrd kehva annud. Nüüd isegi olen tulnud selle aastal mõned kuud tagasi kahel operatsioonil, nii et ei ole saanud.
1: Aga nüüd võiks minna siis tervist turgutama hoopiski Malagasse.
3: Täielikult.
1: Sooja
3: täielikult tahaks minna.
1: Varbad vette likku ja aitab seal põõsal küürutamises. Nüüd on aeg sirutada ennast rannaliival.
3: Ikka.
1: No väga tahaks. Väga.
3: Egas ma muidu ei oleks siin nii kõvasti selle raadiot kuulanud ja sõstra põõsal istunud.
1: Nii et isegi naabrid kuulavad seal pealt, kuidas teie seal Elmari lainel olete.
3: Juu vist.
1: No Merike, igal juhul ma jätan teid nüüd sinna Marja põõsa olla. Mul on teie telefoni number olemas. Kui osutute reede õhtul võitjaks, siis võtame teie uuesti ühendust.
3: Ja jään ootama. Panen juba varbat krõnksu.
1: Teeme nii, oleme kokku leppinud. Toredat Marja korjamist.
3: Aituma.
1: Selline tore vestlus oli mul Merikesega ja temale saame küll õnne soovida. Tema pääses meil finaali, nii et kuni reedeni välja hoiab tema pöide pihus ja ei korja seal mingit marja enam. Aga teil, head raadikuulajad, terve see nädal, kuni reede õhtuni välja on võimalik siiski ennast mängu kirja panna. Saate sõnumi siis lühinumbril 1511. Lihtsalt kirjutage sinna Elmar. Meie mängime kuni 10. hommikul 6. õhtul teile erinevaid klippe, nii et ööpäeva ringselt ei pea raadiot Elmar kuulama, aga 10. kella 6. õhtul välja on siis erinevad teadanded, kuhu Air Balticu lennuk on lendamas ja kohe peale teadanne, et helistame teile tagasi ja küsime kontrollküsimust, kas ikka kuulasite raadiot Elmar ja teate, kuhu me parasjagu lendamas oleme. Kui vastate õigesti, olete reedeses finaalis sees täpselt nii nagu Merike just äsja pääses ja reedel kõikide finalistide vahel loosime siis välja lennupiletid. Ja no mina pean ütlema, et minu saak on täna olnud üsna kesine, kus juures peaaegu pooled inimesed, kellele ma tagasi olen helistanud, on vastanud valesti, mis tähendab seda, et need, kes vastavad õigesti, teil on palju suurem võimalus reedel siis võita endale need lennupiletid. Võt, selline oli minu jagatud saladus, aga oma saladusi hakkavad praegu jagama Elina Born ja Jüri Pootsmann.

0: aeg planeerida puhkust Air Balticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennu ajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
6: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaadale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
9: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muuda, koopa ja sootsana.
12: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
15: Täna Supereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taulist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei?
16: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: Kell on täpselt 5:03, Tartus tuli päike välja ja no ega kui Võru linnas on ikkagi 21 ja 2 kraadi sooja, siis annab ujuma minna küll ja tegelikult veetemperatuurid on päris korralikud. Nii et minge vette sooja. Räägingi teile ujumiskohtadest, kus siis on lehvimas kas kollane või roheline lipp ja alustame kõige jahedamast. 17 kraadi on vesisoe Kuressaare rannas, 18 kraadi Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas, 19 kraadi Riiska järves, 20 kraadi on vesisoe Tartus Emajões, kui ka Narva Joauru rannas, Pärnu rannas, Põlva Paisjärves ja Sindi rannas. 21 kraadi on mõõdetud aga Anne kanalis ja Pühajärve rannas. 21 kraadi ka Verevijärves, 22 kraadi Türi Tehisjärves, 23 kraadi Vanamõisajärves ja 24 kraadi ehk kõige rohkem on Paide Tehisjärves, nii et sinna tasub küll minna ikka täitsa korralik kuurort.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: hea on Elmari kuulajad, kell on 17 läbi 46 minutit ja minul tasub ka ära minna siit selleks, et homme tagasi tulla kella kahest ja siis teiega ühes koos ühte toredat Airbaltiku mängu edasi mängida. Aga ega siin Raadio Selmar jätkub õhtupooli ka ikkagi meelelahutusega ühe mänguga. Kohe-kohe on platsis siin Raen ja temalgi üks tore mõistatusmäng teie jaoks valmis pandud on, nii et ärge kaduge kuhugi, saate oma teadmised ja oskused veel siin proovile panna. Olge tublid, olge terved ja kohtumiseni homme. Yeah.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Mu silmad, need olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad, need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske!
6: Ilma lisaaineteta.
7: Väga hea!
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
8: Olgu vihm või päike, meister vajab õigeid riideid. Stokkeris ootab sind laivalik suviseid tööriideid ja jalatseid. Tule kauplusesse või vaata stokker.ee.
9: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
10: Suvediilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
11: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
12: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
13: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
12: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
13: Võrulastefestival.ee.
14: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee. Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
17: Riigiasutused kulutavad suhtekorraldusele miljoneid eurosid. Tähtajaks reformimata maad lähevad riigi omandisse. Riik plaanib kiirabivõrgu uuendamist. Ungari prokuratuur korraldas haarangu Viktor Orbani partei Fidesz serverikeskuses. Ilm on vähese pilvisusega, öösel sajab vihma ja homme tuleb sooja kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigiasutuste suhtekorralduskulud järjest kasvavad. Postimehe andmetel maksti kommunikatsioonifirmadele mullu kokku 7,3 miljonit eurot. 2 aastaga on summa kasvanud 55%. Kõige rohkem raha suhtekorraldusele kulutab ettevõtlus- ja innovatsiooni sihtasutus. Tänavu on eraettevõtetele suhtekorralduse eest tasutud juba ligi 900 000 eurot ja sealjuures töötab EISA äriregistri andmetel 39 inimest, kes tegelevad turunduse ja kommunikatsiooniga. Eesti valitsussektori võlg oli esimeses kvartalis 25,2% sisemajanduse koguproduktist. Eurostati andmetel suurenes see aastaga 1,3%. Euroopa Liidus oli valitsussektori võlakoormuse suhe SKP-sse keskmiselt 82,9%. Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite näiteks ehitistega kinnistute jaoks nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal ja siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus. Riik plaanib kiirabi võrgu uuendamist. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Reimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabi baase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlike erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist ja kiirabikutsete koormust. Edaspidi on brigaadid valdavalt kaheliikmelised, kuid piirkondades, kus selleks on vajadus, jätkavad tööd ka kolmeliikmelised kiirabibrigaadid. Uuendused peaksid rakenduma 2028. aastal. Ungari endise peaministri Viktor Orbani partei Fidesz teatas, et prokuratuur korraldas nende serverikeskuses haarangu. Konfiskeeriti kogu partei sidesüsteem ning andmebaasid. Praeguse valitsusjuhi Peter Madjari üks lubadus oli võtta korruptsioonile kaasa aidanud isikud vastutusele ja nõuda tagasi avalik vara, mis on ebaseaduslikult omandatud. Järelevalveorganisatsioonide hinnangul muutus korruptsioon just Orbani ajal endeemiliseks. 13 Ukraina drooni tabasid Hersooni oblastis Venemaa okupeeritud osas FSB koordinatsioonikeskust. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Operatsiooni viisid läbi Ukraina julgeoleku teenistuse eriväelased. Kinnitamata andmetel võis baasis rünnaku hetkel olla ligi 100 Vene sõjaväelast. Itaalia politsei konfiskeeris 250 miljoni euro väärtuses kokaiini. See toimus Vado Ligure sadamas, Ecuadoris tulnud laeva külmkonteineritest leiti banaanialuste vahele peidetuna pea 770 kilogrammi kokaiini. Norra Trammeni piirkonna suurpõleng saadi viimaks kontrolli alla, aga päästjate hinnangul võivad kustutustööd jätkuda veel kuni 10 päeva. Juba reedel alanud põleng hävitas üle 100 majapidamise. Seni teadaolevalt inimohvreid ei ole. Kuigi põlengu arvatav alguskoht on teada, ei ole süttimise põhjus siiani selge. Uurimisega ei saa alustada, kuna sündmuskohal oli endiselt liiga kuum. Tegemist on Norra suurima tulekahjuga viimase 100 aasta jooksul.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Täna öösel tuleb pilves ja üksikute selginemistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, hommikul on Ida-Eestis võimalik käike. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, ööhakul, rannikul, kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 15 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja tihedamalt on sadu Ida-Eestis, püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis, sooja homme päeval 14 kuni 19 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Pärnus 14 kraadi, Tartus 18 kraadi sooja.
1: Õhtusumin.
4: Õhtusumin alustab. Täna on teisipäev, 21. juuli ja 18.05 näitab kell siin stuudio seinal. Stuudios järgnevad 6 tundi on Raen Väikene. Vaatsin seda ilmaprognoosi ka, et ega ausalt öelda küllalt jahe ja vihmane on ja see kestab ikka enamustes Eestima paikades vähemalt terve nädala järgmise teisipäevani. Kui pikad need prognoosid on, ikka näitab vihmakest ja need temperatuure niimoodi natukene vähem kui ehk juulikuu teisel poolel oskaks või loodaks. Aga nii see parak on ja võibolla need tubased tegevused siis on soositumad. Kellel muidugi võimalust on näiteks raadiot kuulata. Tänagi siis kella 12. Välja, nii et minu poolt teile head kuulamist.

Anne Veski ja lugu Figaro, samuti täielikult märgiline lugu Eesti popmuusikas, nii et ma usan küll, et ka see lugu jõuab ühel kenal päeval meie sellesse saatesse. Aga mitte täna, täna on 12 lugu. Millised need on, saame kohe kuulata ja nuputage siis, mis on nende laulude pealkirjad. Ja kui need on välja nuputatud need pealkirjad, olge hea, võtke telefon, kirjutage need pealkirjad sinna sõnumisse ja saatke meie lühinumbril 1511. Sõnum maksab 1,5 eurot, aga võimalus võit. Ta juba ülehomme toimuvas finaalis Raadio Elmar Mõõdulint ja väga stiilne kruus käib ka koos selle mõõdulindiga. Ja niisama lihtne see mäng ongi. Kas mõistatada või arvata ka lihtne on, eks see nüüd selgub kohe. Ja kui ei tea mõlema laulu pealkirja, pole hullu, pange ainult üks lugu kirja ja ka nii on võimalus finaali pääseda. Ja tähelepanu, siit see tänane laulukatkend tuleb.

0: Selline see katkend siis täna oli. Natuke nii oli kuulda meesterahva häält, peamiselt naisterahva häält. Üks oli võrdlemisi vana lugu, teine mitte nii väga vana lugu. Aga mõlemad kindlasti väga tuntud. Olge head, pange pealkirjad kirja, saadke meie lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on?
2: Eesti Loto annab teada, Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Suvi tulevaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad. 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama.
7: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Sellel nädalal Raadio Selmar Airbaltiku sõnumimäng. Saada 1,5-eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis sihtkohta viimati Elmaris kõlanud lennukikutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi tagasi piletit Airbaltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Airbaltic viib siin mugavalt kohale.
12: Täna Supereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taulist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei?
13: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

Mängijätkub, nuputamine jätkub. Aitäh kõigile, kes juba vastused on ära saatnud ja saan teile öelda vastuseks, et väga hästi tunnete neid laule. Tõsi, üks mängija on siin natukene kiirustanud ja saatnud teise lauluna nüüd selle teise väga tuntud laulu sellest kinofilmist pealkirja. Nii et te jõuate veel uuesti üle kuulata ja soovi korral saata meile uus vastus juba siis mõlema laulu pealkirjaga, mis on õiged. Aga kuulame katkend üle, siin on tõesti kaks tuntud Eesti laulu koos ja ootame neid laulude pealkirju. Lühinum

numbril 1511 ja juba ülehomme terendab auhind Raadio Elmar mõõdulint pluss kruus on selle nädala komplektiks. Ja olge selles mõttes ka valmis, et kui nüüd tunni teises pooles ma hakkan helistama finalistile, kes meil seal ülehomme on mängus, et võtke siis toru vastu, et kindlasti on ka see vajalik, et te mu kõnele vastaksite. Nii palju reeglitest, aga nüüd tähelepanu, tänane katkend tuleb siit. Mis laulud need küll olla võiks? Selles on küsimus.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kasepääl rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Vaatame tänased laulud üle ja see põhilugu ehk laul, mille peale oli tänane katkend ehitatud, oli loomulikult 1969. aasta kultusfilmist Viimne reliikvia pärit Põgene vaba laps. Sõnad Paul-Erik Rummo ja meloodia Uno Naisso. Ja Erik Kriegeri repertuaarist pärines see versioon. Aga sinna peale laulis ju kenasti Liis Lemsalu. Tema eelmisel aastal ilmunud albumilt Alakaart pärit lugu Münt, kus ta laulab duetti koos Lauri Saatpaluga. Ja nemad on ka selle laulu autorid. Aga nüüd kohe heliseb selle inimese telefon, kes on meil ühena 100% õige vastuse autoritest. Ehk mõlemad laulud on tal õiged.
1: Tere, Allo.
0: Tere õhtust. Raadio Stelmar helistan mina mängust. Mis laulud need on? Olen Rain. Kuidas teie nimi on?
1: Janeta.
0: Janeta. Nii, panin nimekirja. Kuulge, Janeta, rääkige, mis tundeid need laulud või see mixing teist täna tekitas?
1: Jaa, Mündi laul on väga hea laul. Ja teine oli lihtsalt sõike vanem. Lapsepõlve laul pigem.
0: Aha. Janeta, mis praegu teoksil on? Mis teisipäev õhtul, mis teete?
1: Tulime Võrru sugulastele külla.
0: Aha, nii et seal külaliste lauas nii öelda saate mängida ka mängu kõrvale.
1: Ei, me sõitsime autoga pigem ja kuulesime raadiot.
0: Aa, poole teeval alles siis.
1: Jah.
0: Aga kas neljapäeva õhtuks koju tagasi või kui pikalt külas kõik kestab?
1: Ikka neljapäeks koju, jah.
0: Nii et on mahti kuulata ka finaali.
1: Jah, võimalik.
0: Jah, sest finaal on ju see koht, kus on suur võimalus võita ka teil see nädala auhind. Ja me lähemegi kohe väljaspool eetrit. Neid õnne numbreid välja valima, et mis loodetavasti toovad teile võidu. Ja selline mäng täna, juba homme, tuleb uus nõputamine algusega kell 18:15.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammut täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mine minema, mees, siin ei käi enam ronge.
1: Aga kunagi käis.
2: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Tavandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.
3: Aeg planeerida puhkust Airbalticuga. Vali enam kui 80 sihtkoha seast oma lemmik ja proovi lennuajal kiiret tasuta Starlink interneti. Lenda moodsa ja mugava lennukiga ning naudi suurepärast teenindust. Broneeri lend aadressil airbaltic.com.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee.
7: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
11: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
12: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Täna öösel tuleb pilves ja üksikute selginemistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, hommikul Ida-Eestis on võimalik ka äike. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, ööhakul rannikul kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 11 kuni 15 graadi. Homne päev on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja tihedamalt on sadu Ida-Eestis, püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis, sooja homme päeval 14 kuni 19 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 17 graadi sooja.
16: Õhtusumin.
15: Õhtusumin jätkub täna teisipäeval 21. juulil ja stuudios on Raen Väikene. No nagu siin ilmast rääkida või jutt oli, siis terve nädal jah, tõotab tulla selline, no isegi kui mitte väga jahe, siis ikkagi suhteliselt vihmane, kuni 50% vihmavõimalust ja igasuguste välisündmuste korraldajatel kindlasti on kulm kortsus selliste ilmaolude korral. algab ju pärimusmuusikafestival Viljandis ülehomme. Aga enamasti ikkagi vapral tehakse need kontserdid ära ja nii oli ka 1983. aastal 21. juulil, kui toimus New Yorkis Central Parkis Diana Rossi heategevuslik kontsert. Kohal oli üle 800 000 pealtvaataja. Sündmus oli tegelikult osa teleülekandest, mida edastati satelliitide abil üle kogu maailma. Ja kontsert algas suurejooneliselt, aga umbes 25. minutil puhkes tugev väikese torm koos paduvihma ja tugeva tuulega. Diana Ross püüdis küll esinemist jätkata, julgustades ka märjaks saanud publikut rahulikuks jääma, aga kui torm muutus üha intensiivsemaks, hakkasid pealtvaatajad lahkuma. Nii tuligi kogu asi pooleli jätta. Järgmisel päeval toimus korduskontsert pilvitu taeva ja meeldiva ilmaga, aga publiku arv oli langenud vaid 150 000-ini. Nii et mitmed sajad tuhanded inimesed lihtsalt teiskorda ei tulnud kohale. No mis teha, seekord oli ilmataat kontserdikorraldajate vastu.

1982. aastal Põhja-Londonis loodud ansambel The Pogues koosnes iiri ja inglise päritoluga muusikutest, kel oli plaanis hakata esitama vanu iiri rahvalaule, kuid hoopis punk-stiilis. Bändi solistiks valiti Shane McGowan. Rahvusvahelist kuulsust nauditi kuni 90. alguseni, kui solistil tekkisid alkoholiprobleemid ja ta löödi ansamblist minema. Edasi prooviti pinnal püsida paari uue solistiga, kuid siis otsustati mõneks ajaks laiali minna. Enne pillide nurka viskamist salvestas The Pogues 1993. aastal oma kuuenda albumi Waiting for Herb, kus laulusolistiks teine bändi asutajaliige ja blokflöödimängija Spider Tracy. Kui enne seda oli ansamblist minema pekstud Shane McGowan komponeerinud laule, siis nüüd jäi see banjomängija Jem Fineri ja Spider Tracy õlgadele. Sellelt albumilt võib leeda Spider Tracy sulest pärit momendil kõlava pala Tuesday Morning, mis jõudis Billboardis 11. ja Briti tabelis 18. kohale. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Armastus silmis on salvestanud Netsa ja Küla bänd.

0: Lugu laulust.
1: Mine minema mees, siin ei käi enam ronge.
2: Aga kunagi käis.
3: Suvelavastus Avinurmes. Viimane rong. Margus Tabor, Märt Avandi, Jaune Kimmel ja teised. Pileteid on vähe.

0: 9 senti. Purgid erinevad suurused alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.

0: Varjupaikade MTÜ-s ootab uut kodu kauni kolmevärvilise kasukaga kassipreili Mona Lisa. Ta on sõbralik ja pailembene kass, kes naudib väga inimese seltskonda. Ta on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja infonumber on 50 46 102. Meiliaadress on keskus@varjupaik.ee. Varjupaikade MTÜ-s ootab uut kodu kauni kolmevärvilise kasukaga kassipreili Mona Lisa. Sõbralik ja pailembene kass naudib väga inimese seltskonda. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Infonumber 50 46 102 ja võite ka kirjutada keskus@varjupaik.ee. Tallinna loomade varjupaigas aga ootab kodupakkumisi kass, kelle nimi on Dash. Ta on ime ilusa triibulise kasuka ja armsa roosa ninanööpsiga kassihärra, kelle sõbralikkus ei jäta kedagi külmaks. Infot tema kohta leiate kodulehelt varjupaik.ee või helistades 51 41 431. Niisiis, Tallinna loomade varjupaigas ootab kodupakkumisi kass nimega Dash. Ta on ime ilusa triibulise kasuka ja armsa roosa ninanööpsiga kassi härra, kelle sõbralikkus ei jäta kedagi külmaks. Rohkem infot Dashi kohta leiate kodulehelt varjupaik.ee või helistades numbril 51 41 431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrru lastefestival.ee
6: On teisipäev, 21. juuli, te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. Kohe-kohe tuleb laul Lihtsad asjad, mille esitavad Laura ning Raivo Tahvenau. Aga on ju elus tihti peale nii, et kõrval vaatajatele tunduvad mõned asjad lihtsad. Kas need aga ka päriselt nii on, on hoopis teine teema. Täna, aastal 2014, jõudis kinodesse ulme action film Galaktika valvurid. Film sai väga hea vastuvõtu osaliseks ja ka teenis igati korralikult. Aga selles filmis väga põneva rolli tegi Vin Diesel. Tema oli nimelt selline puulaadne humanoid, kelle nimi on Groot. Ja tema sõnavara piirdubki selles filmis ainult I am Groot. Ja kokku ütleb ta 12 korda selle filmi jooksul ühtsada sama fraasi. Tõsi, erinevates situatsioonides. Ja võiks ju mõelda, et noh, väga lihtne. Ei ole palju teksti meelde jätta ja nii-öelda kerge raha selle filmi eest. Aga tuli välja või tuleb välja, et Diesel salvestas selle Grooti hääle ühe päeva jooksul. Ja kõik need 12 fraasi ta salvestas ühe päeva jooksul, aga selleks, et kõik oleks ikkagi kenasti nagu kontekstis, siis ta olevat salvestanud üle 1000 võtte. Selleks, et neist välja noppida need 12 fraasi, mis kenasti sobivad sellesse filmi. Ja nagu ta on hiljem tunnistanud, siis see oli tema jaoks tegelikult vägagi keerukas roll.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna öösel on pilves ja üksikute selginemistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning hommikul Ida-Eestis on võimalik käike. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, ööhakul rannikul kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 15 kraadi. Homne päev on pilves selginemistega, mitmel pool sajab hoovihma ja tihedamat sadu on Ida-Eestis. Püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode ja läänetuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja homme 14 kuni 19 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 17 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: On teisipäev, 21. juuli, te kuulate raadio Telmar ja stuudios on Rain Väikene. Räägime natukene koertest ja sellest, et koerad võivad olla vägagi tugevad. Üks näide 1978. aastast, kui 21. juulil pandi kirja maailmarekord, kui 80 kilogrammi kaalunud Bernardin, kelle nimi oli British Brandy Beer, tõmbas ligi 3000 kilogrammist koormat 27 meetri kaugusele. Ja see saavutus andis talle toona tiitli maailma kõige tugevam koer. Aga mitte enam tänapäeval. Möödunud aastal sikutasid Lõuna-Aafrika mastifid San Wukong ja tema vend Mr. Wednesday mõlemad ligi 10 000 kilogrammist koormat. Ja mõlemad vennad said hakkama sama raskusega, aga Sun Wukong sai pisut kiiremini hakkama. Nii et tema on siis praegu ametlikult maailma kõige tugevam koer.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Külm kui jää ja esitab selle Merilin Mälk. Kuidas lugu sündis ja mille poolest on see laul ehk eriline, sellest räägib laulja meile lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Film kui jää tuli välja aprillis 2024. Mina kirjutasin sõnad ja mind aitas produktsiooniga Steven Ilves. Film kui jää on minu jaoks huvitav lugu sellepärast ka, et sellel on modulatsioon, mida võib-olla tänapäeval väga ei kasutata. Ehk siis, modulatsioon tähendab seda, et helistik läheb kõrgemale. See mõte oli väga selline spontaanne. Ma arvan, et me näeme modulatsiooni täna rohkem Eurovisioonil. Seda kasutatakse seal väga palju, aga popmuusikas väga ei kuule seda. Ehk siis väga põnev oli proovida, kuidas see toimib. Ja toimis, ma ütleksin, väga hästi toimis. Ja Carlo Sukkareda aitas ka sellel loole kaasa. Tema mängis kitarri. Lugu isenesest räägib sellest, kuidas ma suudan olla vahel väga isekas. Ja võib-olla selline liiga iseseisev, et see külm kui jää minu jaoks on veidi nagu tuime tundetu, et kui ma kunagi kirjutsin tuime tundetu nii, et see inimene minu kõrval on tuime tundetu, aga seekord olen mina opisse, ehk siis külm kui jää. Külm kui jää on üks lugudest, mis läheb laivis väga-väga peale. Et ta on sõike hoogne ja lõbus ja ma olen ikkagist märganud, kuidas publik kaasa laulab seda, mis on alati väga tore.

0: Elmari päevalaul.
1: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
2: Pööran vana tagurpidu.
3: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Sellel nädalal Raadio Elmar Airbaltiku sõnumimäng. Saada 1,5 eurone SMS märksõnaga Elmar lühinumbril 1511 ja pane tähele, mis siht kohta viimati Elmaris kõlanud lennuki kutsungis mainiti. Osadele mängijatele helistame tagasi ja küsime, kas olete valmis mõnusaks Euroopa seikluseks, sest loosi läheb 2 edasi tagasi piletid Airbaltic otselennule. Sina otsustad, kas lendad Berliini, Londonisse, Maltale või valid veel 12 sihtkohast. Ja Airbaltic viib siin mugavalt kohale.
11: Raadio Elmar.
12: Linn hõõgub öistes tuuledes.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Black Velvet ja lool pealkirjaks Vaid üks minut. Järgmisena tuleb aga Tõnis Mägi esituses Kulda ja rock and roll. Ja eks rockmuusik ole selline, et see tõesti kestab läbi aegade. Mõni kontsert on aga kohe väga eriline. Ja üks neist toimus täna 1990. aastal. Berliinis, Tühermaal, mis oli varem olnud Berliini müüri alune, nii-öelda ei kellegi maa. Ja toimus seal siis Roger Watersi juhitud heategevuslik kontsert The Wall Live in Berlin. Kontsert korraldati Berliini müüri langemise mälestuseks, mis oli toimunud 8 kuud varem. Esitati seal ansambli Pink Floyd muusikat ja laval käisid arvukad külalisesinejad. Cyndi Lauper, Johnny Mitchell, ansambl Scorpions, Sinead O'Connor, Bryan Adams ja paljud teised. Selle kontserti käigus ehitati lavale 25 meetri kõrgune ja 170 meetri pikkune müür, mis seal show lõpus lammutati. Ja seda sündmust peetakse üheks ehk suurejoonelisemaks live muusika ürituseks läbi aegade üldse. Ja ei olnudki see korraldamine ka teps mitte nii lihtne. Enne lavade püstitamist tuli kogu ala läbi uurida, sest oli kahtlus, et seal võib olla näiteks miine. Ja kusjuures leitigi nii relvi kui ka üks varem tundmatu punker. Nii palju ajaloost, aga nüüd Tõnis Mägi ja Kulda ja rock'n'roll.

0: Kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudestavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad. Piletid Fientast.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
2: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
4: Te kuulate Raadio Telmar, stuudios on Rain Väikene ja kohe-kohe hakkab laulma Ann Marlen ning lool pealkirjaks Peegel. Aga Kanada poplauljat Justin Bieberit saime siin hiljuti näha laulmas jalgpalli memmi finaali vaheajal. Aga täna, aastal 2017, keelas Hiina pealinna Pekingi kultuuriamet tal Hiinas esinemise. Ja keeldumise põhjuseks oli ametkonna sõnul laulja halb käitumine nii sotsiaalses elus kui ka varasematel Hiina külastustel. Ametkonna avalduses tunnistati, et kuigi Bieber on andekas laulja, on ta samas ka vastuoluline noor välismaa artist, kelle riiki lubamine ei oleks kohane. Kultuuribüroo selgitas, et sellised piirangud on vajalikud Hiina kunstielu, citeerin, puhastamiseks ja avaliku korra säilitamiseks. Ja kusjuures see keeld kehtis üle terve Hiina, mitte ainult Pekingi suhtes. Ja tuleb välja, et see keeld kehtib tänase päevani. Ametlikult ei ole seda keegi tühistanud ja see on ühtlasi üks pikemaid kehtivaid esinemiskeelde kogu popmuusika ajaloos. Kõrvalt vaatajale tundub see muidugi ülekohtune, teisalt võib-olla tuleb siiski ka peeglisse vaadata, nii nagu on Ann Marleni loo pealkiri.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna öösel on pilves ja üksikute selginemistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning hommikul Ida-Eestis on võimalik käike. Puhub põhjakaare tuul kuni 9, ööhakul rannikul kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 15 kraadi. Homne päev on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja tihedamat sadu on Ida-Eestis. Püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode ja läänetuul kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja homme 14 kuni 19 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Kaua sa kannatad, kurbade naeru, nii laulis Justament. Aga meie kuuleme nüüd üle, kuidas täna hommikul läks see kurikuulus mäng Kumb on? Et kas meie saatejuhid pidid kannatama kurbust, ehk siis ei läinud see mäng neil hästi või oli kuulda hoopis tükkis rõõmsat naeru ja oskasid nad välja valida just nimelt selle õige vastuse.
0: Kumb on?
2: Tiiu Sommer ja Lauri Härman ja lööme siis nüüd punktitabeli taas valla, kuidas seis on?
3: Ei tahaks sellest teps mitte rääkida, sest olge mausad, neli viimast korda oleme pidanud leppima kaotusega ja punkti on võtnud meie toimetaja. Seis on 27-20 ja see kahaneb nagu iga mängu korraga.
2: Mul on tunne, et see toimetaja on ikka kuidagi nagu juurde pannud, et paneb praegu nagu sajaga, et ta kuidagi püüab meid nagu ära trikitada ja see õnnestub tal nagu pagan hästi.
3: Me ise oleme lihtsalt luhakaks ja laisaks muutunud suvel.
2: Ei saa öelda, aga ta leiab selliseid mingisuguseid lisanõkse.
3: Kuidagi. Vaatame, mis ta siis täna on leidnud. Igal juhul aasta 1960 ja 21. juuli oli tähtis päev, siis avati pidulikult Tallinna kaubamaja. Sellise nimekuju pakkus välja Edgar Parmet, kelles sai hiljem ka kaubamaja direktor.
2: Millist nimekuju soovisid aga nii-öelda tähtsad pead? Kas selleks oli Tallinna iseteenenduslik kaubanduskeskus või Tallinna universaalkaubamaja?
3: Päris keeruline kahvel meil täna.
2: Ja isenesest nii jälle mõelda, et ei ole tõenäoline, et me täna ka nagu mööda paneme, isegi kui me juhuslikult peaksime pakkuma, sest siin on ainult ju 50-50 varianti. Õige või vale või üks või teine.
3: Kuule.
2: Et kui me oleme neli korda mööda pannud, ei ole tõenäoline, et me viiendat korda ka paneme mööda.
3: Ma arvan, et see on väga tõenäoline. Ma arvan, et see on ikkagi väga tõenäoline. See on täpselt 50-50.
2: Sama tõenäoline, 50-50.
3: Mul on väike hirv igal juhul juba sees. Aga mulle üldse ei meeldi ju see kuju, see ise teenenduslik.
2: Et praegu, teeninduslik peaks
3: ja
2: olema.
3: Ja praegu selline asja üldse nagu läbi ei läheks. Keeleinstituut astuks kohe vahele, kui midagi nii suurt ja võimast tahetakse nimetada ise teenenduslikuks. Et sellist sõna minu mõelest ei ole olemas.
2: Ei ole olemas, küll. Ja see, et aasta oli siis 1960, mida
3: aga siis võis
2: siis,
3: olla.
2: Mida sa ise seal teenendasid siis?
3: See, aga võib-olla olina. Samas
2: mida
3: jälle
2: sa
3: õigus. Tead, mina olen väikesest kohast nagu abiapaluaja ja seal oli üks ise teeninduslik pood, see oli piimapood, seda kutsuti näpupoeks. No, tõenäoliselt sellepärast, et sa said oma näpuga asjad korvi panna. Äkki on see loogika.
2: Võibolla juba seda
3: aga
2: peeti.
3: Muidu oli ju küll niimoodi, et sa pidid ikkagi müüa selja tagant või letist asju küsima. Aga näpupoes oli nii, et võtsid oma selle traat korvi, läksid panid omale piimad värgid, mis sealt sai seda, seda kosmonaudi, seda marmelaadi sai, midagi veel sai, aga üldiselt oli piimapoega tegu. Nii et ise teenindus oli ikkagi selline haruldane, ma ütleksin.
2: Ja ajas muutunud mõiste, sest täna peame ikkagi ise teeninduslikuks seda, kui ma lähen ka maksan ise.
3: Jah.
2: Ja saan ise selle toimingu tehtud.
3: Piiksutad ise.
2: Ma ei puutu üldse mitte kellegi kokku. Täpselt piiksutan.
3: Või tulistad puldiga, eks
2: tulistan,
3: ole?
2: Tulistan, maksan, kaardid, värgid, ja mobiiltelefonid. No ühesõnaga, me oleme
3: kellad
2: siin 21. Sajandis. Aga toona võis tõesti tähendada seda, sest alati kõikes ikkagi sealt samas
3: letist läbi.
2: Või ikkagi müüja selja tagant said asjad kätte.
3: Aga et mulle meeldib see universaal kaubamaja, siis see universaal tähendas seda, et seal oli kõike.
2: Kõike. Ja kaubamaja isenesest ju tähendab seda, et ma saan ju ülikonna, sokid, lipsu, lõhna ja mukkimisasjad.
3: Kui vaja, siis
2: ja vaja, põhimõtteliselt kleidi ja kingad ka.
3: Ikka saab, jah. Mulle meeldib see universaal kaubamaja rohkem. Tegu jaburam on see teenenduslik variant, ise teenenduslik kaubanduskeskus, aga ma ei tea, kas kaubanduskeskus oli üldse 60-ndate sõna.
2: Ja vaata see, et nii pikk ja lohisev nimi, et toona tehti ju neid lühendeid, vaata me rääksime, sa küsisid minu käest,
3: ja
2: ma olen nagu põline tartukas.
3: Et kus see Karete Konsum on?
2: Kus see Karete pood
3: ja miks ta sellise nimega
2: on? Ja miks ta siia maani on Karete Konsum siis on? Ja.
3: Ebaloogiline minu jaoks.
2: See tuleneb sellest, et ta on katseremondi tehas. Ma arvan, et paljud tartukad said nüüd praegu ka selle teada. Katseremondi tehas, Karete.
3: Aga samas
2: miks võiks
3: jälle
2: olema Tallinna iseteenenduslik kaubanduskeskus, selle võiks võtta siis mingi taiska.
3: Aga samas Vaata, kui sai Tallinna kaubamaja, aga tähtsad pead tahtsid Tallinna universaalkaubamaja, siis see vahe ei ole nii suur jälle. Sa saad aru mu loogikast
2: praegu. Ma saan aru, et kui nad ikkagi läks nii-öelda, no piltlikult öeldes nugade peale, et just. Ei, see parmet ütles, et mina tahan Tallinna kaubamaja või ma tüttud, ei, me tahame Tallinna universaalkaubamaja, et siis ei ole nagu nii nagu suusad risti seal.
3: Ei ole nii suur vahe, ja siis see, see teenenduslik just, kui... oleks hästi nagu tolle aja märk, võib-olla see... uuenduslik, aga kaubanduskeskus on jälle liiga moodne sõna mu jaoks. Aga...
2: Pigem loogika ütleb siis, vaata, loogika pigem on nagu selle esimese variandi poolt, et, et kuidas nad said nagu nii risti minna seal oma vahel, oma keskis.
3: Aga läheme siis selle peale välja, et nad olid ikkagi nugade peal ja võtame mis... esimese variandi, et meie jääme selle juurde, et tähtsad pead nõudsid.
2: Ja kus juures see, just, et see ise teenendused ka, et, et see oli nii suur pood, et seal ei saanud sul müüja käia sabas ja kõike sulle ulatada kätte.
3: Võibolla sa said tõesti ise oma kleiti valida. Ja?
2: Praegu kujutud kätte, et sa pead ise ikkagi valima, käid seal ise riiulite vahel.
3: Ma tahaks ise valida, ja. Ma üldiselt ikkagi...
2: Mulle ka ei meeldi, kui tullakse
3: niimoodi. Need müüjad ma alguses peletan eemale.
2: Et ei, ma saan, ma lihtsalt vaatan.
3: Tänan, jah.
2: Ma lihtsalt viin ennast kursi, mida pakuta.
3: Siis ma oskan küsida küll.
2: Täpselt.
3: Jääme siis selle esimese variandi juurde.
2: No jääme, no. Ja nüüd on meil 50-50 eksimese variant.
3: No nagu alati.
2: Ma isegi...
3: Kurja me ikkagi ei saa jälle punkti.
2: Jälle.
3: Ma ei taha enam. Tead.
2: Kas me üldse peame seda suvel tegemist?
3: Ühe sõnaga, vastus oleks olnud ikkagi Tallinna Universaal kaubamaja. Lisaks käis läbi ka variant Tallinna Universaal kauplus ja mõlemad olid otse tõlked venekeelsetest väljendetest Universaalmõi magasin ja Univermag.
2: Tead aga ikkagi see toimetaja, ma arvan, et see natukene on asi, ta võibolla mängib selle sõnastuse peale ka. Vaata, me läksime ka nüüd.
3: Ei, no hästi mängib siis.
2: Et mindi nagu nugade peale umbes, et noh, niimoodi, et mida need tähtsad pead, siis on ju tahtsid, et see kõik see sõnastus ja kuidas ta seda üles ehitab seda lauset, et see ajab meid nagu valele teele ja sassi kõik.
3: Kas ma pean seda punktitabelit täitma?
2: Miks üldse me nüüd punkte laebe?
3: 27-21.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
5: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
6: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veevark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.

0: 500 inimest on juba otsustanud, et pole hilja õppida midagi uut. Kuressaare ametikoolis saad sinagi omandada uue eriala töökõrvalt, käies koolis vaid 1-2 korda kuus. Uued oskused, uued inimesed, uus algus. Tisler, tarkvara arendaja, spaateenindaja, kultuurigiid, nahkesidöömeister. 11 eriala. Leia endale sobiv ja esita avaldus 9. augustiks. Kuressaare ametikool. Loe lisa. ametikool.ee
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
6: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee
7: Radio
8: Õhtu sumin.
9: Te kuulate Raadio Telmar, stuudios on Raen Väikene ja Ines laulab meile nüüd laulu, millel pealkirjaks taevasse. Aga eks inimkond ole ikka sinna taeva poole vaadanud, soovinud lennata ja kõrgustesse ronida. Mõnikord ka suisa päris ekstreemsel viisil. Nii näiteks 1980. aastal 21. juulil ronis Prantsuse alpinist Jean-Claude Troyer Eiffeli torni otsa. Aga ta ei läinud mitte liftiga või mööda treppe redeleid, vaid ronis mööda torni väliskülge. Ronista see juures ilma köie ja igasuguste turvaseadmeteta, mis tegi tema saavutuse veel eriti muljet avaldavaks. 2 tundi ja 18 minutit kulus tal sinna tippu jõudmiseks. Hiljem on mitmel korral sama asja püütud teha illegaalselt ja torn on seetõttu ka olnud vahepeal suisa suletud. Kuniks see kaskadöör, kes on sinna turnima läinud, on maha võetud torni otsast.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis German Pinelis ja lugu pealkirjaga Kuum. Aga üks tõeliselt kuum uudis leidis kajastust kuum uudis Hiiumaalt. Leidis kajastust tänases Raadio Elmar hommiku programmis. Kuulame üle, see on päris kuulamist väärt uudis.
0: Hommikul toimus.
2: Me oleme Postimehest jõudnud ühe väga kurioosse uudiseni, kus on välja toodud üks Facebooki grupis Hiiumaa heaks postitus ja algab see nii, et eile toimus enne kuulmatu lugu ja kirjeldatakse siis Kärdla Tallinna liinil sõitnud bussireisijate pehmelt öeldes kummaliseks kujunenud teekonda ja laupäeva õhtusel Kärdla Tallinna liinil sõitnud bussiga tekkis rike just siis, kui praam oli jõudnud Rohuküla sadamasse.
3: Ja tõesti, seal Rohuküla sadamas siis selgus, et buss ei suuda enam iseseisvalt praamilt maha sõita, aga reisijatele midagi ei öeldud ja peagi avastasid reisijad, et oho, me liigume, aga ei mitte bussiga Tallinna poole, vaid taas kord buss laeva kõhus tagasi Hiiumaale.
2: Et siis koos bussi ja praamiga tagasi just sinna, kus tuldud sai. Ju siis no, meeldis nii väga, et miks siis mitte uuesti tagasi minna veidi pikendada seda puhkust.
3: Jaa, no inimesed, neid oli umbes 10-15, nemad istusid rahulikult bussis ja said aru, et liikumine toimub, igal juhul hämaras bussis nad olid ja märkasid siis mõni hetk hiljem, et tõesti, et laev alustas sõitu ja eks nad said siis aru ka, et ei sõida see laev koos nendega ei Tallinnasse, ei kuskile mujale, kui ikkagi tagasi Hiiumaale Heltermaa sadam ootas neid.
2: Juhtunud tekitas igal juhul postituse kommentaariumis elavat arutelu, mitmed kommenteerijad leidsid, et bussijuht oleks pidanud reisijaid olukorrast kohe teavitama ja leidma võimaluse, kuidas siis inimesed saaksid oma teekonda mandril jätkata. Aga ma mõtlen ka, et huvitav, tavaliselt küll, kui bussijuhid ei ole nagu suu peale kukkunud, et pigem nii palju, kui mul on olnud seda pikama reisi bussis, et siis pigem nad on sellised no, üle keskmise jutukamad ja kuidagi nagu kasutavad neid oma neid jutukohti, kus on see nii-öelda see spiigi koht, me nimetame neid spiigi kohtadeks, et kasutavad seal ikkagi väga niimoodi ladusalt ja teavitavad siis teele asudes ja siis ütleme sinna sihtkohta jõudes juba peavad sellise kifti kõne ikka.
3: No pigem on nad ikkagi sõnakad ja selles mõttes asjalikud ja atsakad ka, et ikka nemad on selle bussi peremehed ja teevad täpselt, et kuhu see pagas panna, kuidas panna, eks ole, kes kuhu istub ja nii edasi, eks ole.
2: Nemad on ikkagi kunn.
3: Absoluutselt ja bussijuhiga ei vaielda, see on ilmselgelt.
2: Bussi kunn.
3: Kus juures huvitav on see, et tees laevad teadsid, et selline asi on, nii et ikkagi mingisugune info ju bussijuhilt lekkis ja kus juures nemad pakkusid välja ka bussijuhile konkreetse lahenduse, et kuidas reisijad saaksid ikkagi oma teekonda jätkata, sest reisijad on kõige olulisem. Tühja sellest bussikolakast, eks ole, inimesed peavad sinna saama, kuhu nad tahavad. Ja kus juures laeva meeskond oli nii nutikas, et nemad pakkusid välja lahenduse, et reisijad nende pagas toimetatakse kai peal oodanud sama ettevõtte bussile, mis siis järelikult nagu Tallinnast tuli enne. Ja Hiiumaa suunal liikujad, need, kes seal kai peal bussis olid, saaksid jalgsi laevale tulla. Et selles suhtes oleks nagu väga win-win olnud, et küll oleks olnud aega. See laev sõidab umbes poolteist tundi.
2: Umbes poolteist tundi oleks saanud seal pisut
3: orgunnida. Mõni Hiiumaa bussifirma oleks ikka nagu tuurid üles võtnud, võib-olla teinud selle teenus otsa ära ja inimesed Heltermaa sadamast viinud jälle Kärdlasse. Ja
2: või oleks bussijuht ise suutnud üles putitada selle bussi uuesti, sest rehve vahetatakse, igasugused värki tehakse tavaliselt, nad peaksid ju oskama neid põhitöid.
3: Aga jah, kummaline sündmus, kui selline üldse, et võib ainult jälle mõelda, et mis seal nagu tegelikult toimus, et mis see siis nagu võis olla. Et kõik see tundub isegi natukene liiga eestlastlik minu jaoks, et see tundub umbes nagu selline, et noh, et proovime ja midagi läheb katki, ega siis
2: saab.
3: Abi ei kutsu, just nimelt, et küll kuidagi ikka saab. No see on umbes see, et kukud käeluu katki, see mõtled, pärast kodus vaatan või midagi sellist.
2: Ja just see, et ega siin nüüd kui juba tagasi siit algas, et see tähendas automaatselt seda, et see umbes see poolteist tundi sinna, plus millal kõik
3: ikka
2: see ümberlaadimised ja värgid, et siis jälle nagu tagasi saaks jälle see sõit ja see kõik aeg nagu pani ikkagi korraliku sellise aja liitis sinna juurde. Et mul ükskord on niimoodi juhtunud, kui mind oli jah Hiiumaalt, oli hästi kiiresti vähem mandrile saades, mingi kohalik, mingisugune kaatrevend oli ja ma kujutasin, et see oli sõike nagu turvaline kaater, õhtul ilja oli vaja saada. aga saad sa aru, see olid mingid, ma ei tea, mitu meetrit lained olid ja see oli põhimõtteliselt mingi kaluripaat oli, mille lihtsalt oli mootor külge pandud ja siis ta kihutas seal mööda neid lained.
3: Vägev!
2: Ma olin üleni läbi märg olin täiesti niimoodi ja hoidsin ise sealt kinni, et välja ei hüppaks kuidagi sealt, ei lendaks suure laia kaarega, aga no... Neile tähendas igal juhul kõik, kes seal olid, et ka kiiret tagasi teed ei ole, et nad ikkagi pidid selle sama praami peale lootma.
3: Aga samas, nad nägid kaks korda Heltermaad tõenäoliselt ju, ühe pileti hinnaga.
2: Seda küll, et nad võid... Võid seegi, vaatame nagu positiivse poole pealt.
3: Said enda teadmata kruiisi, mitte lihtsalt reisi, vaid kruiisi.
2: Et ei saanud mitte poolteist tundi sõita, aga said siis kokku palju, see on
3: kolm
2: siis neli pool tundi vähemalt.
3: No umbes nii, jah.
2: No niimoodi laias laastus. Mm-hmm.
3: Või see kõlab nagu üldse mingi selline unenägu, vaata kuhu sa oled kinni jäänud, et sa oled kuskil ja sa ei saa minema.
2: Jaa, see on see lõputu oled... küünlapäev.
3: Et,
2: see
3: film, et esiteks sa oled bussis ja teiseks sa oled praamis ka veel. Et see on nagu topelt täng.
2: Välja ei saa, ei saa. Jälle tagasi jälle. Sõita.
3: Jälle, bussitulet lähevad peale. Hämaraks, eks ole. Ja jälle sa oled seal. Ma olen ärganud ükskord niimoodi rongis. Ei, mitte ärganud rongis, vaid öösel ikkagi kodus. Et see oli mõned esimesed korrad, kui ma pidin sõitma elektrirongiga Tallinnast Arukülla. Aga kurina, mõnikord sõitsid sinna poole ka diiselrongid. Ja noh, nende lõppeatus oli ju Narva. Ja siis oli nagu alati see, et no, mitte jääda tukkuma, sest kui sa ei saa seal linna lähedal maha, siis särkadki võibolla kuskil, ma ei tea, kas Tapal oli võibolla peatus ja siis edasi juba Narvas. Ja siis pluss muidugi see, et no, maa lapsena ikkagi need elektrirongid ja Balti jaama, seda kõike oli liiga palju. Ja ma ikka kärkasin ikka mitu korda sellise hirmu higiga üles, et minu ees oli kontrollör, kes ütles, see rong ei sõida aru külla.
2: Päris hull lugu.
3: Väga hirmus.
2: Ja raskem võidelda selle samuse, selle unega, kui see tukku peale tuleb ja maru pikalt sõidad ka ja siis see ühtlane mühin, et see mind ka hullult nagu uinutab kohe. Aga mul tuleb seoses rikkega meelde veel, mitte nüüd ei olnud Iiumaa, aga mul oli Saaremaa ots oli, ma käisin tööl, käisin Kuressaares oli üks mingisugune üritus oli ja siis oli mul üks selline mingi Volvo, see oli 2000-ndate alguses ja siis oli EGR klapp ja see tähendab seda, et kui see EGR klapp nagu läbi hakkab minema, et siis ta viskab avarii režiimi peale ja mul oli niimoodi, et ma sain täpselt jõudsin sinna Kuressaarde kohale, sinna hoovi, kuhu mulle ööbimine oli pandud ja siis auto ütles üles. Ja siis ma ei teadnud veel järgmisel päeval, et tuli nagu pühapäev hommik ka, et Google remondi töökotte käinud lootust viia, et kas mul ta, no, et ta enam ei lähe käima tõenäoliselt, lapliselt oligi nagu ootas uue vahetamist. Ja siis ma ei tea, mis ime läbi hommikul ikkagi käivitus, aga siis terve see tee, see 5 tundi Tartusse ootas veel ees ja kõigepealt see, et olgu ma lähen nüüd niimoodi praami järjekorda.
3: Mhm.
2: Ma seal ei suretanud autot välja, aga selle praamile sa pead uuesti välja suretama selle auto. Ja siis hoiad hinge kinni, nii praami jõuab sadamasse, kas uuesti käivitub või ei käivitu. Käivitus, saad aru, ja ma sõitsin Tartusse välja koduhoovi ja seal ütles uuesti üles ja rohkem enam ei käivitunud.
3: Õudsad lood ikkagi.
2: Jumala,
3: aga võibolla see buss, mis seal praami kõhus oli, oli see lõunaeestlaste buss, kuhu on taha kirjutatud aigu om, ehk siis aega on. Ja siis lihtsalt bussijuht otsustas ka, et ei, praegu käima ei lähe. Läheme korraks tagasi Hiiumaale, küll pärast vaatame.
4: Hurraaderi!
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrulastefestival.ee
7: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: Õhtusumin.
1: Bänd oli Monofans ja lool pealkirjaks Tähistaevas. Aga inimesed ikka aegajalt vaatavad sinna tähistaeva poole ja kujutlevad ette, et sealt võiks tulla mõni ufolaev siia maa peale. Või et selline asi on ka juba juhtunud. Tänane kuupäev on nimetatud kutsu tulnukas enda juurde elama päevaks. Ja see päev sündis populaarse 1978. kuni 82. aastani eetris olnud telesarja Mark and Mindy Auks, kus näitleja Robin Williams kehastas planeedilt Ork pärit uudishimulikku tulnukat Morki, kes kolib noore naise Mindy juurde elama. Ja tähtpäeva kuupäevaks valiti tänane just sellepärast, et Robin Williams sündis 21. juulil. No kuidas siis seda päeva tähistada? No peamine muidugi see, et võta tulnukas enda juurde elama. Aga kui seda võimalust ei ole, siis soovitatakse mitmesuguseid tegevusi. Jagada inet kellegagi, keda ei tunne, või siis kuulata rääkimus erinevatest kultuuridest või uskumustest inimesi ja ka näiteks kirjutada kujuteldavale tulnukale kiri maa elust või elust planeedil maa. Tekis muidugi mul mõte, et kuhu see kiri siis saata, millisel aadressil, aga küllap tuleb lihtsalt fantaasial lennata lasta. Aga nüüd vahetame teemat Ott Lepland ja Kardan nagu tuld on loo pealkirjaks.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Black Velvet ja lugu Señorita. Aga tänases Raadio Elmar päevapüüdjas tehti väike järelvaade äsja lõppenud rallivõistlusele, et millised mõtted domineerima jäid.
0: Õhus on mõte.
2: Ralli Estoniale on selleks korraks joon alla tõmmatud ja tänane Õhtuleht kirjutub ka ralli teemadel. Tänavune Ralli Estonia oli isemoodi. Aastaid Lõuna-Eestis Ott Tänakule pöialt hoidunud fännid pidid fookuse sättima mujale, kes jälgis välismadippe, kelle jaoks oli paeluvam hoopis Eesti meeste madin WRC2 arvestuses. Mida arvasid aga sõitjad ise? Kui Läti S. Martin Šešks on Ralli Estonia stardis, on kohal ka meie lõunaabrid. Sellest on viimastel aastatel saanud minu koduralli, teatas Šešks. Lätis on tekitatud rallifännide ühendused, mis toimivad päris hästi. Täpselt fännide arvu, kes siia tulid, ma ei tea, aga mulle tundus, et meie lippe oli rohkem kui Eesti omi. Ja ta jätkas, tegelikult oli tunda, et Otti polnud. Varem on sumin olnud suurem ja kuigi Eesti WRC2 sõitajad tekitavad ka, pealtvaatajates elevust oli Ottiga seda veel rohkem. Viimastel hooaegadel Tänakuga koos Hyundai esisõitja kohta jaganud Thierry Neuville see vastu leidis, et konkurents Eestis oli sama tugev nagu alati. Kõik sõitsid väga kiiresti ja Formoo on suutnud väga hästi Otti asendada. Ta oli terve nädalavahetuse suurepärane ja kahtlemata vääris kolmandat kohta. Pean ütlema, et minu arust oli Otti puudumist ikka tunda, oponeeris talle aga Sami Pajari järel teiseks tulnud Oliver Solberg. Ott toob alati motivatsiooni, nälga ja võistlusimu. Tundsin sellest pisut puudust. Eesti nooremad võidusõitjad aga ütlevad, et rahvast oli siiski palju ja hoitakse pöialt ka teistele. Näiteks Patrick Kenoki jaoks oli tegu MM-debüüdiga ja ta ütles, fänne oli palju ja see on ülilahe. Alguses kardeti, et inimesi jääb pärast Otti taandumist vähemaks, aga mulle tundub, et neid on veel rohkem. Nii teatas Enok, kes saab kahe nädala pärast esimese maitse suhuga Soome MM-rallilt. Kuid oma sõna ütleb siin sekka ka rallimaailma tipsõitja Sebastien Ogier, kes on ka Ott Tänakuga kunagi ühes tiimis töötanud ja sõitnud. Tema tunneb Otist puudust ja tema lausub siin nii. Olen alati esimene, kes ütleb, et igatseb Otti. Ta on olnud aastaid üks minu tugevamaid konkurente. Kogu rallisport tunneb temast puudust. See on selge.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Kõlas laul, mis meil oli täna ka, mis laulud need on saates. Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu ning lugu Münt. Aga mõni kilomeeter Narniast on laul, mis tuleb nüüd ja see on Terminaator. Nii nagu mõned minutid lahutavad meid veel keskööst. Saabki täna õhtu sumin läbi. Mina, Raen Väikene, suundun ka ära kodupoole, ikka selleks, et homme õhtul kell 6 olla tagasi. Hea tööd!

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui oota

seda rausu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla häikest vee ja selle pärast

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Iga neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See
4: ka
1: lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on medan, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käib? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.